0: oriunde și online pe radiosomes.ro.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 4.

Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Doina vindecă sufletul.

oriunde și online pe radiosomes.ro.

Selaristica, să-mi iau cazanugețuica, că i l-am împrumutat, să mi-l aduc o uitat. M-a dus selaristica, să-mi iau cazanugețuica.

Doamne ajută că mi-l luai, sări muiere și mai stai, că ne stă norocul în loc, aruncă lemne pe foc. Doamne ajută că mi-l luai, sări muiere și mai stai, că

Cerninage făcut țuică, m-a bătai, m-a făcut turtă. Cel chemai pe Aristică să-l cinstesc cu una mică. Cerninage făcut țuică, m-a bătai, m-a făcut turtă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Noi, această limbă, simbol și atribut al naționalității noastre, noi, religiunea și datinile noastre naționale, le-am crezut ca relicvii sacre de la strămoșii noștri, spunea George Pop de Băsești, eminent patriot înflăcărat, luptător pentru cauza națională, unirea tuturor românilor într-un singur stat. Fiul al satului Băsești din Maramureș, el a pus împreună cu alți mari patrioți ca dr. Ioan Rațiu, Vicențiu Babeș, George Barițiu sau Vasile Lucaciu, temelia statului unitar român modern de care ne bucurăm azi. Băsești este o comună în județul Maramureș formată din satele Băsești, Reședința, Odești, Săliște și Stremț. Comuna Băsești sau Mica Romă, de la poalele Codrului, cum o numește dirijorul Valentin Băințan, este situată la întâlnirea județelor Maramureș, Sălaj și Satu Mare. Băseștiul este considerat a doua localitate din Transilvania ca valoare spirituală după Blaj și poartă amprenta venerabilului președinte al Partidului Național Român, George Pop de Băsești, care alături de alte personalități și asociații ale vremii au marcat destinul poporului român din Transilvania. Testamentul marelui om și patriot, George Pop de Băsești, este pus în aplicare după 100 de ani de către primăria comunei. În centrul atenției și al preocupărilor acesteia se află și mănăstirea greco-catolică Sfântul Anton. Aceasta este amplasată pe un deal ce oferă o priveliște deosebită spre Baia Mare și Măgura Șimleului. Fundația George Pop de Băsești organizează manifestări culturale, lansări de carte, întâlniri cu ziariști, scriitori, oameni de cultură. Tot la Băsești ființează Festivalul de Literatură și Colocviile de Istorie George Pop de Băsești. Încet, dar sigur, Băseștiul redevine un important centru de religie, cultură și spiritualitate. Istoric, localitatea ține de ținutul Sălajului, fapt relevat de numele maghiar al localității, în traducere ilienii de Sălaj. Prima atestare documentară este de la 1391. Băsești este o comună de o deosebită frumusețe, amplasată într-un cadru natural feeric, într-un loc încărcat de istorie și tradiție. Primăria și Consiliul Local se implică puternic în atragere de fonduri care să aducă un standard înalt pentru locuitorii din comună. Investițiile în infrastructură, educație, cultură și turism reprezintă o prioritate pentru administrația locală. În comuna Băsești ai lucruri importante de văzut. Casa Memorială George Pop de Băsești este un muzeu județean și este organizată în conacul care a aparținut marelui om politic, descendent al unei familii nobiliare. Casa a fost construită între 1885 și 1890, constituind timp de 3 decenii un loc de întâlnire a multor personalități transilvanene. Dr. Vasile Lucaciu, Vasile Goldiș, Ion Rațiu, Teodor Mihali și alții. Până în 1940, casa a fost locuită de fiica sa, Elena Pop Longin, cunoscută militantă feministă, și de soțul ei, Francisc Hosu Longin. Naționalizată în 1948, a servit ca sediu CAP și magazie de cereale. În perioada 1970-1976 s-au executat lucrări de reabilitare, organizarea muzeului făcându-se în etape. Sunt valorificate expozițional piese originale cu caracter istoric și memorial aparținând lui George Pop de Băsești, fruntaș al luptei pentru unirea Transilvaniei cu România, președintele Partidului Național Român și al Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918. Mănăstirea greco-catolică Băsești a fost ridicată în memoria lui George Pop de Băsești în grădina acestuia. Piatra de temelie a fost pusă în anul 2000, iar mănăstirea a fost ființită în 2005. La eveniment au participat înalți prelați, precum și peste 50 de preoți și numeroși credincioși. în spatele mănăstirii se află Teiul Unirii, un tei multisecular, un tei minunat la umbra căruia se află o masă și băncuțe, locul în care George Pop de Băsești se întâlnea cu corifeii înfăptuirii Marii Uniri și cu mulți alți demnitari români. E locul unde s-au născut inițiativele care au împlinit visele neamului românesc. Aici s-au luat cele mai importante decizii privind unirea, Teiul Bătrân, fiind martor la cele plănuite de fruntașii mișcării naționale, el devenind un simbol pe stema Băseștiului. Biserica Sfântul Anton de Padova. Parohia greco-catolică Băsești a fost redeschisă în 1999. Vechea biserică din sat, construită de comunitatea greco-catolică în 1846, a fost repictată la 150 de ani de la începutul existenței sale istorice, între anii 1996-1998, în stil ortodox, de pictorii bisericești Virgil Jicărean și Henorel Nica din Cluj. Biserica parohială, construită din lemn, a fost sfințită de către episcopul Ioan Șișeștean în data de 14 iunie 2009. Tot aici mai puteți vedea monumentul eroilor români din primul război mondial. Opera comemorativă este amplasată în centrul comunei, fiind dedicată militarilor români care au murit pentru apărarea patriei.
2: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața, asta așa că am uitat să... Nu m-am trezit bine, am uitat să-mi pornesc microfonul, dar nu e problemă.
3: Prima dată când te văd puțin, cum să zic eu?
2: Nu mă simt bine astăzi, dar îmi revin, e ok.
3: Suntem pe recunoaștere în această dimineață.
2: Păi, nu, că mă simt foarte bine, stai, suntem la, suntem la cafeneaua de mentă, n-avem voie să
3: Bună
2: ne simțim.
3: Bună dimineața! Hai că nu ai stat tu în locul meu la meci aseară, da? Dați-mi pace cu campionatul vostru mondial, nici nu mă mai uit la finală.
2: Iar ai avut meci aseară?
3: Da.
2: Și cine a jucat aseară?
3: Argentina cu Anglia.
2: Așa. Și cine a câștigat?
3: Ghici.
2: Argentina?
3: Da.
2: Ai văzut? Și acum ce urmează? Că eu nu m-am cu astea.
3: Spania cu Argentina în finală.
2: Deci două echipe tari.
3: Ce să vezi?
2: Și cine, pe cine pariezi?
3: Pe cine pariezi tu?
2: Eu? Pe Argentina.
3: Păi eu nu pariez.
2: Ah, mă scuzi. Mă scuzi. Te-am confundat, înseamnă că nu. Pariez eu atunci, dar atunci cine crezi că o să câștige?
3: Așa, alt cumva sună.
2: Alt cumva sună. Cine crezi că o să câștige?
3: E greu aici. La Spania, zic eu. Dar nici nu mai vreau să mă mai uit la meci, nici nu mă depășește.
2: Aha, deci tu iară ești obosit, pentru că ai stat la meci, acum m-am prins, de ce oboseala ta s-a legat și de oboseala de ieri și îți dai seama, sărăcuțul de tine și mai obosit acum.
3: Păi logic, dă-ți seama, am stat și ieri la meci, alaltă ieri la meci. Ca să mă trezesc tot obosit și aseară iarăși...
2: Acum tu te trezești obosit și când nu stai la meci,
3: da.
2: Așa că nu e vreo noutate.
3: Acum, na, măcar eu când sunt acolo la DJ, microfoanele totuși le pornesc dimineața.
2: Da, putem să facem schimb în pauză. Bebelușule, putem să facem schimb
3: oricând
2: în pauză.
3: Oricând de obosit, aș fi totuși acolo două butoane le apăs.
2: Păi eu n-am voie să fiu obosită, omule bun. Și eu poate am stat aseară târziu și am făcut ceva.
3: Da, pare mi se că nu știu la cât ai culcat tu. Ce ai făcut aseară? Că ți-a crescut și un coș aici sub ochișor. Sincer, acum fără să ne iei vorba lui Petrică după toți cireșii ăștia din Bistrița.
2: N-am făcut nimic. Te așteptai să zic că am făcut ceva? N-am făcut nimic.
3: Ești un pic buruiată, aș zice.
2: Nu sunt. Chiar nu sunt. M-am culcat normal.
3: Ne bruie semnalul aici.
2: Ai de capul meu. Nu vrei să trecem mai degrabă reperele așa în revistă pentru ascultătorii noștri dragi, ca să poți să interacționezi și tu cu ei?
3: Cum să nu le trecem, dar vreau să-mi spui dacă știi de acest eveniment care este primul la repere astăzi.
2: 1054, Marea Schismă dintre bisericile creștine occidentale și bisericile orientale de rit bizantin. Nu.
3: Da.
2: Nu. Nu, dar ce e asta?
3: Nu știai.
2: Nu.
3: Asta este, ce să mai... Doamnelor și domnilor, închidem aici emisiunea.
2: Păi explică. Explică. Acum o să sune nașpa, poate, dar eu nu am așa cu biserica.
3: Păi nu e cu biserica, e cu istoria, măi, Raluca.
2: Păi și cu biserica e, omule bun. A fost un eveniment care a întrerupt recunoașterea reciprocă între biserica Romei și biserica greacă.
3: Păi nu, că e un eveniment care e foarte sonor pentru mine, pentru că l-am învățat foarte mult la școală. Nu știu dumneavoastră.
2: Dacă nu-l știu, nu l-am învățat.
3: Dar nu, foarte serios.
2: Nu, serios, serios.
3: Eu chiar m-am invit de anul ăsta și de evenimentul ăsta de multe ori la liceu.
2: Așa, și explică cu cuvintele tale ce s-a petrecut aici.
3: Păi, cu cuvintele mele, uite, scrie acolo, numai că e anul, știi, 1054, e foarte sonor.
2: Ok. Sincer, eu nu m-am bătut de acest lucru, îmi cer scuze pentru ignoranță.
3: Bacalaureatul. Bacalaureatul a fost din geografie?
2: Da.
3: Ai o scuză.
2: Da, n-am dat din istorie, nu am avut de ales istoria măcar,
3: merge,
2: așa că...
3: Merge.
2: Dar avem o altă mențiune importantă,
3: în
2: dacă vrei.
3: În 1264, aceea e mențiunea, da?
2: Da, da, prima mențiune documentară.
3: Prima mențiune documentară a orașului Bistrița. Orașul nostru de proveniență.
2: De naștere, al nostru.
3: De proveniență. Te-ai născut aici sau...
2: Aici m-am născut, da. aici. Și tu la fel, bănuiesc.
3: Exact.
2: Dar ți-ai vedea viața altundeva în afară de Bistrița?
3: Da.
2: Unde, de exemplu?
3: Pe planeta Terra.
2: E un început. E un mare început că ești pe Terra, înseamnă că. Dar un alt oraș, mă refer, pe Terra...
3: apropiat, depărtat.
2: Cum vrei, nu știu. Se zice că toți oamenii au un oraș sau, mă rog, o țară de care se simt apropiați în afara țărilor de origine. E o teorie.
3: Teoria asta ta, stai să mă gândesc.
2: Gândește-te. E în Europa, e în America, e în Asia, nu par tu de Asia oricum.
3: Păi în America nu pot să-mi dau cu părerea că nu am călcat, din păcate.
2: Păi nu trebuie să calci. Ceva ce să te atragă, să ajungi vreodată.
3: Mi se pare că e echilibrat cumva Bistrița.
2: Deci tot Bistrița ai.
3: Păi m-aș duce undeva unde e mai mult tineri, mai multe posibilități, mai multă lume, mai multă socializare, mai mult, știi?
2: Ok.
3: E totuși cam boring aici, nu?
2: E boring, zice. E puțin, dar să știi că acum tinerii din Bistrița au mai multe opțiuni decât când eram eu în liceu. Eu n-aveam atâtea.
3: Zici tu, mie mi se pare că acum câțiva ani parcă mai mare era distracția pe aici.
2: Zici tu, mie acum mi se pare că e mai mare distracția.
3: Pe unde?
2: În cluburi.
3: Unde? La televizor. Aici, la Radio Sume, la matinal sau...
2: Să continuăm. În 1921 a avut loc primul congres al medicilor din România, prezidat de profesorul dr. Ioan Cantacuzino. Și mai avem în 1961 atleta Iolanda Balaș, multiplă campioană, a stabilit într-un concurs desfășurat la Sofia, Bulgaria, al 14-lea și ultimul record mondial al său la săritura în înălțime, 1,91 de metri. Și cred că cam atât avem.
3: Lasă,
2: important.
3: Lasă, cam atâta tu, cam atâta.
2: Păi ce mai avem?
3: Avem în 1969 programul Apollo, Apollo 11, prima misiune cu echipaj uman care urmează să aterizeze pe lună, este lansat de Kennedy Space Center din Cape Canaveral, Florida.
2: Te chinui puțin.
3: Florida.
2: Florida. Și în rest am, cum, chiar nu mai avem, sau? Ba da, avem unul care, mie, vezi, mie istoria asta îmi place. 1999, John F. Kennedy Jr., care pilota un avion Piper Saratoga, moare când avionul său s-a prăbușit în Oceanul Atlantic.
3: Da, ție istoria asta îți place.
2: Păi mie astea îmi plac.
3: Istoria asta de 10-20 de ani.
2: Așa, mai ai ceva istoric de adăugat?
3: Asta e sigura care...
2: Păi asta e, asta îmi place, ce să facem? Și în 2000, uite, ultima eclipsă de luna secolului 20.
3: Wow, asta da.
2: Și acum chiar trecem la nașteri. Dimitrie Angel în 1872, scriitor român. Gheorghe Călugăreanu, matematician român, în 1902. Și mai avem Gheorghe Cozorici, actor român, 1933, Sergiu Adam, poet, prozator și traducător român, 1936, Tiberiu Ceia, cântăreț român de muzică populară, 1940,
3: Mioara Pitulice, cântăreață română de muzică populară, în 1957.
2: Așa, și cam atât, cred.
3: Avem în 1988 Sergio Busquets, acum toată lumea zice că era overrated. Știi ce înseamnă overrated?
2: Știu, da, pentru că eu nu știu cum să zic, da, am dat și examen în engleză și am și Cambridge-ul și am de toate, adică...
3: Mă scuzați.
2: Și în 1982, Anca Ionescu, handbalistă română. Și zilele internaționale începem cu una urâtă, rău de tot, Ziua Mondială a Șerpilor. UEXI. Cea mai cunoscută celebrare a zilei dedicată educației privind conservarea șerpilor și rolul lor în natură. Sănătate.
3: Au și rolul lor în natură, dar hai că sunt curios, care sunt beneficiile pe care le aduc?
2: Păi veninul lor e folosit parcă și în creme și în tot felul de chestii.
3: Aia da, măi, pentru oameni, dar pentru natură?
2: Pentru natură, nu știu, mie nu mi se pare că aduc un beneficiu, dar poți să cauți până, zic eu, următoarea zi internațională, Ziua Mondială a Inteligenței Artificiale, marcată prin conferințe și evenimente organizate de campanii, universități și comunități din domeniul tehnologiei, aniversarea lansării Apollo 11 și avem și Ziua Mondială a Populației, Ziua Mondială a Competențelor Tinerilor, Ziua Internațională Nelson Mandela. Ăsta era un efect, nu? Efectul Nelson Mandela.
3: Îmi sună necunoscut.
2: Eu așa știu, Ziua Internațională a Lunii și Ziua Internațională a Prieteniei.
3: O sărbătorim noi doi?
2: Noi doi suntem prieteni?
3: Nu prea, de fapt.
2: Vezi? Ar trebui să ne căutăm alții cu care să sărbătorim,
3: da,
2: ziua prieteniei.
3: Principalele beneficii a șerpilor pentru natură includ controlul dăunătorilor, consumă cantități mari de rozătoare, șoareci și șobolani, insecte și melci.
2: De-aia ți-ai o pisică.
3: Prevenind suprapopularea acestora și pagubele aduse ecosistemelor, prevenirea bolilor prin vânarea rozătoarelor, șerpii limitează și răspândirea unor boli grave transmise de acestea la oameni și animale. Echilibrul lanțului trofic, sunt atât prădători de top la nivelul lor, cât și pradă importantă pentru păsări răpitoare și mamifere carnivore. Deci e un flux, cumva. Medicină, veninul anumitor specii este studiat și utilizat în crearea de medicamente pentru afecțiuni cardiace și neurologice.
2: Deci ăsta e rolul lor.
3: Asta este
2: tot
3: rolul,
2: nu m-a
3: lor.
2: Convins. Nu-mi plac. Mi se par scârboși, mi se pare...
3: Sunt într-adevăr, na.
2: Și te pot omorâ în trei feluri, să știi. Ori te strangulează, ori te mâncă, ori te mușcă.
3: Ori te mâncă.
2: Păi da, era o poveste la un moment dat, circula pe Facebook când era mai mică, că o persoană avea un șarpe animal de companie cu care dormea în pat și șarpele ăla la un moment dat nu mai mânca și nu mai mânca pentru că își făcea loc să-l mănânce pe el.
3: Am auzit și eu povestea, dar sunt curios, de ce ți-ar fi mai frică? De un șarpe sau de un crocodil?
2: De un șarpe. De zeci de mii de ori de un șarpe.
3: Păi stai, pică, depinde de care e. Crocodilul poate fi din ăla de 3 metri, șarpele din ăla de apă mică.
2: Apoi nu știu cum să zic, dar oricum mor. Măcar să mor mai plăcut.
3: Nu, nu mor, că ea nici nu fac nimic.
2: Crocodilii te mănâncă și... A, dar păi nu-mi plac oricum.
3: Tu ești și foarte sprinter, nu? Cred că... nu cred că te ajunge un crocodil.
2: Cum adică?
3: Ai văzut ce repede se mișcă?
2: Păi da, dar tu știi cum fug eu când mă tem de ceva. Când eram mică mă temeam de câini, tu știi cum fugeam de câini? Nu vrei să știi cum fugeam de câini.
3: Niște mesaje îmi pui și mie aici?
2: Da, uite, poftim.
3: Uite, vezi?
2: Citește.
3: Bună dimineața, bună dimineața, domnul Dan. Domnul Marian, doamna Maria, bună dimineața. Doamna Luminița, vă salutăm.
2: Mai citește.
3: Păi atât, ce să mai citesc? Așteptăm mesajele dumneavoastră pe WhatsApp și nu uitați că mâine e marea extragere pentru... frumosul și minunatul sejur de două persoane de la partenerii noștri de la Lostrița.
2: Și mai avem ceva de amintit?
3: Că au mai rămas 30 de zile până la marea extragere din 15 august.
2: Intrați pe radiosomeș.ro la secțiunea de dedicații și dedicați că nu se știe niciodată cine va câștiga în 15 august.
3: Dedicați și de la pachetul Silver în sus, adică pachetul Silver și Gold, vă trimitem noul model de... noul model de cană de la Radio Someș, cu un material super diferit și super special și mult mai bun decât cel dinainte.
2: Păi e ca ulcică.
3: E ca ulcică și nu știu, dar mi se pare că și printul și totul e mult mai calitativ față de cele vechi.
2: Mie îmi place mai mult, nu mi-am luat acasă o ulcică.
3: Mult mai mult și nici eu nu mi-am luat, astăzi o să o și fac.
2: Cum ar fi să-ți bei cafeluța în... Nu te-am văzut. Tot timpul bei cafeluța în păhărelul acela micuț,
3: da,
2: cănuța aceea.
3: Da.
2: De acum fă-ți în ulcică.
3: Păi da, e prea mare pentru cât... pentru.
2: Nu contează. Îți faci în ulcică. Să ai sentimentul ăla că...
3: Hai să mergem să bem o cafeluță, nu?
2: Și vă zicem încă o dată...
3: Pauză de publicitate și încă o dată...
2: Neața!
1: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
4: Vino acum la Edil Geosonda.
3: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
4: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
3: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
4: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
3: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Na, că n-am uitat microfoanele de data asta.
2: Ai primit ceva
1: deja
2: mesaje?
1: Încep să mă încălzesc.
2: Ai făcut ceva de ești deja tot un zâmbet?
1: Nu. Mă gândeam la melodie. Acum chiar am fost atentă. Ieri nu am fost atentă la melodie, dar acum chiar am fost. Era Cui nu-i place dragostea, de Nicolae Furtuiancu.
2: Vă dorim o zi minunată și o poftă savuroasă la cafeluță.
1: Avem și mesaje.
2: Bună dimineața, ne salută toate fetele.
1: Și băieții.
2: Și băieții.
1: Ne salută ascultătorul nostru din Batoș. Eu sunt curioasă să ajung în Batoș, sincer. Acum chiar Batoș. Sunt intrigată să ajungem acolo, pentru că nu știu cum îl cheamă pe ascultătorul nostru. A, domnul Iulian. Dar e în fiecare dimineață alături de noi, de la Batoș.
2: În fiecare dimineață, să știi că am observat și eu treaba asta, uite.
1: Și ne bucură acest lucru. Cum ne bucură
2: și vă salutăm cu mult respect.
1: Cum ne bucură și horoscopul din această dimineață.
2: Da, o să încep eu, bine?
1: Purcede. Nu are
2: bază
1: științifică.
2: Bravo.
1: Acum poți.
2: Începem cu berbecul pentru ziua de 16 iulie. La berbec, ziua de miercuri, îți aduce de miercuri.
1: Pe ce horoscop ești? Așa.
2: E miercuri astăzi și e pe 16 iulie, na.
1: Ai criticat horoscopul meu, dar nici al tău.
2: O fi fost horoscopul de anul trecut, eu știu. Ziua de joi îți aduce energie și dorința de a rezolva lucrurile pe care le-ai tot amânat la serviciu. Ai șansa să impresionezi prin rapiditatea cu care găsești soluții, cum sunt eu. Iar acest lucru poate atrage aprecierea superiorilor. Pe plan financiar este o zi potrivită pentru a-ți reorganiza bugetul și pentru a evita cheltuielile făcute din impuls. În dragoste, relația cu partenerul devine mai armonioasă dacă alegi să discuți deschis despre planurile voastre de viitor. Vrei să zic și despre starea de sănătate sau ajunge pentru tine, doamna Raluca?
1: Zic, că e pentru berbeci. Să vedem cum stau cu sănătatea.
2: Starea de sănătate este bună, însă ar fi indicat să nu exagerezi cu efortul fizic. Astrele îți recomandă să ai răbdare cu cei din jur, chiar dacă ritmul lor este diferit de al tău. Și o să citesc, bineînțeles, și la Taur, pentru că e păcat, măi. E păcat de la Dumnezeu să citesc.
1: Dar ți-ai găsit un horoscop, zici că e romanul Ion.
2: Păi aia e și interesant. Pentru Taur, ziua vine cu mult mai multă stabilitate. Pe plan financiar apar vești bune legate de o sumă de bani sau de o oportunitate care îți aduce câștiguri suplimentare în perioada următoare. Un side hustle se va ivi pentru tine.
1: Un ce?
2: Un side hustle. Nu știi termenul?
1: Nu. Ce e aia? E de bine?
2: Un side hustle este... Hai să vedem prin definiție. De fapt, autastele e în regulă. Te rog frumos atunci.
1: Ok, stai că am găsit. Stai. Dar ce horoscop? Aha, activitate secundară, job suplimentar sau venit suplimentar.
2: Exact. Na.
1: Mă iau și mă duc?
2: Nu te ieși de duci, stai cu minte aici. Gata.
1: A, atât a fost tot?
2: Da.
1: Păi mie nu-mi zici de sănătate, de dragoste,
2: vrei?
1: De nimic?
2: Starea ta de sănătate este echilibrată, dar ai nevoie de mai multă odihnă pentru a-ți păstra energia. Astrele te sfătuie să nu iei decizii financiare în grabă, chiar dacă tentațiile sunt mari. Ai ceva bani puși deoparte, înseamnă că dacă...
1: Da, bine ar fi. Bine ar fi.
2: Iei deja decizii financiare tu.
1: A, și cu dragostea nu-mi zici?
2: Nu, măi. Uite, un gest simplu din partea partenerului îți poate schimba complet starea de spirit.
1: Atât, e bine.
2: Bună dimineața de pe drumurile țării. Bună dimineața, vă dorim drumuri bune, fără incidente și vreme bună de călătorit.
1: E domnul Dănuț. Domnul Dănuț, pe unde sunteți prin Spania?
2: Domnul Dănuț, care e în fiecare dimineață alături de noi. V-ați băut cafeluța, domnul Dănuț?
1: Trimiteți-ne o poză cu drumurile din Spania, să ne simțim și noi ca
2: cu
1: și cum am fi.
2: Cu drumurile din Spania, exact.
1: Gemeni, s-ar putea să fie... S-ar putea să fie asaltat de multă lume, prieteni, rude apropiate, colegii din domeniul profesional, dar și colegi sau foști colegi de școală. Există undeva ascunsă bine în sufletul tău o temere legată de toate aceste relații, însă ești subiectiv. De fapt, ți se creează contexte pentru a face o selecție drastică vis-a-vis de relații.
2: Pentru cei din Zodia Rac, ziua îți oferă ocazie.

0: ia să îți pui în valoare creativitatea, dar și să asculți de intuiția ta. Pe plan financiar este posibil să găsești o metodă eficientă de a economisi sau de a reduce anumite cheltuieli. În carieră colaborările decurg mai bine decât te aștepta, iar o persoană influentă îți poate susține ideile. În dragoste ai nevoie de mai multă apropiere și de discuții sincere pentru a consolida relația. Starea de sănătate este bună dacă îți acorzi momente de relaxare și nu ignori semnalele de oboseală. Astrele te sfătuiesc să-ți asculți instinctul atunci când ai de făcut o alegere importantă.
1: Tu faci toată harta astrală, pe cuvântul meu, toată harta le o alcătuiești în dimineața asta. Leu, starea ta de spirit este schimbătoare. Dialogurile cu persoanele din anturajul profesional vor contribui la reorganizarea programului tău cotidian pentru cel puțin 4 săptămâni de acum încolo. La prima vedere ai putea să te îngrijorezi pentru că vei ieși din zona ta de confort psihic și din tabieturile zilnice. Ai încredere că te vei descurca excelent.
0: Am ajuns și la Fecioară. Ziua te provoacă să ieși puțin din rutină și să privești lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Pe plan financiar ai ocazia să faci alegeri inspirate care îți pot aduce mai multă stabilitate în următoarea perioadă. În carieră vei avea parte de o zi bună, iar perseverența și disciplina din ultima perioadă dau roade. În dragoste, partenerul își dorește mai mult timp petrecut împreună, iar o conversație sinceră întărește încrederea dintre voi.
1: Balanță. Evita agitația generată de întâlnirile cu ceilalți. Cel mai bine ar fi să-ți rezervi ziua pentru tine, să te detașezi de tot ce te înconjoară și să plănuiești în taină abordarea unor relații de bună calitate, mai ales în domeniul profesional. Chiar dacă pe alocuri sănătatea te va necăji, vei depăși totul cu bine. Vrei să citești tu la Scorpion că ai toată harta făcută sau?
0: Așa zici tu, că e frumos din partea ta.
1: Scorpion, se întrezăresc dialoguri importante vis-a-vis de segmentul profesional în care activezi. Sigur că unele vești îți vor displăcea, dar există altele care îți sunt de mare folos. Ai nevoie de cât mai multe păreri și sfaturi pentru că ești vulnerabil în plan socioprofesional. Este bine să fii discret și să observi atent ce se petrece în preajma ta.
0: Dar vezi că tu de obicei nu vrei să-mi faci pe plac pe toate fronturile.
1: Adică?
0: Păi trebuie să-mi lași aici frumos să mă și văd, să mă aranjez dacă cumva părul nu stă bine și să-mi lași și dragii noștri ascultători să văd mesajele, nu? Jumii-juma dacă se poate.
1: Jumii-juma după, mai încolo,
0: este
1: știi?
0: Este o funcție la Windows, au scos-o ăștia acum de câteva zile, poți să minimalizezi fereastra.
1: Dragi ascultători,
0: e un update acum l-a făcut ăștia.
1: Da, da, el vrea să se vadă că el își mai aranjează părul din când în când, știți? Pentru el e foarte important să-și aranjeze părul.
0: În primul rând e important să te mai văd și pe tine la chip.
1: Dar pe mine mă vezi.
0: Păi îți văd doar ochișori, așa nu văd dacă ești atentă, dacă nu ești atentă.
1: Apoi de mine te-ai săturat, cred, într-un fel. Așa, uite, e bine?
0: Merge.
1: Acum, poți să continui cu săgetătorii?
0: Continuă. Eu sau tu?
1: Tu.
0: Eu. Două secunde. Pentru săgetători, optimismul vă însoțește pe tot parcursul zilei și vă oferă curajul de a încerca lucruri noi. La serviciu aveți ocazia să învățați ceva util care vă va fi de folos în perioada următoare. Pe plan financiar, evită să promiți bani sau să faci cheltuieli fără un plan clar. În dragoste ai parte de activități alături de persoana iubită, dar și discuții relaxate. Starea de sănătate este bună, iar energia ta inspiră și pe cei din jur.
1: Uite, de relaxare am eu nevoie. Da. Am nevoie să mă duc să mă relaxez undeva.
0: Eu de niște task-uri am nevoie.
1: Cum adică?
0: Da, deci niște epuizare am nevoie eu.
1: Aoleu! Trecem la Capricorn. Ziua este favorabilă rezolvării chestiunilor financiare alături de care ești implicat împreună cu alții. Așa încât verifică achitarea facturilor, plata serviciilor și a taxelor. Este bine să ai în vedere și nevoile celor dragi pentru care trebuie să aloci o anumită sumă de bani sau să-ți oferi sprijinul moral.
0: Vărsător, ai inspirație și idei originale care pot schimba cursul unei situații în avantajul tău. La serviciu, o propunere făcută cu încredere poate primi răspunsul pe care l-așteptai. Pe plan financiar, este bine să fii atent la ofertele care par prea frumoase pentru a fi adevărate. În dragoste, partenerul îți apreciază spontaneitatea.
1: Spontaneitatea.
0: tot timpul am probleme la cuvântul ăsta. Spontaneitatea, iar relația are parte de momente pline de bună dispoziție. Sunt semi-analfabetoare?
1: Nu, că tu stăpânești mai bine limba română dintre noi doi, sincer.
0: Aici ai dreptate.
1: Vezi, ți-am dat meritul pe care îl meriți. Pești, este o zi importantă la serviciu. Pe de o parte, sarcinile de lucru pe care trebuie să le realizezi împreună cu alții se desfășoară nevoios. Ce?
0: Și eu. Aici ai dreptate. Foarte modest.
1: Când ai dreptate, ți-o dau.
0: Foarte modest. Dar nu eu am afirmat treaba asta, să știi. Deci,
1: păi da, dar eu am recunoscut că...
0: Nu te-am prins cu gafe. Pe tine, însă pe alții din această redacție, prin cam zilnic, dar le spui odată, le spui de două ori, ce să le mai spui?
1: Te saturi și tu la un moment dat.
0: Te saturi, de atât a spus.
1: Iar pe de altă parte, neplăcerile salariale persistă. Privește totul cu detașare, dar în același timp strecoară-te printre situații și relații în mod onorabil. Ai mai multă grijă de tine. Și am terminat și horoscopul și uite, vreau să te întreb ceva și pe ascultător la fel.
0: Aoleu!
1: Crezi că banii aduc fericirea?
0: Depinde ce gen de om ești.
1: Ce fel de om ești tu? Să mine, vedem, spre exemplu. Da, personal. Părerea ta personală și ascultătorii la fel, că urmează un proverb legat de acest lucru, de asta.
0: În această etapă a vieții, sincer, nu aduc fericirea pentru mine.
1: Deci nu?
0: Nu.
1: Ok.
0: Pentru tine?
1: I-am zis-o și înainte, mă rog, nu la radio. Cred că în alte discuții, dar nu aduc fericirea, dar îți dau oarecare libertate. Asta da. Adică dacă eu mâine aș vrea să mă duc în Coreea, de exemplu, îmi dau libertatea de a merge în Coreea. Exact, că fără bani ce faci? Că nu poți nici să bei o cafea, de exemplu.
0: Păi cum? Adică te duci și tu, cum ți-am arătat video-ul ăla? Sau nu ți l-am arătat?
1: Nu mi l-ai arătat.
0: Deci, s-a luat unul cu găzdanul în spate frumos și a luat-o pe jos spre Coreea.
1: Eu era unul pe TikTok, are tot același e, care se pornise pe jos să ajungă până în, da, în altă țară, în orice caz.
0: Nu, acela din video, chiar în Coreea voia să ajungă și a și salutat la final, angzan mi l-a zis.
1: Apoi, da. Nu știu cum să zic, dar până în Coreea mai are mult, nu știu dacă ajunge în următorii 5 ani.
0: Am primit un mesaj vocal care eu presimt că nu e pozitiv, tu ce zici? O să-l ascultăm în pauză.
1: Îl ascultăm în pauză, că nu, să nu ne riscăm, dar cum ziceam, nu-ți dau fericirea, dar ți-o întrețin cumva, să părerea mea.
0: Cred că e domnul Dan, numai puțin să verifici.
1: Da, e domnul Dan.
0: Atâta, domnule Dan, să ne spuneți dacă e mesaj de bine sau de rău.
1: A, uite, domnul Dănuț zice la fel ca și mine. Nu dau întreține.
0: Bravo.
1: Banii nu aduc fericirea, dar o întrețin. Vezi, e adevărată chestia asta.
0: Exact.
1: Îți dau oarecare fericire dacă te gândești.
0: Păi acum, na, dacă ești un om care vrea să călătorească, normal că îți face mai fericită viața faptul că o să călătorești.
1: Da, logic. Uite, tu ce ai face dacă ai avea mulți bani? Primul lucru pe care l-ai face dacă ai avea mulți, mulți bani, să zic. La discreție.
0: Cred că mi-aș lua o locuință în primul rând, pentru că nu am una. Una liniștită, așa frumos undeva, cu mare... Hai să spunem acum, cu ceva asemănător cu colegul nostru, domnul Chitoltean.
1: Ok.
0: Pentru că mi-a plăcut. Ai fost? Ai fost?
1: Da, am fost.
0: Pentru că mi-a plăcut foarte mult acolo. Nu știu dacă aveam voie să spun asta, dar încerc,
1: da,
0: scuze,
1: de ce să nu?
0: Încerc scuze, domnul avocat.
1: Are o locuință frumoasă, domnul avocat.
0: Da. În primul rând o locuință, nu? Să știi că ai locuința ta și că...
1: Ok.
0: Ești liniștit. Uite că e de super bine. Vă mulțumim atât, domnule Dan. Dar totuși o să ascultăm doar în pauză.
1: Deci ți-ai luat o locuință.
0: O locuință? Acum depinde și despre ce sumă vorbim, că dacă e... De la milioane în sus, te apuci de extravaganțe, ce să faci?
1: Depinde cât de cumpătat ești.
0: Păi, acum depinde și suma, dă-mi o sumă.
1: O sumă, eu știu.
0: Cu 1 milion de euro, de exemplu, mi-aș lua o locuință, poate într-adevăr, dar cam atât, restul de gândit ce să facem, cum să-i multiplicăm, nu?
1: Păi să investești, asta e clar, dar mă refeream dacă ai avea mulți bani, să zic, acum orientativ, ce ai face
0: tu, dacă ai avea 1 milion de euro?
1: Sincer, primul lucru care îmi vine acum în minte...
0: Ce variantă ai aborda? o investiție de genul apartamente care nu ți implică foarte mult efort personal, care o să-ți aducă un venit pasiv, de exemplu, dacă le dai în chirie pe viitor, sau te-ai înhăma, să zicem așa, la un business propriu la care trebuie implicare 100%. Dar și rezultatele pot fi...
1: A, din astea două trebuie să aleg ce aș face.
0: Pot fi direct proporționale cu munca pe care o depui.
1: Nu, o locuință, cred. Mi-aș lua eu mie o locuință.
0: Nu, uite ce mă întreb, omule bun.
1: Da, nu, păi mi-ai dat variantele alea, dar nu-mi place niciuna.
0: Trebuie să investești banii, măi, că nu poți să-i strici atât.
1: Păi investesc, da, vrei să zic în ce investesc?
0: Da.
1: În călătorii.
0: Ok.
1: În amintiri.
0: O investiție se presupune că trebuie să aducă și un venit la un moment dat. Călătorile dumneavoastră, ce venituri să aducă? Vă faceți videoblogger?
1: Nu, m-am și gândit la o călătorie anume, pentru că, dar nu știu de ce mi-a venit chestia asta în dimineața asta, poate că mi-e dor de ea, dar m-aș gândi sincer să mă duc cu Lorena în Thailanda, pentru că aș vrea să o duc acolo, că știu că își dorește.
0: Acolo,
1: și...
0: pe străzile din Bangkok.
1: Da, că știu că își dorește să ajungă și pentru că ea a făcut multe chestii pentru mine și aș vrea să fac și eu asta pentru ea.
0: Da? Da. Sunt curios ce ar zice colegul nostru Petrică despre această călătorie în Bangkok, acolo unde e la liber.
1: Păi tocmai de asta am merge în Bangkok, mai ales că este și un festival anume la care ne-am dorit să ajungem în Bangkok, care implică apă.
0: Tu iarăși vrei să intri în polemici, să avem iarăși mesaje despre familii tradiționale, despre...
1: Păi aici noi doi nu ne întâlnim, pentru că...
0: Nu știu de ce am impresia că acel festival nu e tocmai pentru oamenii de zi cu zi. Am dreptate?
1: Da, vrei să zic acum pentru cine e festival? Pentru eu zic dacă vrei.
0: Pentru comunitate?
1: Pentru comunitate.
0: Dar nu pentru comunitatea de tiriști.
1: Nu, este un festival pentru cine vrea să participe. Nu are treabă cu nicio comunitate, cu nimic. Pentru cine vrea să participe. Okay. E un festival foarte cunoscut, unde efectiv te stropești, te uzi pe stradă.
0: Ok, tu specific?
1: Ce specific?
0: Cred că știu la ce vrei să te referi.
1: Așa, știu la ce vrei să te referi.
0: Uite, poți avea foarte mulți bani și să nu ai sănătate, la ce folosesc? Asta e foarte și foarte, foarte adevărat. Mai sunt și cazuri în care banii într-adevăr ajută în unele probleme medicale, dar dacă nu ai sănătate, degeaba ai bani. Sau măcar dacă nu ai sănătate, măcar... Nu știu ce să zic, să ai de ce te bucura, de copii, de... Mă rog.
1: Avai,
0: să nu ne întristăm.
1: Ce viziuni diferite.
0: Să nu ne întristăm că trebuie să luăm și pauză de publicitate. Raluca, nu știu...
1: Tu te și gândești la...
0: Nu prestă capul acest matinal, dar publicitatea cred că deja a intrat peste tine, Raluca, nu te supăra.
1: Păi da, eu te-am lăsat să-ți termin ideea, nu știu cum să zic. Eu am vrut să aștept să-ți termin ideea, dar să știi că nu... Luăm acum o scurtă pauză de muzică, dacă vrei, și după aceea luăm publicitate. Dar avem și proverb înainte de pauza ta.
0: Ieri informațiile sportive au avut loc la Radio
1: Da, da, și acum ascultăm proverbul, care de asta am pus întrebarea asta, pentru că proverbul e banii n-aduc fericirea.
0: Oh, perfect.
1: Și vă spunem încă o dată,
0: Neața!

0: Proverbe în actualitate.
1: Banii nu aduc fericirea, spune românul de multă vreme. Dar am intrat în lumea lor și toți oamenii îi caută ca și cum ar avea puteri nemăsurate. În ținuturile sufletești, banii nu au nicio valoare și nicio întrebuințare, fiind ca niște fantome care nu pot mișca vreun sentiment sau vreo emoție. Numai cei care nu au bani cred că aceștia le-ar aduce mulțumire sufletească. Cei care au, știu sigur că ei nu produc deloc așa ceva, ci doar o putere care nu mișcă nimic în inima nimănui. Când erau bani mai puțini în lume și nu erau cei care să ne intereseze ei, banii, noi copii fiind, aveam în casă un porcușor grăsus din ceramică și el avea o fantă prin care introduceam în el monedele economisite. Când se umplea, îl spărgeam și din bănuții strânși mai cumpăram câte o minge, câte o bomboană, ceva dulce de mâncat. Acum oamenii și-au pus cu toții în loc de cap câte un porcușor de ceramică și la fiecare pas le zornă între umeri monede de toate felurile. Cei mai grei de cap au bani mai mulți, cei cu capul gol umblă după bani. Oricum porcușorul își cere vama și până la urmă se umple. Gâtul se pleacă, genunchii se îndoaie, omul cade și porcușorul se sparge, răspândind în țărână o frumoasă colecție de monede. Ea va servi, evident, vreunui copil care o să vrea să-și cumpere o minge, o bomboană, ceva dulce. Banii nu aduc fericirea și, chiar dacă tot mai puțini oameni cred această vorbă, ea rămâne un adevăr.
2: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă.
0: Proverbe în actualitate.
3: Rubrica susținută de Pika Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.
4: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
5: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Pe 25 iulie, schimbă agitația orașului cu liniștea naturii și frumusețea muzicii live. Vino la Sunset Symphony, la Preluca Nouă, județul Maramureș, pentru o seară de neuitat alături de artiști ai Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Violonistul Valentin Șerban, mezzo-soprana Cristina Turianu și dirijorul Flaviu Mogoșan. Un concert în aer liber, un apus spectaculos și o atmosferă pe care trebuie să o trăiești. Sunset Symphony, 25 iulie, ora 19. Biletele sunt disponibile acum pe GoPass sau fizic în ziua evenimentului.
2: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
5: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag! Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, Poca organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
7: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
8: Știu!
7: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
8: Mi le-a livrat!
7: Și gletul Knauf!
8: Da!
7: Și tinciu Cemix!
8: Da!
7: Și lavabila Absolut Mat!
8: Da!
7: Și șapa Baumit!
8: Șapa ta, da!
7: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
8: Bă, copchile, tu iară furi de la...
7: Curent?
8: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
9: Secretul oricărui meșter?
7: Influent!
9: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
8: Influent!
7: Chip-chop!
9: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
7: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
8: Am sunat deja la Influent! Cine e?
10: De la Influent cu materialele...
11: Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, și dacă ne-am întors, înseamnă că urmează să luăm legătura cu cineva. Cu cine ai vrea, Gabi, să luăm legătura în această dimineață?
2: Cu un coleg drag, dar nu știu cu care, pentru că tu vrei să-mi aduci surprize în fiecare dimineață.
1: Așa sunt eu, îmi plac surprizele, dar dacă ar fi să iei legătura cu cineva, așa, cu cine ai luat legătura? Cu oricine?
2: Cu Petrică.
1: A, eu mă gândeam la... Nu, mai zic.
2: Nu, măi, hai, fă cum am vrut eu acum, dacă tot nu ești atâta de tare în gură.
1: Fac cum vreau eu. De ce să fac cum zici tu? Dar de când până când fac
2: cred
1: cum zici
2: că
1: tu?
2: Că aveai pregătit deja acest apel.
1: Neața frumoasă!
2: Neața!
3: Bună dimineața, frumoșilor!
1: Ce faci, Ioana?
3: Iară singurei voi doi, acasă.
1: Dar ce să facem?
2: Câtă energie de dimineață!
3: Păi, am dormit bine azi noapte. Hai să vă povestesc una așa din culise.
1: Spre deosebire de alte persoane, Ioana, de față aici, care...
2: N-ai urmărit meciul?
3: Nu, nu, am adormit înainte de meci. Ieri a fost o zi. Ieri am condus foarte mult și
2: deci
3: am fost
2: bine
3: în mai multe comunități. Da, da, cred că la ora 9, la 21 dormeam deja. Dar ce vreau să vă povestesc este faptul că sunt cazată la o pensiune chiar în Satu Mare, pentru că sunt în Satu Mare, deci din Sălaj am venit în județul Satu Mare. Vă povestesc pe unde voi merge astăzi, dar înainte de asta vreau să vă spun că, așa, m-am cazat la o pensiune unde am niște vecini, am avut niște vecini azi noapte, că acum au dispărut, nu știu unde sunt și ce este cu ei, care toată noaptea au avut discuții. O familie din ce am, un domn, o doamnă și un copil. Doamne Dumnezeule, că am ațipit și m-am trezit iarăși, iar am adormit adânc și profund, iarăși m-am trezit și tot în țipetele lor.
2: Deci discuții
3: deci mi-a venit
2: aprinse.
3: De câteva ori, destul de aprinse, da. Deci, oh, știu tot acum. Știu despre salar, știu ce nu face doamna, știu ce nu face domnul. Copilul era între ei, n-are rost. Nu, nu, nu. Deci a fost...
2: Poate copilul îi certa.
1: Ioana, dar să știi că cu cât copilul e cearta... Cu cât e cearta mai aprigă, cu atâta e împăcarea mai dulce.
2: Acum, cu copilul în cameră, nu știu ce să
3: zic. Copilul, de fapt, după voce, pare a fi un adolescent. Adică acolo undeva 16, 17, chiar 18 ani. Înțelegeți? Atunci, dar eu cred că atât de tare au obosit și ei, încât acum dorm. Deci, începând de pe la ora 6:30, de când eu m-am trezit, definitiv și remediabil, nu i-am mai auzit deloc. Deci, cred că oamenii ăștia au obosit și ei și dorm. Și să le fie somnul sor, de să zic.
1: Păi, eu cred că aveau nevoie să rămână singuri.
3: Da, nu știu, habar n-am, dar nu știu. Deci o să plec de aici și în 10 minute voi pleca de aici. Mi-ar plăcea să-i văd prin parcare, sincer. Chiar mă gândeam. Na, toată lumea are discuții, dar Dumnezeule, toată noaptea.
1: Te mai ia și somnul la un moment dat.
3: Da, măi, sunt de cursă lungă. La un moment dat, azi dimineață, pe la 4 și ceva, mă trezisem din nou, ei tot acolo, tot în câmpul de luptă, oameni buni, adică perseverenți, n-are rost, perseverenți. Mai perseverenți poate decât noi cei de la Radio Someș uneori.
1: Cum te mai și cerți, că trebuie să te mai și cerți ca să ai de ce să te împaci, știi?
3: Da, știu să zic. Da, bine ar fi să, nu știu, să ne mai certăm pe silențios sau cu volumul mai mic când suntem undeva unde am putea deranja pe alții. Sau poate nici nu s-au dat seama, în fine, să se împace, ce să zic, să-i ajute bunul Dumnezeu să se împace. Că mai mult nu pot să zic acum, că m-au ținut destul de treaz azi noapte.
1: Dar astăzi ce program ai, Ioana? Pe unde călătorești după noaptea asta nebună?
3: Astăzi, prin județul Satu Mare, cum v-am spus, voi merge pe la Valea Vinului, vreau să ajung pe la domnul primar, pe acolo poate ne întâlnim. Pe la Vile, pe la Vama, Gherța Mică, Culciu Mare, să vedem ce se întâmplă la Culciu Mare. Apropo, voi ați mai încercat la rubrica Primarul Gospodar să dați de domnul primar din Culciu Mare?
1: Adevărul e că în ultima perioadă nu, dar dacă ne spui tu, încercăm astăzi.
3: dacă v-am amintit și vreți, eu trec astăzi pe acolo. Acum, mi-am amintit eu că știu că eram eu în studioul Radio Tomes când am sunat, cred că de vreo două ori sau nu. Eu asta țin minte. Acum, ce ați mai făcut voi după, nu știu dacă ați mai sunat sau nu, dar de două ori cel puțin am sunat. Cel puțin de
4: păi
3: două
4: hai
3: ori.
4: Că așa facem.
3: Două dimineți.
4: Sunăm noi și în cazul în care nu primim niciun răspuns, te rugăm să facem să faci o călătorie până acolo, ce zici?
3: Oricum voi trece pe acolo, fie că găsiți voi răspuns, fie că nu voi trece cu siguranță. Pentru
4: deci
3: că
4: ai nevoie de niște răspunsuri suplimentare pe care noi nu le putem...
3: Oh, da. Da, de mai multe. Nu puteți acoperi...
4: Ok, nu ne băgăm...
3: Nu de asta, doar că voi nu o să puteți acoperi în rubrica Primarul Gospodar, care durează 10 minute sau ceva de genul acesta, 10-12 minute, nu, unde ne mai lungim și 12 și 13 chiar. Poate nu o să puteți acoperi tot ce am eu de întrebat.
4: Păi na,
3: tot ce am pe listă.
4: Ai văzut că ți-am trimis toate ieri asta. Mesajele de la acel ascultător care tocmai pentru Culciu avea niște probleme.
3: Da, exact. De asta m-am fi decis să merg astăzi în zona asta. A județului Satu Mare.
1: Cred că o să ai mai mult noroc ca noi, Ioana, că am impresia că nu o să ne răspundă.
3: Nu știu, vedem. Eu nu m-am întâlnit niciodată cu domnul primar, l-am căutat de câteva ori, pentru că în comunitate am fost deja, de nici nu știu. Ar trebui să verific exact în notițele noastre, dar de trei ori cel puțin am fost.
4: Lasă-o pe Raluca, că Raluca e pesimist în această dimineață.
3: De ce? Ce s-a întâmplat,
4: și
3: Raluca?
4: E obosit așa puțin.
1: Da, nu s-a întâmplat nimic anume. Am și eu, sunt femeie, am stări.
4: Are planuri în weekend, evident. Are planuri să se distreze și așa e tineretul, știi?
1: Da, mă duc la Electric Castle.
3: Ce bine!
1: Vii, Ioana, mergem!
3: Mergem dacă vrei.
1: Păi eu zic să mergem, dacă...
4: Păi ce tot mergem dacă vrei? Definitivați odată dacă mergeți sau nu.
1: Mergem, dragă!
4: Și tura trecut aceeași discuție și rămâne în aer. Mergeți sau nu, fetelor?
3: Auzi, eu n-am mai fost în redacția Radio Tomes de luni și nu m-am mai întâlnit cu Raluca, așa că n-am mai discutat și mie nu-mi plac planurile făcute.
1: Dar mâine o să fie aici, Ioana.
4: Trebuie să fie...
3: Voi, acolo și clar, putem să batem în cuie chestia asta. Eu n-am mai fost la Electric Castle, spre rușinea mea.
4: Nici eu.
3: Dar am fost interesată de mai multe ori. Și știți ce m-a oprit? Ba una, ba alta, nu știu, ba că ploua, ba faptul că o prietenă nu vrea să vină cu mine. Chestiuni de genul acesta.
1: Da, eu vreau să vin cu tine.
3: Bine, mergem. Gabi vrea să vină cu noi.
4: Eu vin doar dacă mi-aduce o prietenă de-a ta. Știi tu care.
3: Bine, Gabi, las că-ți povestesc ceva din culise. Prietena mea, care știu eu care are iubit.
4: Nu știu, eram ironic, nu știu dacă știi despre care vorbesc.
3: Păi eu știu că mi-ai zis odată. Cred că e aceea sau dacă te-ai schimbat, nu știu. E una de care mi-ai zis de ceva timp când n-avea iubit. Acum are iubit de vreun an de zile.
4: Na, să fie sănătoși.
3: Da, relationship.
1: Auzi, Ioana. Da. Știi ce care e partea bună? Că nouă nu ne trebuie, că noi ne găsim acolo.
3: Păi
1: nu ne trebuie, că acolo o să fie, cred că, cam plin. Și eu chiar sunt foarte interesată să socializez.
4: Da, niște...
3: Unii ar zice că de fapt noi de aia mergem.
1: Păi eu chiar vreau să cunosc lume nouă, că eu simt că sunt aici închisă, dar eu vreau să ies și să cunosc oameni noi.
3: Da, niște
4: persoane foarte stabile din punct de vedere sentimental.
1: Cine?
4: Voi două.
1: Da, dar eu nu caut caut să socializez, am zis.
3: Dar noi nu suntem stabile deloc, suntem cele mai instabile, suntem și bipolare de multe ori. Tu nu ne știi diagnosticul, de ce cu tine? Dar ni le-a pus și Petrică de multe ori, Gabi. Noi suntem cum e mai rău.
1: Da, dar cred că o să fie o să fie oameni faini acolo, Ioana. Eu așa am auzit și ți-am zis, eu vreau să fac prieteni noi, că de-a mea e sătulă. Vă iubesc, dar sunt sătulă.
3: Faci tu ca să
1: îi iubesc cu tot sufletul, dar fețe noi.
3: Dar știi ce am putea face? Că te aud tot mai des cu chestia asta, că stai închisă. am putea, uite, tu ești tot timpul în redacția Radio Somers, atât tu cât și Gabi.
4: I s-a făcut milă de tine.
3: Nu, măi, amândoi sunteți. Să facem un schimb de experiență, ca să zic așa. Mergeți voi doi pe teren și rămân eu cu Petrica în studio. O săptămână.
1: A, dar separat pe teren, nu? Cum? Separat, unul în stânga, unul în dreapta.
3: Păi, noi separat mergem și noi, pentru că dacă mergem împreună...
4: Are și povești.
3: Nu? Bine, Gabi.
4: Are și povești.
3: Ok, da. La voi poți să iasă povești. Mă rog, voi sunteți fără obligații. La noi nu se poate prin prisma lui Petrică, că el
4: mă gândeam că ai ceva obligații și tu, mai nu, Ioana.
3: Da, da, să plătesc ratele la bancă, lunar sau ce. Da, da, printre altele, da, da, da, cam astea ar fi. Da, am putea face așa un schimb din ăsta de experiență, numai că poate că nu o să ne la probe conducerea. Dar ar fi interesant și așa e și Raluca și tu. Și te vedea cu oameni și le-ai ascultat poveștile. Să știi.
4: Să ni se aprobe prima dată, să mi se aprobe mie permisul de conducere pentru asemenea activități, Ioana.
3: Cu trota. Cu trota,
4: cu autonomie de 50 de kilometri. Nu mai pe aici, pe unde? Pe la Monor, maxim, dacă ajung.
3: Auzi, apoi vii tu înapoi când aveai vreme. Știi vorba aia, nu? Vai, chiar ar fi o chestie cu trota. Cu trota călător prin Ardeal. Gabi, numai asta.
4: Un sticker acolo frumos în față pe trotinetă.
3: Cu Radio Somers. Un radio pentru sufletul românilor.
4: Exact.
1: Mulțumim mult, Ioana.
3: În spate ai avea celălalt autocolan cu călător prin Ardeal.
4: Frumos, da? Un cod QR undeva.
3: Lasă că te tunăm. Când vin acasă, tunăm trotineta. Bine? Când vin acasă, vezi, deja vorbesc ca și... avem noi un primar care spune mereu la primărie acasă, știi? Da, și m-am obișnuit, mi-a plăcut tare mult formularea aceasta. Dacă
4: era abordarea, dacă mă întrebi pe mine.
3: Dacă sună pe un alt primar, de exemplu, un alt coleg, sau acum vă dau un exemplu, îl întreabă, ești acasă? Știi? Dar e în timpul serviciului, dacă este la primărie. Știi? Mm-hmm. Deci și eu. Când vin acasă, îți tunează trota.
4: Bine.
3: Gabi.
1: Mulțumim mult, Ioana, și drumuri bune îți urăm. Și te așteptăm mâine.
3: Mâine sunt cu voi în studioul Radio Somers.
4: Numai bine, pot să lipsesc și eu, să stau și eu acasă o zi.
3: Da, liniștiți, poți să stai și sâmbătă și duminică acasă, Gabi, din partea mea.
4: Eu am vrut și astăzi, dar nu s-a prezentat nimeni să fie alături de Raluca.
3: Da, și n-ai lăsat-o singură.
4: Campionatul ăsta mondial îmi dă programul peste cap, Ioana. Și nici nu câștigă echipele pe care le favorizez eu.
3: Da. Numai un pic. Aseară cine au jucat? Zi-mi așa pe scurt că poate n-avem.
4: Anglia cu Argentina.
3: Și Anglia a câștigat, ia zi.
4: Anglia
3: a
4: câștigat, a condus cu 1-0.
3: M-am
4: a condus cu 1-0 Anglia până în minutul 80, după care a revenit senzațional Lionel Messi alături de echipa sa.
3: Pe cum a revenit? Stai un pic. Și finalul care a fost?
4: 2-1 Argentina. S-a calificat Argentina în finală, va juca versus Spania.
3: Și care? Deci Anglia gata? A plecat acasă? Ca să zic asta?
4: Joacă finala mică, na. Vorba vine.
3: Joacă finala mică. Am înțeles. Păi bun, și dacă câștigă finala mică, nu intră în finale?
4: Nu.
3: Nu mai are. Nu, pentru că a bătut-o Argentina.
4: Finala mică se joacă pentru locul 3. Cine câștigă ia locul 3.
3: Am înțeles acum. Atunci finala se va disputa între Argentina și Spania?
4: Exact. Deci pentru fanii Ronaldo, în finala Cupei Mondiale trebuie să susțină ori o echipă care are 8 jucători din echipa Barcelonei sau pe Lionel Messi. Deci e cam cea mai neagră perioadă pentru fanii Ronaldo și Real Madrid, din păcate.
3: Wow, trebuie să-l sun pe fiul meu pentru că este fan. Îl sun în dimineața asta.
4: Fan Ronaldo sau Messi?
3: Da, Ronaldo este el și tot ce înseamnă.
4: E supărat, înseamnă că...
3: Da, cred că e supărat, e clar. Și duminică va fi finala, da? La finală și eu mă uit.
4: Da, cred că duminică.
3: Asta știu de la el, de la fiul meu. Bine, da. Gabi, mulțumesc de informații.
4: Îți dorim o zi minunată, hai, spor.
1: Te pupăm.
3: Da, vă îmbrățișez, pa. Pa.
1: Da, a fost alături de noi colega noastră Ioana Cifor.
4: Ioana Cifor, colega noastră de pe teren,
1: cu care urmează să avem
4: Petrică,
1: și planuri.
4: Petrică nu dă un mesaj, nu dă nimic. Oare ce
1: păi
4: face?
1: Petrică urmează să fie apelat la primarul gospodar.
4: Ah, corect, va fi alături de noi și astăzi?
1: Da, cred că da, eu așa intuiesc și s-a săturat de noi. Ce unde să ne mai tot de dea semnale, că
4: nu
1: e sătul omul.
4: Nu mai poate fără noi.
1: Da, îți dai seama. A și zis că și în concediu s-ar duce fără noi.
4: Nu mai poate fără noi. Lăm o scurtă pauză de publicitate, dragii noștri, după care revenim cu rubrica Primarul Gospodar.
1: Te-ai aruncat
4: să vedem,
1: în pauza de publicitate.
4: Să vedem ce mai fac aleșii noștri astăzi, 16 iulie 2026.
1: Și vă mai spunem încă o dată,
4: neața!

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Hey!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

butoainox.ro. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor, colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom pentru o Românie curată.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul. Cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 5

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, ne-am întors, dragilor, pentru rubrica noastră dragă. Am vrut să zic călător prin Ardeal.
2: Să știi că
1: primarul gospodar.
2: De multe ori am fost aproape să fac gafa asta.
1: Primarul gospodar, nu suntem la călător prin Ardeal, deși ar fi fain să călătorim și noi prin Ardeal și nu numai prin Ardeal. Pe undeva.
2: Ce jocuri de cuvinte în această dimineață de la Raluca Moldovan.
1: Știi că
2: Raluca moldovianca noastră.
1: Chiar sunt curioasă, dragi ascultători, așa înainte să-l sunăm pe Petrică, ce se poate face frumos și drăguț în Bucovina?
2: Dar ce-ți veni?
1: Știu eu. Știu eu.
2: Sunt lucruri super frumoase și în Bucovina, o zonă asemănătoare cu a noastră, cam cele mai frumoase zone din țară.
1: Ai fost?
2: Transilvania și Bucovina.
1: În Bucovina.
2: Am fost, dar nu am mai fost de mult, să știi.
1: Să ne zic ascultătorii ce recomandă în Bucovina.
2: Mănăstiri frumoase, locuri frumoase.
1: Sunt curioasă ce se poate face în Bucovina, așa, ca idee. Și pentru că ziceai că nu am luat legătura cu Petrică, asta te deranja pe tine că n-am luat legătura cu Petrică. Petrică e alături de noi, ne auzi, Petrică?
3: Bineînțeles, vă aud foarte, foarte bine, bună dimineața.
1: Ce dimineața faci, frumosule?
3: Mai uite, v-am auzit cu Bucovina, nici eu nu știu ce se poate face frumos chiar în toată Bucovina, dar vă pot spune că se poate merge, uite, în Bucovina, la Poiana Stampei, la un spa foarte, foarte frumos, un spa care aparține de primăria Poiana Stampei. Este aproape și de Vatra Dornei, este aproape și de Bistrița, deci dacă n-aveți ce să faceți și vreți să faceți ceva frumos, puteți să mergeți până la Poiana Stampei, dați o tură prin natură, vă bucurați și de spa-ul de acolo, deci aveți ce să faceți.
1: Mai ales acum că sunt multe evenimente, Petrică, chiar au ascultătorii noștri de unde alege.
3: Exact, uite, eu spre exemplu în momentul de față sunt în Tâșnad, în județul Satu Mare, și chiar vreau să vă spun că încă de la prima oră a dimineții, uite, 8:30, oamenii deja au început să meargă înspre strand. Vreau să vă spun că e o mare de turiști aici la nivelul orașului Tâșnad. Oamenii se bucură de apa termală și de tot ceea ce oferă acest complex balnear.
1: Deci ești la Tâșnad, ne bucurăm pentru tine, bine că ne-ai zis, ne dai și peste nas. Acum să trecem și la primarul gospodar, să vedem pe unde ajungem în această dimineață.

0: dat, domnul Petrico. E pus pe glume.
1: Probabil că n-am fost niciodată la băile termale și de aceea simt urma de invidie.
2: Da, îmi trece, nu-i problemă. Îmi trece pentru că urmează să ajungem, știi unde, Petrică?
1: Ia să vedem.
2: La Culciu. În județ, da, nu.
3: Are telefonul închis sau nu?
1: Da, am ajuns foarte mult, câte, din câte observ.
0: Câte bazine au deschise acum la, la Tășnăd?
1: Păi sunt... 1, 2, 3, 4 bazine plus 2 cu hidromasaj plus unul cu tobogane plus încă niște jacuzziuri.
0: Sunt ceva.
1: Plus bazinul de not.
0: Sunt ceva, sunt ceva. Deci toate funcționale.
1: Sunt. Da, da, da, evident.
2: Încercăm să ajungem la Cehal, Petric, în cele ce urmează, tot în județul Satu Mare, și încercăm să luăm legătura cu domnul primar Gheorghe Jurchiș.
1: Ia,
2: să vedem dacă avem și noroc. Dar nu se prea arată.
0: Un primar gospodar pentru emisiunea Radio Sămeș în această dimineață găsim?
1: Asta mi-aș dori și eu, să vedem care sunt gospodarii. Da. Aparent nu prea avem noroc.
2: Acum cred,
1: da, cred că dacă nu a răspuns până în momentul de față Raluca, cred că nici nu,
2: nici nu mai are rost.
1: Nici de acum încolo.
2: Uite, da,
1: da. Eu, știi ce, sunt curios. Ieri, uite, tot la fel am sunat mai mulți primari. A încercat cineva să te sune înapoi?
2: Nu.
0: Nimeni.
2: Nu.
1: Nimeni, nimic.
2: Niciun apel înapoi.
1: Și atunci am mai spus-o, oare să nu ne gândim că ceva este putred în Danemarca?
0: Este.
2: Încercăm tot la nivelul județului Satu Mare, dar la Sanislău de data aceasta, să vedem dacă avem mai mult noroc cu domnul primar Ștefan Cremer. Aparent nici nu-i sună telefonul.
1: Am avut foarte mult noroc.
2: Eu am încercat, dar nu, uite, mai încerc o dată, dar tot nu-i sună telefonul domnului primar. Cred că acest număr trebuie verificat, să vedem dacă totuși suntem unde trebuie. Dar zic să trecem la următoarea comunitate, tot în Satu Mare, să vedem dacă avem noroc. Încercăm la Săcășeni.
0: Eu presim că o să ne sune cineva înapoi dacă nu răspunde nici acest domn primar. Săcășeni, unde domnul primar este?
2: Bala Imre.
0: Domnul Bala Imre, bună dimineața, v-ați trezit, cafeluța?
2: Aparent nu s-a trezit.
1: Da, este un primar nou, văd, din 2024, o comună cu 1000 de locuitori, mă rog, aproape 1200 de locuitori, dar păcat acum că nu putem să aflăm ce se întâmplă.
2: Cred că nu mai are rost să lăsăm telefonul să sune, că dacă nu am avut noroc până acum, nu știu dacă...
0: A intrat și abonatul.
2: Și zic să schimbăm județul.
1: Or fi la ștrand și ei, or fi la ștrand aici, la...
2: Sunt în concediu, la poate. Toți din Satu Mare sunt în concediu, aparent. Dar încercăm să ajungem acum la Cluj, la izvorul Crișului. Dar, da, e ok, sun.
0: Aici presimt că e bine.
2: Nu știu ce să zic. Încercăm să luăm legătura cu domnul primar Vasile Bodiș.
0: Haideți, domnilor primar, că e 8:30 totuși.
1: Uite, un primar care are 10 ani de mandat, domnul primar Bodiș.
0: Să fie în concediu, are?
2: Acum toți sunt în concediu.
1: Da, cred că e o parte din primari sunt într-un concediu prelungit.
2: Petrică, rămânem la nivelul județului Cluj, că eu totuși sper să avem mai mult noroc și încercăm să ajungem la Săvădisla în cele ce urmează. Și să luăm legătura
1: aici
2: cu...
1: Aici ne va răspunde domnul primar.
2: Da? Zici?
1: Da.
2: Nu știu. Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Astalo Ștefan! Sunteți în legătură directă la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar și suntem curioși să vă întrebăm cum vă prinde ora 8:30 în această dimineață de joi.
4: Foarte bine, suntem la locul toți și așteptăm să vedem

0: ce surprize aduce ziua de astăzi.
1: Dar uitați, eu am o curiozitate tot timpul la rubrica aceasta. Vreau să întreb primarii la ce oraș încep activitatea la primărie. Că am sunat mulți primari înaintea dumneavoastră care nu au răspuns și nu știm, sunt în concediu, sunt pe acasă, sunt pe teren.
0: Nu. Suntem la lucru. Sunt colegi care sunt în concediu, dar merge viața înainte. Nu se oprește. Lucrăm până la ora 4 după masă.
1: Și dacă vorbiți de surprizele zilei, domnule primar, eu sunt curioasă ce ați pregătit pentru astăzi. Ce aveți în agenda?
0: Nu am pregătit eu nimic. Aici tot, fiecare zi este o surpriză. Mă întâlnesc cu foarte multe lucruri care nu m-am întâlnit niciodată în viață. Bine, oamenii cu probleme, dar probleme diferite tot. Fiecare zi.
1: Dar mai vin oameni cu probleme care poate nu țin de primărie? Cam mai auzit și această speță, să zic. Oameni care se prezintă la primărie cu tot felul de probleme care poate nu țin de primar.
0: Sigur, sigur. Sunt oameni care au probleme cu terenurile lor. De exemplu, are un teren și cu vecinul, dar primăria aici nu are multe de făcut. Aici ei trebuie să se rezolve între ei. Acum vara toată lumea aici l-a cosit cu animalele, no, și aici sunt problemele lor, nu ne putem. Noi încercăm să rezolvăm problema, dar nu putem. Aici ei trebuie să rezolvă între ei și sunt mulți care ajung prin instanțe să rezolvă treburile.
1: Ziceați că lucrați la nivelul comunei să vă diți la domnule primar și vreau să vă întreb ce se lucrează.
0: Acum avem reparații mici la asfaltări, facem zidul de sprijin, am pietruit drumuri, avem proiecte care acum cred că o să se pornească, am Angel Salini, apă, canal în două sate, am un cav, asta înseamnă cav deșeu, platformă de deșeuri. Aici, acum, e făcută de un an aproape și încă executantul n-a fost plătit de guvern. No, dar încercăm să rezolvăm și treaba asta.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar, da. Se fac ceva lucrări de reparații ale terenului de sport de la nivelul comunei?
0: Da. Terenul sintetic a fost făcut acum 12 ani. Și până acum s-a ținut treaba. Acum o să intră în reabilitare. Da.
2: Am înțeles. Și ce presupune această reabilitare? Pentru că văd o sumă de peste 20.000 de euro, mai exact 21.000 de euro pentru reabilitarea acestuia. Ce presupune această reabilitare?
0: Se schimbă jos. Frumos. Iarba care, covorul de iarbă, se schimbă. Plața sus, lateral, tot. La un teren de ăsta e foarte scump. Când am făcut acum 12 ani, în jur de 50.000 de euro ne-a costat terenul ăsta.
3: Văd o achiziție, da. tot pentru terenul de sport, domnule primar, la lucrări de instalații electrice, încă 10.000 de euro, deci total vreo 30 până acum.
0: Da, stați că ăsta separat. Separat merge. Vorbim de două terenuri separate. Este un teren în Vlaha, un teren de iarbă și este un teren sintetic. Nu se văd asta.
3: Am înțeles.
0: Da.
2: Este folosit terenul sintetic, domnule primar? Și dacă da, în ce sens îl folosiți? Îl oferiți cu titlu gratuit? Se închiriază? În ce mod este folosit terenul sintetic?
0: Copii mici, copiii de la școală, titlu gratuit, în fiecare zi când vor, merg pe teren și după masă, seara până la 10, închiriem 80 de lei ora.
2: Și aveți, vin să se joace, aveți, participați la astfel de meciuri, se închiriază?
0: Zi de zi. Da.
2: Am înțeles. Mai văd de asemenea o achiziție de vreo 24.000 de euro pentru un zid de sprijin. Ce fel de zid este acesta? Unde îl construiți și în ce sens?
0: În satul Lita, lângă drum, este oval și este un drum comunal care e aproape lângă vale și tot se rupă drumul acum și acum se face fiecare an cât putem, cât ne lasă bugetul. Acum anul ăsta se face 55 de metri lungime în satul Lita și încă 12-13 metri în satul Hășdate. Da.
2: Am înțeles, ați avut probleme acolo cu degradarea asfaltului, domnule primar?
0: Degradarea drumului, tot drumul.
2: A drumului, da.
0: Da.
2: Am înțeles. Știu că au existat, dacă nu mă înșel, ceva probleme cu colul silvic din zonă, domnule primar, cu ceva tăieri ilegale. A fost la un moment dat un scandal, dacă nu mă înșel, pe la nivelul comunei.
0: Da, a fost, încă este în desfășurare, că ieri am primit de la Garda Forestieră înștiințare, unde scrie că este o pagubă de 22.000 de lei, care trebuie să ocolul silvic să ne pagubă asta să ne plătească, dar acum cum citesc hârtia, ocolul silvic a făcut recurs și ne scrie Garda Forestieră că ne anunță ce se întâmplă la urmă, să vedem. Dar noi oricum prejudice o să luăm de la ocolul silvic turba înapoi, nu ne lăsăm.
3: Domnule primar...
2: Deci încercați să recuperați acest prejudiciu.
0: Da, încercăm, o să recuperăm, că noi am dat în chirie, în pază pădure, avem contract, acolo scrie clar că orice prejudiciu și orice furt răspunde ocolul silvic turba. Da, vă ascult.
3: Domnule primar, ați avut în trecut niște probleme în cazul depozitărilor ilegale de deșeuri și ați spus că vinovații au fost identificați și amendați la momentul respectiv. Încă persistă acest fenomen la nivelul comunei dumneavoastră?
0: Da, mai există, dar baiul este că nu prindem vinovații și atunci primăria trebuie să curățe locul.
3: Și ce credeți că nu funcționează în strategia asta a administrației dumneavoastră?
0: La noi funcționează tot. Este o comună de tranzit, aici știți că se văd asta unde se așează, aici se orașul foarte aproape. Acum, noaptea, noi nu putem păzi locurile să-i prindem pe ăștia, indivizii ăștia, dar dacă prindem, o să doare tare. Dar puteți veni în comună să vedeți, noi ne străduim să avem o comună frumoasă, curată. Da.
2: Cum arată infrastructura comunei să vă dizi la din județul Cluj, domnule primar? Infrastructura stradală, evident.
0: Da, 90% drumurile sau 80% sunt asfaltate. Mai avem câteva străzi, dar încercăm dacă o să mai fie proiecte pe asfaltare, încercăm să câștigăm și să asfaltăm toate străzile.
3: Domnule primar,
2: am înțeles. Se desfășoară lucrări de reparații în sensul acesta și de întreținere?
0: Da, începem. Săptămâna viitoare reparații la asfalt. După 12 ani, acum s-a făcut niște cratere, găuri, dar dacă nu reparăm, atunci nu o să mai avem asfalt. Și din banii proprii noi nu o să avem bani să mai asfaltăm. Avem bugetul anul ăsta cu aproape 2 milioane de lei mai puțin, ca și anii trecuți.
2: Din acest punct de vedere, domnule primar, știm că unii primari au mai primit sume chiar directe cumva și cu sprijinul partidelor. Mă spunea inclusiv colegul dumneavoastră din Sâncraiu de acest lucru, primarul din Suatu, același lucru. Dumneavoastră ați primit ceva cote?
0: Da, am primit și noi. Acum două săptămâni de la Consiliul Județean am cerut pentru șanțul și rigole pentru ape fluviale să reparăm. Am avut anul trecut ploi mari și s-a stricat șanțurile. Și acum vrem să betonăm, să ținem mai mult. 270.000 de lei am primit, da, asta nu-i secret și merge în loc bun. Da.
2: Am înțeles.
1: Domnule primar, la un moment dat, ascultătorii ne sesizau faptul că nu sunt capele în comuna Săvădizla. S-a rezolvat acest aspect în acest timp sau v-ați ocupat de această treabă?
0: Da, stați puțin, că capelele și bisericile nu ne aparțin și cimitirele în administrația primăriei. Aici fiecare parohie sau îl face singur. Noi îl sprijinim. Primăria dă un sprijin pentru fiecare sat care face capelă și ajunge la stadiu avansat.
3: În regulă,
2: deci primăria nu a construit de la zero nicio capelă la nivelul comunei Sălvădisla.
0: Nu.
3: Și există în momentul de față o capelă la Sălvădisla?
0: Este în construire, încă nu, și în Sălvădisla, este și în Vlan, se lucrează, da. Și am înțeles că și Finișelul vrea să facă, noi îl sprijinim. Numai.
2: Cum de nu v-ați implicat ca și administrație publică locală să le faceți dumneavoastră, așa cum au făcut mai mulți primari și colegi de dumneavoastră din județul Cluj?
0: Dar cum am zis înainte, că nu este în administrația noastră, terenurile nu avem bisericile separate de noi.
1: Deci nu aveți nicio autoritate în ceea ce privește acest aspect, asta ziceți?
0: Nu. Noi dăm autorizația de construire, că avem urbanism la noi în primărie, dar nu. Și chiar că n-aș avea atâția bani să fac în 8 sate 8 capele.
2: Am înțeles.
0: Am 8 sate aici. Nu, le costă foarte mult. Cum am înțeles, peste 200 de mii de lei, 250 de mii de lei o capelă.
1: Domnule primar, vreau să vă întreb și cum vă promovați comuna? Cum promovați ce se poate vedea sau face frumos în comuna Sălvădisla? Pentru că fiecare comunitate are ceva frumos de oferit.
0: Da, acum depinde cine ce vor să facă. Avem, e foarte frumos Sălvădisla, avem aici un restaurant, în Vla avem o biserică din anii 350, avem o biserică de lemn în Finișel și la se poate, acum nu știu ce, nu se poate vedea, dar sunt traseuri unde se poate să vină cu bicicletă din oraș pe jos.
2: Asta era întrebarea, ați încercat să atrageți turiști în această zonă, domnule primar? Și dacă da, în ce sens?
0: Domnule, nu trebuie să atragem, că mie e singur. Acum foarte mult se mută din Cluj, nu găsești casă de vânzare în Sălvădisla, Vla și aici în zonă.
2: Nu, eu ziceam de turism, domnul primar, nu de cei care se stabilesc.
0: Da, am înțeles.
3: Domnule primar,
2: deci nu v-ați implicat din acest punct de vedere?
0: Nu, că eu simt că nu trebuie, că avem vizitatori și vin turiști și fără să facem...
2: Am câți vin așa anual? Aveți o statistică?
0: Nu, dar văd foarte mulți mașini sfârșit de săptămână, avem și Liteni, ăsta, cetatea Liteni acolo, vin foarte mulți.
3: Domnule primar, tocmai de astăzi, din 16 iulie, intră în vigoare programul Viața la Țară. Practic, o familie din mediul rural va putea primi vizitatori contra cost pentru a le arăta activități agricole, meșteșuguri, obiceiuri locale sau elemente specifice zonei în care trăiește. Aveți astfel de cazuri la dumneavoastră?
0: Nu știu.
3: Am înțeles. Nu. Deci nu, locuitorii nu își arată neapărat intenția de a duce tradițiile mai departe la Sălvădisla.
0: Eu nu zic că nu sunt, dar eu n-am fost căutat ca să-l ajut cu orice ajutor ca să se întâmple treaba asta.
1: Domnule
2: primar, câte pensiuni există, domnule primar, la nivelul comunei Sălvădisla?
0: Da, n-am numărat, dar sunt, să vă spun, în Sălvădisla, pot să vă spun așa pe sate, care știu eu că în Sălvădisla sunt 1, 2, 3, în Vlaha 1, 2, 3, ăla 6, mai este în Finișel 1.
2: Vă întrebasem pentru că iată unul dintre colegii dumneavoastră cu care chiar am filmat o emisiune săptămâna trecută și chiar vă invit și pe dumneavoastră să o urmăriți mâine de la ora 15, primarul comunei Sâncraiu ne spunea că este o rețetă de succes turismul și promovarea acestuia. Iată o comună similară cu a dumneavoastră, cumva aproape de zona montană, dar nu neapărat în zona, în zona montană.
0: Am fost și eu acolo altfel de zonă și Nu e similar. Acolo
2: asta zic, iată, a reușit, a extras lozul câștigător, domnul primar Ghiuri, de acolo din comunitatea Sâncraiului. Credeți că nu s-ar putea același lucru face și la nivelul comunei Săvădisla? Și dacă nu, de ce?
0: Se poate să facem în 20 de ani, cum a făcut și domnul primar din Sâncraiu. Că domnul primar e 20 de ani primar acolo.
2: Păi și dumneavoastră deja sunteți de 10, a trecut jumătate.
0: Ce 10?
2: Nu sunteți de 10?
0: Nu, am doi la mandat sunt.
2: Mă iertați, de 6.
0: De 7. Da, să zicem. Da.
2: Deci mai aveți 13 ani, să zic așa. Până când să vă dis la poate arăta precum Sâncraiu.
0: Nici să vă dis, nu-i de aruncat, să vă spun. Ați fost, ați trecut.
2: Nu, dar nici n-am spus acest lucru. Nici n-am menționat acest lucru.
0: Noi străduim cum putem, da. Și din banii ce avem. Și bani avem puțini. Numai din proiecte, dacă putem face ceva care să au. Că bani proprii nu avem. Nu sunt firme, nu avem numai din impozite.
3: Vă simt un primar foarte, foarte relaxat. Care este secretul, domnule primar?
0: Secretul? Să am o echipă lângă mine care mă ajută foarte mult. La investiții, la urbanism. Și chiar, să știți că nu sunt așa relaxat, că fiecare zi vin și mă străduiesc să fac cât mai mult și cât mai bine pentru oamenii din comuna mea.
1: Am înțeles, mulțumim tare mult.
0: E foarte greu, să știți. Nu-i ușor în ziua de astăzi să fii primar.
1: Suntem convinși, domnule primar, dar vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi în această dimineață la rubrica Primarul Gospodar și vă urăm mult succes în tot ce vă propuneți când mai revenim la Săvădisla, să venim și să primim vești bune din partea dumneavoastră.
0: Să fie așa, să rămână.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
3: Numai bine.
1: Da, aceasta a fost rubrica noastră Primarul Gospodar din această dimineață. Am poposit la nivelul comunei Săvădisla alături de domnul primar Ștefan Astaloș.
3: Puțin prea relaxat.
1: Ce impresie ai?
2: Mie mi se pare și am simțit așa o urmă de invidie asupra ceea ce se întâmplă. Și exemplul pe care l-am dat de la Sâncraiu, l-am simțit că s-a și enervat puțin domnul primar, dar până la urmă este o realitate. Și comunele chiar sunt similare și din punct de vedere a reliefului, da, nu este, Sâncraiu nu este, n-are niciun munte, n-are nicio pârtie de schi, este similar Sâncraiu și ca număr al populației și ca număr al investitorilor, nu există ceva fabrici și uzine prin Sâncraiu și mai mult decât atât, inclusiv apartenența politică este aceeași și în Sâncraiu și în Săvădisla. Da, de asta îi spuneam că mai are 13 ani, da, 14, în care ar trebui să arate, să vă dis la cum arată Sâncraiu, însă mă îndoiesc că se va întâmpla acest lucru și vă invit și pe dumneavoastră, pe cei care ne ascultă, să urmăriți emisiunea de vineri și să vedeți cam cu ce a pornit la drum și atitudinea cu care a pornit la drum domnul primar Andrei Poca din comuna Sâncraiu. De asta spun că am simțit ușor nervi că mi-am permis să îl compar cu un coleg de-al său similar, da, din toate punctele de vedere. Da, rezultatele se văd și vorbesc de la sine și nu uitați, mâine de la ora 15 să vizionați această emisiune și să o ascultați la Radio Someș.
3: Să sperăm că în 13 ani măcar aranjamentele florale vor arăta ca la Sâncraiu.
2: Repet, nu e o comună urâtă să vă dis la, dar diferențele se văd și sunt evidente. Și aici e vorba de cum administrează unii și alții domeniul public. Da, vă mulțumesc, dragi colegi. O să vă las pentru că chiar în acest moment intru în primăria orașului Tășnat din județul Satu Mare.
3: Numai bine, Petrică, spor.
1: Numai bine, spor.
2: O zi excelentă.
1: Ne auzim cu el la sinteză.
3: Asemenea, Petrică, asemenea.
1: Ce ne scrie un ascultător?
4: Ce ne scrie un ascultător?
1: Stai să-ți spun și
3: hai
1: ție.
3: Că am și o știre interesantă. Mai în stânga puțin.
1: Avai.
3: Am vrut să-i spun, pe cuvântul meu am vrut să-i spun că există atâta timp cât a putut investi 30.000 de euro în două terenuri de sport, de fapt, hai să nu fim ipocriți. Niște camere din alea de pus în copac, din câte știu eu, e cam în jur de 100 de euro bucată de calitate, nu orice, care pot rămâne acolo. Și exact cum spune domnul, ce te uiți la mine, la Luca, și ești așa ironic, râzi de mine?
1: Dar eu nu mă râd de tine, mă râd de comentariul de deasupra.
3: Ah. Stai că acesta mi se părea mai interesant. Și da, într-adevăr, există camere de supraveghere cu SIM card și cu alimentare solară, cum spune și domnul Mircea. Am vrut să-i spun domnului primar, dar am zis că să nu-i dăm foarte multe idei, deși în 2026 ar cam trebui să știe toți primarii care se confruntă cu această problemă a deșeurilor că există așa ceva și le poate fi foarte de folos.
1: Ziceai de o știre.
3: Ziceam de o știre, această știre interesantă, dragilor, de astăzi, 16 iulie, intră în vigoare programul Viața la Țară. Vă spun pe scurt cum se pot înscrie gospodăriile care vor să primească turiști și ce activități pot oferi. Gospodăriile din mediul rural vor putea obține venituri din prezentarea tradițiilor, meșteșugurilor și activităților locale către turiști după intrarea în vigoare a programului național Viața la Țară. Noua inițiativă creează un cadru prin care gospodarii pot transforma experiențele rurale într-un serviciu turistic plătit cu promovare printr-o platformă digitală națională. Programul Viața la Țară intră în vigoare la 16 iulie 2026 și are ca obiectiv promovarea patrimoniului cultural, tradițional și natural din mediul rural. Măsura a fost introdusă prin legea numărul 139/2026 și urmărește să sprijine gospodării țărănești care vor să prezinte turiștilor activități desfășurate în mod obișnuit în propria o gospodărie. Ce activități pot fi oferite? Legea stabilește trei mari categorii de activități care pot fi incluse în acest program. Gospodăriile participante vor putea organiza activități agricole și artizanale, prezentarea unor obiceiuri tradiționale, precum și activități prin care turiștii pot descoperi ecosisteme naturale din zona respectivă. În practică, acestea pot include de exemplu demonstrații privind lucruri în gospodărie, prezentarea unor metode tradiționale de cultivare sau prelucrare a produselor, ateliere de meșteșuguri locale sau activități de cunoaștere a mediului rural. Cum se poate înscrie o gospodărie în acest program? Pentru a participa, gospodăriile trebuie să depună la primăria de care aparțin o declarație de înregistrare și să obțină un certificat de producător de activități rurale emis de autoritatea locală. Declarația trebuie să cuprindă datele solicitantului, activitățile desfășurate în gospodărie, precum și informații despre modul în care acestea vor fi prezentate turiștilor. Gospodarul va trebui să precizeze inclusiv condițiile de vizitare și perioada în care activitățile pot fi oferite. Prin acest mecanism, autoritățile urmăresc ca activitățile promovate către turiști să fie legate de practici reale desfășurate în gospodărie și nu doar servicii turistice create artificial. O inițiativă minunată, părerea mea.
1: Și mie îmi place foarte mult inițiativa asta și cred că este și o oportunitate bună pentru oameni.
3: Se va face o platformă online pentru promovare și rezervări. Un element important al programului este crearea unei platforme electronice naționale Viața la Țară, care va fi dezvoltată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Platforma ar urma să devină punctul central de promovare a gospodăriilor înscrise în program și va permite turiștilor să găsească experiențe rurale disponibile în diferite regiuni ale țării. Foarte tare, foarte bună inițiativă, îmi place. În sfârșit, o chestie de genul de care avea nevoie România.
1: Să știi, și chiar mi se pare foarte fain, pentru că oamenii care au cumva aceste pensiuni agroturistice pot să se facă și mai văzut și să ajungă și mai repede la oameni. Deci este foarte fain.
3: Și pentru cei care se întreabă cum vor fi plătite aceste gospodării participante, potrivit legii, plata serviciilor va fi realizată prin platforma electronică, iar ulterior sumele datorate vor fi virate către persoanele fizice înscrise în program. Acestea fiind spuse, vă aștept la emisiunea de dedicații în scurt timp. Nu uitați de extragerea de mâine pentru partenerii noștri de la Lostrița. Tot ce trebuie să faceți este să dați like paginilor de Facebook și să ne trimiteți dovada printr-un screenshot la 0724212500 pe WhatsApp. Și nu uitați că mai sunt 30 de zile până la marea extragere alături de partenerii noștri de la Utilaje Macau.
1: Deci dedicați, radiosomeș.ro, secțiunea de dedicații, și acolo deja pașii sunt ghidați, cred că știți deja ce aveți de făcut.
3: Pentru cei care încă întrebați de când și nu le-ați primit încă, săptămâna aceasta vor ajunge la dumneavoastră sau cel târziu luni, marți, săptămâna viitoare. Vă pupăm pe toți și vă dorim o zi minunată, rămâneți alături de noi întreaga zi.
1: Și vă spunem încă o dată...

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.
1: Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.

Salvator Macao. După cum v-am obișnuit în fiecare dimineață, ne-am întors la emisiunea de dedicații. Gabriel din nou alături de voi, vă salut cu mult respect din studioul Radio Someș. Înainte de a trece la primele dedicații de astăzi, dragilor, trecem repede peste pachetele pe care vi le punem la dispoziție pentru a oferi o dedicație specială persoanei dragi prin intermediul sistemului de dedicații al Radio Someș. Bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, Silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta melodia dorită, bineînțeles cu condiția ca aceasta să facă parte din repertoriu de folclor autentic, și Gold la 200 de lei, unde aveți toate beneficiile de la pachetul Silver, plus apel în direct între cel care achiziționează acest pachet și persoana căreia i se adresează. 30 de zile rămase, dragilor, până la marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare. Marele premiu, un mini-excavator de la Utilaje Macao, și nu uitați, la pachetul Silver și pachetul Gold vă trimitem o cană personalizată cu Radio Someș cu transportul gratuit. Vă repet, marele premiu, un mini-excavator de la partenerii noștri de la Utilaje Macao. Și vreau să trecem la prima dedicație, dragilor, spune în felul următor, două secunde, oferim, după cum v-a spus, mini-excavatorul de la Utilaje Macao. Începem cu două dedicații bronz, dragii noștri. Prima din partea domnului Ovidiu Hoza, cu ocazia unei aniversări, dar nu vrea domnul Ovidiu să ne spună și a cui este aniversarea, însă mesajul spune în felul următor. Bună, vreau să mă înscriu și eu la mare extragere mini-excavator. Felicitări, domnule Ovidiu, tocmai ați reușit să faceți acest lucru, ați achiziționat pachetul Silver și ați intrat automat în marea extragere cu un bilet. Vă reamintesc că la pachetul bronz aveți un bilet pentru marea extragere, la pachetul silver aveți două bilete, iar la pachetul gold aveți patru bilete incluse, dragii mei. Următoarea dedicație, de asemenea bronz, după cum v-am spus și mai devreme, din partea domnului Ciocotișan Onuț, pentru Eliza, să crești mare și sănătoasă, din partea bunicului Onuț, pentru nepoata Eliza. Din partea mea, de această dată, am găsit o melodie care se pot trivește. Cosmin Raul Mocean vine alături de noi cu melodia Bunicii Mei. Revenim alături de voi după pauză.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
6: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
7: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
8: Știu!
7: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
8: Mi le-au livrat!
7: Și Gletu Knauf!
8: Da!
7: Și Tinciu Cemix!
8: Da!
7: Și lavabil Absolut Mat!
8: Da!
7: Și șapa Baumit!
8: Șapa ta, da!
7: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
8: Bă, copchile, tu iară furi de la...
7: Curent?
8: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
9: Secretul oricărui meșter?
7: Influent!
9: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
8: Influent!
7: Chip chop!
9: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
7: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
8: Am sunat deja la Influent! Cine e?
10: E la Influent cu materialele...
6: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.

0: așa. Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
5: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
8: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

0: mini-excavator Macao.
1: Am revenit alături de voi cu ultima dedicație de astăzi. Nu uitați, dragii mei, că au mai rămas 30 de zile în care puteți oferi o dedicație și 30 de zile în care încă puteți intra în marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare, unde deja știe toată Transilvania că oferim un mini-excavator de la partenerii noștri de la Utilaje Macao, bineînțeles. Ultima dedicație de astăzi este din partea domnului Viorel Nicolae pentru Maria, mătușa sa din Italia. La mulți ani, Riri, să ai parte de multă sănătate, prețuire, iubire și fericire. Domnul Viorel a achiziționat un pachet Silver, deci intră în mare extragere cu două bilete și are și șansa de a-și alege melodia pe care o dorește să o dedice și, bineînțeles, Cana cu Radio Someș, care v-am obișnuit deja la pachetul Silver și pachetul Gold. De această dată se dorește o melodie specială, Ana Strâmturean, Inimă pretină bună. Nu uitați că mai sunt 30 de zile, grăbiți-vă! Vă doresc o zi minunată în continuare și rămâneți alături de noi! V-am obișnuit deja la pachetul Silver.

În continuare, dragii mei, special pentru doamna Riri din Italia, Ana Strâmb Turian, inimă pretină bună, la mulți ani, doamna Riri!

0: pe țara lung și lat, dor și dor, cu mine călător.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La poalele Măgurii și Mleului, lângă vechea cetate Dacidava, își întinde tentacular străzile și cartierele orașul Șimleul Silvaniei, din județul Sălaj, de care mai țin așezările rurale Bic, Cehei și Pusta. Râul Crasna a fost martor al istoriei nașterii și transformării așezării din cele mai vechi timpuri, ducând la vale apele vieții izvorâte din munții Apuseni până la Tisa. Zona, aflată la numai 30 de kilometri de municipiul Zalău, reședința județului Sălaj, este una de pământ agricol fertil și are multe resurse naturale care au atras populații din cele mai vechi timpuri. Dealul cetății și văile care îl mărginesc au fost, pentru arheologi, tărâmuri de descoperiri semnificative istoric și de multe comori. Zidurile relevate prin săpături i-au dus pe istorici la concluzia că pe dealul munte de lângă Șimleu se afla cetatea dacică Dacidava, cea pomenită de savantul antichității grecești Ptolomeu. Alte săpături au adus în lumină bogății ale trecutului îndepărtat, precum cele două tezaure formate din piese de aur, datate din secolul al V-lea, care se află în prezent expuse la muzeele de istorie din Viena și Budapesta. Localitatea a fost menționată în documente pentru prima dată în anul 1251, iar în 1429 se scrie că a primit statutul de târg. Și istoria medievală a Șimleului este strâns legată de familia Batori, care a jucat roluri importante în istoria Transilvaniei. Cetatea Șimleu a intrat în posesia familiei mai sus amintite în anul 1351. Călătorul prin Ardeal va întâlni la Șimleul Silvaniei din Sălaj un martor remarcabil al istoriei medievale, în chiar centrul localității unde se află ruinele cetății Batori, ridicate în secolul al XVI-lea. O perlă a arhitecturii renascentiste din Transilvania. Înscrisă în lista monumentelor de patrimoniu din România, cetatea este un punct de atracție turistică prin arhitectură și valoare istorică, cel mai memorabil membru al familiei Batori, al cărui destin se leagă de cetatea de la Șimleu Silvaniei, fiind Ștefan Batori, principe al Transilvaniei și unul dintre cei mai importanți regi ai Poloniei, dar și un personaj istoric de care se leagă una din legendele locului. Ștefan Batori este născut la Șimleul Silvaniei și a ajuns de-a lungul vieții sale să fie rege al Poloniei și al Ungariei. În anul 1810, la Șimleul Silvaniei a luat ființă Vicariatul Silvaniei, iar orașul a devenit în secolul al XIX-lea un centru al intelectualității românești, găzduind o școală primară românească, departamentul sălăjan al Astrei sau tipografia românească Victoria, sub îndrumarea marelui cărturar ardelean Simion Bărnuțiu, care a răspândit lumina limbii și literaturii române în întregul ținut și în Transilvania. Școala, învățământul, educația au fost la mare preț și respect în comunitatea Șimleului Silvaniei din vechime și generații după generații s-au ridicat de aici intelectuali care au făcut cariere de succes național în diferite domenii. Dintre personalitățile născute aici, mai întâi îl pomenim pe Iuliu Maniu, care a avut o uimitoare carieră politică. El a fost unul dintre organizatorii Marii Adunări de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, unde s-a decis unirea Transilvaniei cu Regatul României. În cuvântarea pe care a ținut-o cu ocazia Marii Adunări Naționale, Maniu a spus: "Privim în înfăptuirea unității noastre naționale ca la un triumf al libertății românești." În memoria marelui om politic și de stat, casa natală este amenajată ca muzeu, iar în 2017, în pregătirea anului centenarului, în centrul orașului Șimleul Silvaniei a fost ridicat un ansamblu memorial care are în prim plan statuia lui Iuliu Maniu în mijlocul unei hărți a României Mari, care cinstește aportul marelui înaintaș la unire. Alte nume de personalități originare din Șimleul Silvaniei din județul Sălaj, onorate și respectate de localnici și de întreagă țară, sunt Ioan Pușcaș, medic, Miclos Niezli, medic, Alexandru Jula, interpret de muzică ușoară, Jörg Böleni, jurnalist, Eli Gross, supraviețuitoarea Holocaustului, Joe Pasternak, realizator de filme, emigrat în SUA, Ioan Osian, Ionel Keregi, publicist, Ioan Gheție, lingvist, filolog, Simeon Oros, pedagog, gazetar, Zoltan Farmati, fotbalist, jucător de legendă al clubului UTA Arad, Ladislau Hosu, poet romano-catolic, Mirel Taloș, politician, prozator, Daniel Stejeran, directorul Muzeului Holocaustului din Transilvania de Nord din Șimleu, Silvaniei, și Alex Hecht, președinte fondator al muzeului, au primit de la președintele României în 2020 Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler, în semn de înaltă apreciere pentru eforturile depuse în direcția recuperării memoriei Holocaustului, pentru promovarea educației despre Holocaust, pentru demersurile susținute în ceea ce privește onorarea victimelor Holocaustului. Sinagoga din Șimleul Silvaniei este monument istoric cu arhitectură impunătoare, fiind ridicată la 1876 și în prezent este transformată în primul muzeu memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord. Dar să vă spun și de alte monumente istorice de arhitectură care stau în calea turiștilor, însetați de a afla trecutul ardelean și monumente semnificative. La 3 km de orașul Șimleu Silvaniei se află Mănăstirea Bic, un centru de spiritualitate ortodoxă amplasat într-un peisaj paradisiac. Piatra de temelie a așezământului a fost pusă în 1994, iar construcția cuprinde acum o biserică din lemn din anul 1720, Biserica Nouă, chilii și alte anexe, fiind singura mănăstire datată în sălaj după anul 1700. Biserica Intrarea în Biserica Maicii Domnului din Șimleu Silvaniei este o construcție semeață care oferă credincioșilor tezaure de artă religioasă ortodoxă. Este de subliniat aici că parohia desfășoară, pe lângă activitatea pastoral-misionară, și o bogată activitate socială, filantropică. În oraș mai poate fi admirată și statuia Sfintei Treimi, ridicată la 1772. Primăria și administrația locală își conduc acțiunea după o strategie de dezvoltare care pune în valoare trecutul și patrimoniul în perspectiva viitorului, prin educație și promovare turistică. Multe proiecte în derulare sunt menite să asigure la standarde europene confortul locuirii în oraș și investițiile din infrastructura rutieră, cultură, educație și sport sunt realizate pentru cetățenii orașului, localitatea fiind într-o transformare benefică. Diverse festivaluri de punere în valoare a istoriei, tradițiilor sau produselor locale au loc sub patronajul primăriei întregul an. Centrul de informare turistică din subordinea primăriei Șimleului Silvaniei vă stă la dispoziție cu numeroase oferte, cum ar fi, de pildă, cramele de pe Podgoria Silvania, ale căror galerii sunt unicat național, fiind săpate la 60 de metri sub stâncă și întinzându-se de-a lungul a mai bine de 3 km. Fiarbă vin în cupe, spumege pocalul, dacă fiți mândri, astele nutresc, căci rămâne stânca, deși moare valul, dulce Românie, asta ți-o doresc, spune poetul nemuritor. Așadar și noi să închinăm un pahar de vin spumos, care după metoda champenoise numai aici se face în toată România, în sănătatea vrednicilor locuitori ai Șimleului Silvaniei din județul Sălaj, și să-i asigurăm de întreaga noastră cinstire pentru frumosul oraș.
2: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal, vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
3: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
1: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751-090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
2: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.musicvision.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim undeva astăzi unde îmi place tare, tare, tare mult, dialul cu fluturi din comuna Vișoara, județul Cluj. Vorbim despre un dial înconjurat de câteva povești și legende transmise din generație în generație de localnici. Una dintre ele spune că de mult pe acest dial trăia o fată care obișnuia să culeagă flori și să îngrijească natura. După ce a murit, sufletul ei s-a transformat într-un roi de fluturi colorați care s-au întors în fiecare primăvară pentru a păzi loc. De atunci, oamenii cred că fluturii aduc noroc celor care îi privesc fără să le facă rău și că fiecare fluture poartă o dorință bună. O altă poveste locală spune că dialul era considerat un loc fermecat, unde nopțile de vară puteau fi văzute lumini misterioase, iar dimineața pajiștile erau acoperite de sute de fluturi. Bătrânii satului spuneau că aceste lumini erau spiritele naturii care aveau grijă de flori și de insecte, iar dacă cineva distrugea plantele sau prindea fluturi fără rost, locul își pierdea frumusețea pentru o vreme. Și ca un fluture vă propun să zburăm în cele ce urmează spre centrul comunei Vișoara, mai exact în ceea ce privește administrația publică locală și stăm de vorbă în cele ce urmează cu domnul primar Ioan Roman. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine ați venit în comuna Vișoara. Vă salut pe dumneavoastră și ascultătorii Radio Someș.
1: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, domnule primar Ioan Roman, și vreau să vorbim puțin despre proiectele care au loc în această perioadă la nivelul comunității din Vișoara, pentru că știu că se lucrează.
2: Da, vreau să vă spun că noi am implementat pe PNRR-ul și ne-am achitat cu brio în termen de proiectele ce le-am avut. Am finalizat la termen Angel Salini și acum în acest an am mers pe proiecte finanțate din bugetul local și aici chiar mâine avem licitație pentru asfaltare, modernizare ultimele străzi din comuna Vișoara. Mâine avem licitație, până în prezent sunt vreo 8 participanți. Sperăm că nu vom avea contestații în așa fel ca să putem procede cât mai repede la intrarea în faza de lucrări efective. De asemenea, am acordat o atenție importantă drumurilor de exploatație agricolă și am alocat o sumă frumușică. Avem câștigătorul licitației și în prezent se lucrează la o autogredere pentru nivelarea drumurilor și după aceea urmează să transportăm piatră și să încilindrăm drumurile în așa fel ca să reziste mai mult timp. Este o lucrare care eu îi dau foarte mare importanță, fiindcă acolo cetățeanul din Vișoara are locul lui de muncă. De asemenea, nu am uitat realizarea unui proiect pe mediu, construirea a 4 stații de încărcare mașini electrice, finalizate, urmează să găsim operatorul care asigură mentenanța și modul de taxare, care sperăm ca în luna aceasta să fie realizată treaba asta, în așa fel ca cei care au

0: mașini electrice și în viitor au început să apară, să poată să beneficieze de această investiție. Avem 3 stații instalate la Vișoara și una în satul Urca. Și nu în ultimul rând, vreau să vă spun, suntem în grafic cu realizarea unui traseu turistic pe o lungime de 10 km în comuna Vișoara pe dealul Vișorii. Are o panoramă extraordinară, cuprinde toată valea Arieșului până la cheile Turzii, până la vărsarea Arieșului în Mureș și sperăm proiectul să fie gata în luna aceasta ca să putem să facem licitația. Nu în ultimul rând, ne ocupăm pentru proiectarea unui centru medical modern în comuna Vișoara. Nu că n-am avea noi un dispensar medical, dar considerăm la nivelul comunei Vișoara este necesar de altceva. Realitatea zilei impune să construim să facem această investiție. Acestea sunt în mare lucrurile sau preocupările principale ale administrației publice locale din Vișoara. Noi trebuie să apelăm sau să respectăm tradiția locului și vreau să vă spun, începând din anii 1715-1740, Vișoara și-a câștigat denumirea de oraș târg, având 2200 de locuitori și de atunci în comună funcționează 4 târguri trimestriale, târgul de primăvară, de vară, de toamnă și de iarnă. Târgul de vară coincide cu sărbătoarea Sfântului Ilie 20 iulie și în acest an ne-am gândit ca de Sfântul Ilie să revigorăm puțin târgurile, pentru că aici am o paranteză și vă rog să mi-o acceptați. În urmă cu 6-7 ani s-au închis toate târgurile, am blocat producătorii locali, țăranii, să nu mai vândă animale, târgurile s-au evaporat, să spun așa, și ca revers, locuitorii satelor s-au lepădat de animale, care e cea mai mare greșeală care a putut-o face statul român. Atunci noi de Sfântul Ilie încercăm să organizăm, să revigorăm târgul tradițional prin aducerea în cadrul târgului expozițional de la Vișoara producătorii locali, atât din Vișoara cât din întreaga zonă, din comunele apropiate, să încurajăm producătorii locali să-și expună rezultatul muncii lor, nu numai să-l expună, să-l și valorifice, să vândă, să facă bani, să se laude cu munca lor, pentru că este important ca să-l încurajăm pe omul de la țară care muncește să fie mândru de munca lui și implicit să câștige bani. Mai ales că în acest an agricultura, consider eu, salvează România. Recoltele sau așa cum arată câmpul în Vișoara și nu numai în Vișoara, în toată țara de mult n-a mai fost și cred că rezultatele din agricultură o să salveze sau să schimbe parte din imaginea negativă a României pe plan atât în interior cât și în exterior.
1: Domnule primar Ioan Roman, vreau să vă întreb cât de importantă este cultura și faptul că avem la dispoziție aceste evenimente, aceste târguri, pentru a ne aduna cu toții la oaltă și pentru a fi, până la urmă, o comunitate unită. Aceste prilejuri sunt cele care ne fac să fim o comunitate unită.
0: Deci vreau să vă spun, eu apreciez cultura, dar noi nu trebuie să privim cultura numai prin 2 dansuri folclorice, 2-3 soliști și că asta am aranjat, am rezolvat o problemă. Cultura, dacă nu își atinge scopul de a educa populația, de a transmite valorile înaintașilor noștri, atunci o facem degeaba. Eu zic că cultura trebuie să însoțească sau e un apendice al muncii. Întotdeauna poporul român, prin locuitorii satelor, au creat cultură după muncă. De exemplu, au cântece de secerat, de arat, vară, vară, primăvară, toate plugurile ară. Cântec care se cântă în tot Ardealul, să nu zic în toată România. Deci, ca să ai cultură, trebuie să ai și muncă. Dacă Eminescu spunea că nu se poate vorbi de libertate dacă nu se vorbește de muncă și cultură. Noi la Vișoara am înlocuit treaba asta cu folclorul, o relație foarte eficientă cu Teatrul Național din Tuda, Aureliu Manea, care prezintă în fiecare lună un spectacol în Căminul Cultural din Vișoara. De asemenea, nu am fugit de responsabilitatea noastră pentru tradiție și la Urca, în acest an de 23 august, vom avea jocul la șură, întâlnire cu fiii satului, ocazie cu care vom avea oaspeți din Franța, pentru că noi suntem înfrățiți cu un orășel din Franța și în fiecare la 2 ani îi avem oaspeți la noi, cum de altfel avem oaspeți tot la 2 ani din Republica Moldova, din Comuna Drăzliceni, cu care suntem înfrățiți. Păstrăm relații, sprijinim cultura, dar în același timp, dacă nu muncim și nu producem, atunci cultura nu ne scutește de foame. Deci e bine, dar trebuie să muncim prima dată. Și la Vișoara vă garantez că se muncește.
1: Cu siguranță și știm asta foarte bine, domnule primar Ioan Roman, și vreau de final să ne împărtășiți un gând, pentru că eu sunt convinsă că toată Comuna Vișoara este alături de noi în aceste momente și vă ascultă.
0: Eu transmit locuitorilor din Vișoara că îi aștept cu drag luni, 20 iulie, în perimetrul Târgului Expozițional Vișoara. Noi avem o locație modernă, construită anume pentru asemenea manifestări. Îi așteptăm cu drag să-și prezinte rezultatele muncilor. Îi felicit pe această cale pentru modul exemplar în care au muncit în acest an și pentru rezultatele muncilor, pentru că eu mă duc în fiecare, tot a doua zi, pe câmp, pe drumurile de otar și văd ce culturi sunt. Le mulțumesc pentru efortul depus, pentru că fac o reclamă pozitivă Comunei Vișoara și, nu în ultimul rând, iară ca în fiecare lună vreau să dedic un cântec locuitorilor Comunei Vișoara și ascultătorilor Radio Someș, omul bun și mărul cop.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Roman, mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă așteptăm cu mare drag oricând doriți, să auzim numai de bine pe viitor.
0: Cu plăcere și noi vă așteptăm, mai ales că luni vor fi primii producători locali și din Comuna Vișoara care și-au realizat această titulatură printr-un dosar întocmit făcut cu ajutorul lui Gal, Porta Apusenilor, și pe această cale vreau să-i mulțumesc domnului președinte Făgădaru pentru implicarea și truda pe care o pune în sprijinul producătorilor locale. Oamenii să simt că cineva îi bagă în seamă și noi vrem să știe că suntem alături de ei. Vă mulțumesc și vă așteptăm cu drag la Vișoara.
1: Cu mare, mare drag. Doamne ajută, mulțumim tare mult, domnule primar.
0: Doamne ajută.
1: Dragi ascultători, vă dau spre ascultare melodia cerută de domnul primar Ioan Roman, Traian Jurchela, Omul Bun și Pomul Copt. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: bistrița vis-a-vis de poșta veche.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
4: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
3: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!
5: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
6: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
7: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
8: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
5: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
9: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon. Soluții constructive.
10: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Declarație comună la Kiev. Liderii din Europa de Sud-Est condamnă agresiunea Rusiei, iar România își reafirmă sprijinul pentru Ucraina. Primăria Cluj-Napoca modernizează mobilitatea în Grigorescu printr-o nouă legătură pietonală. Un nou obiectiv sportiv pentru comunitate, bazinul didactic de enot din Zalău intră în procedura de recepție.
1: Acum știrile pe larg. Președintele României, Nicușor Dan, a reafirmat la Kiev sprijinul ferm al țării noastre pentru Ucraina, în cadrul ceremoniei dedicate Zilei Statalității Ucrainene și al summitului Ucraina-Europa de Sud-Est. Șeful statului a declarat că o Europa sigură și o ordine internațională stabilă sunt imposibile fără o Ucraina suverană, independentă și cu frontierele recunoscute la nivel internațional. În discursul său, președintele a subliniat că istoria nu poate fi rescrisă prin forță și că respectarea suveranității, independenței și integrității teritoriale reprezintă principii fundamentale ale dreptului internațional. Totodată, Nicușor Dan a salutat parcursul european al Ucrainei și a reafirmat sprijinul României pentru apropierea acesteia de Uniunea Europeană. La finalul summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, liderii participanți au adoptat o declarație comună prin care condamnă ferm agresiunea militară a Rusiei și își reafirmă sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Documentul arată că pacea trebuie să fie cuprinzătoare, justă și durabilă, bazată pe Carta ONU și pe dreptul internațional și subliniază că nu poate exista o soluție negociată fără participarea Ucrainei. Liderii reuniți la Kiev cer de asemenea tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele comise în timpul războiului, susțin înființarea unui tribunal special pentru crima de agresiune și solicită utilizarea activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei. Declarația reafirmă și sprijinul pentru integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană, precum și dreptul fiecărui stat de a-și alege propriile alianțe de securitate. Totodată, documentul pune accent pe consolidarea securității în regiunea Mării Negre, combaterea amenințărilor hibride și continuarea sprijinului internațional pentru reconstrucția Ucrainei.
2: Primăria Cluj-Napoca a finalizat o nouă legătură pietonală în cartierul Grigorescu, o investiție care îmbunătățește accesul între strada Uliului și Alea Bucura, spre zona Dona. Potrivit viceprimarului Dan Tarcea, noul traseu oferă locuitorilor o alternativă mai rapidă și mai sigură față de ruta ocolitoare folosită până acum. Lucrarea a presupus amenajarea unui traseu cu 482 de trepte, construirea zidurilor de sprijin, montarea balustradelor de protecție și instalarea iluminatului public pe întreaga lungime a aleii, astfel încât aceasta să poată fi utilizată în condiții de maximă siguranță, inclusiv pe timpul serii. Viceprimarul Dan Tarcea a explicat că proiectul a fost unul complex din cauza diferenței mari de nivel dintre cele două zone. Panta depășește 35%, iar cele 482 de trepte sunt echivalentul la aproape 30 de etaje, ceea ce a impus soluții tehnice adaptate configurației terenului. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca spun că investiția face parte din proiectele de îmbunătățire a mobilității pietonale și de creștere a conectivității între cartiere. Noul traseu va reduce timpul de deplasare pentru locuitorii din zonă și va oferi în același timp o opțiune pentru cei care aleg mersul pe jos sau activitățile recreative în aer liber. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
3: Ai ratat antrenamentul de la sală astăzi? Atunci am o provocare serioasă pentru tine. 482 de trepte, echivalentul a aproape 30 de etaje, pe o pantă care depășește 35%. Lăsând gluma la o parte, aici, pe strada Ioan Iacob, am realizat o nouă legătură pietonală între strada Uliului și Alea Bucura, spre zona Donat. Până acum, cei care locuiesc sau circulă în zonă trebuiau să continue pe strada Uliului și să facă un ocol mult mai lung pentru a ajunge la aceeași destinație. Am amenajat traseul și cele 482 de trepte, am montat balustrade, am realizat ziduri de sprijin acolo unde terenul a impus acest lucru, am instalat iluminat public pe întreaga lungime. Este o lucrare adaptată unei pante foarte abrupte care oferă pietonilor o legătură directă și sigură, inclusiv după lăsarea întunericului. Iar pentru cei care vor să încerce cele 482 de trepte ca și antrenament, am o recomandare. Nu porniți direct în sprint, deși poate-mi demonstrați contrariul.
1: Primăria Zalău anunță un nou pas important pentru deschiderea bazinului didactic de not după ce a fost demarată procedura de recepție la terminarea lucrărilor. Obiectivul, construit pe strada Făgetului prin Compania Națională de Investiții, se află în faza finală înainte de a fi predat administrației locale. Comisia de recepție și reprezentanții Companiei Naționale de Investiții au efectuat deja verificările în teren, iar procedura urmează să fie încheiată în cel mult 30 de zile. După admiterea recepției, bazinul va fi predat Primăriei Zalău, care va începe demersurile necesare pentru punerea în funcție a obiectivului. Autoritățile estimează că acesta va deveni operațional până la sfârșitul acestui an. Investiția, în valoare de peste 10 milioane de lei fără TVA, include un bazin de not cu dimensiuni olimpice reduse de 25 x 12,5 metri, vestiare, grupuri sanitare și spații tehnice, fiind destinat în special activităților didactice și inițierii în not. Pentru realizarea proiectului, Primăria Zalău a pregătit amplasamentul și infrastructura necesară, amenajând o parcare cu 116 locuri, drumul de acces și rețelele de utilități. Administrația locală consideră că noua investiție va contribui la dezvoltarea infrastructurii sportive și va oferi copiilor, tinerilor și comunității un spațiu modern pentru practicarea notului.
2: Joi 16 iulie, vremea va fi călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi ridicate în cea mai mare parte a regiunii. Cerul va fi variabil, iar după amiaza și spre seara, instabilitatea atmosferică se va accentua, mai ales în zona Maramureș și zonele montane, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 și 34 de grade Celsius, iar în vestul regiunii, izolat, pot atinge 35 de grade. Minimele nopții se vor situa între 16 și 20 de grade. Confortul termic va fi accentuat în orele amiezii, iar indicele temperatură umezeală se va apropia de pragul critic în unele zone. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în cazul averselor, iar populația este îndemnată să evite expunerea prelungită la soare în intervalul prânzului și să se hidrateze corespunzător.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite, cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
4: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
5: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
6: Ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
7: Mi le-au livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și tinciu Cemix!
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat!
7: Da!
6: Și șapa Balmit!
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter?
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
7: Influent!
6: Chip-chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
7: Am sunat deja la Influent! Cine e?
9: E la Influent cu materialele.
10: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: toți cei care au trăit și au muncit în Țibleș, pădurari, mineri, ciobani, localnici, pentru care muntele a fost atât sursă de trai cât și loc al sacrificiului. Așadar, într-un cadru natural impresionant, monumentul este astăzi un loc de reculegere și un simbol al curajului, libertății și credinței, fiind vizitat anual de numeroși pelerini și iubitori ai muntelui. Și pentru că urmează o sărbătoare importantă pentru comunitatea din Groșii Țibleșului și nu numai, stăm de vorbă în cele ce urmează cu domnul primar Nicolae Burzo. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
1: Bună ziua, bine ați venit pe calea undelor în localitatea Groșii Țibleșului de la polele munților Țibleș.
0: Vreau să vorbim, domnule primar Nicolae Burzo, în cele ce urmează despre un eveniment foarte important pentru comunitatea din Groșii Țibleșului, care se va desfășura în perioada 19-20 iulie. Vorbim despre sărbătoarea munților Țibleș, care ajunge la ediția cu numărul 13 și vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru ediția din acest an.
1: Această sărbătoare chiar a ajuns la ediția 13-a. Și mă gândeam să-i spun 12 plus 1, dar am zis că să nu ne gândim la ghinion sau la alte probleme, pentru că 13 va fi un număr norocos datorită faptului că mă uitam pe tablou cu cina cea de taină și vedeam că sunt 12 apostoli, dar 13-lea este Domnul Iisus Hristos. Și atunci, numai bine, ediția 13 va fi ediția 13 a sărbătorii munților Țibleș, care se va sărbători, după cum a spus și dumneavoastră, începând din data de 19, de la ora 17, cu perelinajul de la Casa Groșenilor din centrul localității, spre dealul Pleșca, la altarul de vară, unde se va săvârși vecernia sărbătorii Sfântului Proroc Ilie Tezvideanu. După vecerne se va face, se va ridica un paus, vom pomeni eroi localității și eroii care au fost cei care și-au pierdut viața și s-au dat viața în munții Țibleșului. În jurul orei 20, coborârea din dealul Pleșca la Căminul Cultural din localitate, unde Consiliul Local și Parohia Ortodoxă Română Groșii Țibleșului vor da o agapă frățească, o masă, mai bine spus, o masă de seară la toți cei care vor participa la vecernie și la aceste manifestări. După această agapă, fiecare o să se deplaseze la locurile de cazare atât pe Valea Țibleșului cât și pe Valea Minghetului, cei care vorbesc de cei care vin și vor fi perelini pentru data de 20, data la care foarte mult știu că vom urca la vârful Țibleșului. Iar dimineața, începând cu ora 6, o să fie mașini și Valea Țibleșului va fi plină de perelini care vor ajunge și se vor deplasa și vor ajunge în jurul orei 10, în vârful Țibleșului la 1838,9 de metri altitudine, unde este monumentul ridicat în 2014, pentru eroii români, eroii locului, eroii munților Țibleșului. De la ora 10 vor începe Sfânta Liturghie, care în fiecare an, în jurul orei 12, se termină și se încheie cu un moment artistic, balade, cântece patriotice și încheiem, chiar încheierea se face a manifestărilor, acolo se face cu o reușită până acum Hora Unirii, în jurul monumentului, ne prinde mână cu mână acolo cele trei țări, Țara Maramureșului, Țara Năsăudului și Țara Lăpușului, pentru că acolo este întâlnirea, cum se spuneau la Groș, spuneau păstorii și cei care umblau munții Țibleș, acolo îi spunea la trei hotare. Și mă tot gândeam care trei hotare când eram prunc și pe urmă m-am deșteptat și mi-am dat seama că deci acolo se întâlnesc trei țări. Așteptăm perelini și chiar pe calea aceasta vreau să fac o invitație de suflet către toți cei care iubesc muntele, pentru toți cei care locuiesc la poale munților, cei care văd din zare sau de unde sunt, văd vârfurile Țibleșului, munților Țibleș, vârful Arcer, Țibleș și Branu, să iasă la vârful Țibleșului, să ne rugăm împreună pentru bunăstare, pentru sănătate, pentru un mers mai bun, pentru pace, pentru sănătate în suflet, pentru tot ce trebuie. Ne rugăm. Chiar mă gândeam că pentru la anul o să fac o întâlnire cu primarii din toate cele trei zări care vor participa. Totdeauna acolo participă nelipsit primarul de la Târlișua, primarul de la Zagra, primarul de la Runcu Salvei. Am avut în vreo 2 ani și primarul la Coșbuc. Noi ne pregătim vineri și sâmbătă. Am avut o echipă de voluntari de la Cluj, de la asociație XCCU4M, care au venit voluntari și ne-au ajutat pentru deschiderea potecilor, pentru a curăța în jurul monumentului, pentru a curăța drumurile de acces, pentru a pune la punct să-i se stea bine la Țibleș.

0: Deci, pentru sărbătoarea lui.
1: Domnule primar Nicolae Burzo, vreau să călătorim puțin în timp. Mie îmi place să călătoresc puțin în timp și să putem să alcătuim acest puzzle din nou împreună. Cum a luat naștere această sărbătoare și care este povestea ei? Pentru că vorbim de 13 ediții în care nu doar comunitatea vine la oaltă așadar, ci uitați, trei țări, Țara Maramureșului, Țara Lăpușului și Țara Năsăudului.
0: Inițiativa a fost în 2014, în data de 9 iunie, mă deplasam cu familia din Republica Moldova spre localitatea Groșii Țibleșului și eu totdeauna când vin din Moldova, dacă vin peste pasul Prizlop, intru pe la Mănăstirea Moisei, unde starețul este fiul al localității Groșii Țibleșului. Dacă mă deplasez pe partea Dornelor și ăsta, intru pe la Mănăstirea Piatra Fântânele, unde părintele duhovnic este tot din Groșii Țibleșului. Venind din Moldova, am poposit la Mănăstirea Piatra Fântânele, unde părintele duhovnic și maica stareță ne-au primit cu bucurie, cu brațele deschise. Era o zi de luni, nu uit niciodată, și erau la masă și mi-au zis părintele Gavrilă, zice, uite, vedeți, acum discutam de dumneavoastră, domn primar, zice. Noi am făcut, zice, un monument pe grui în munții Căliman și ne gândeam că cum să luăm legătura cu dumneavoastră să ridicăm un monument în vârful Țibleșului. Și uite așa, uite, zice, mai era un preot de la noi, părintele Andrei, acolo, și o zi, maica stareță, zice, uite, Sfânta Treime, doi preoți și un primar care vor pune la cale și vor realiza ceva. Și așa a fost. Și a realizat în 2014, cu ajutorul comunității Groșii Țibleșului, cu ajutorul Mănăstirii de la Piatra Fântânele și cu marele ajutor și cu marele ajutor de la baza aeriană Câmpia Turzii, 71 Câmpia Turzii, care ne-a ajutat cu câteva transporturi, cu elicopterul a materialelor. Iar diriginte de șantier, proiectant a fost maica de la Piatra Fântânele, iar diriginte de șantier, executant și ăsta, au fost părintele Gavrilă de la Piatra Fântânele, fiul al localității Groșii Țibleșului, care din 2014, neîntrerupt, la toate sărbătorile au participat împreună cu maicile, cele care asigură și logistica, microfoane, difuzoare. Și de atunci, an de an, ne deplasăm acolo, v-am zis, mulți perelini vin și din zona Năsăudului, prin Zagra, Suplai și ies la vârful Țibleșului. Vin perelini de la Târlișiua, pe culme, între Țible și Zagra, toate comunitățile participă el Maramureșul istoric. Pentru mine a devenit cea mai mare sărbătoare după învierea Domnului și nașterea Domnului, cea mai mare sărbătoare a comunității Groșii Țibleșului. Fac un apel atât pe Calea Undelor, Radio Someș, la toți cei care sunt disponibili, au timp, nu sunt ocupați, să leșe lucrurile astea mărunte care sunt de zi cu zi și să vină să participe, pentru că totdeauna este exact ca și cum prima zi, primul eveniment sau prima participare este mai grea, iar de acolo te atrage locul, muntele și asta. Și ne pregătim ca și o gazdă harnică și primitoare. Dacă puteți să le dau numărul meu de telefon, nu este secret nimic, le asigur mâncare, le asigur cazare, duminică spre luni, pentru a veni și luni dimineața să fie odihniți și să urce, să ia în piept potecele frumoase a munților Țibleș.
1: Doamne ajută, vă dorim să aveți parte de o sărbătoare binecuvântată alături de comunitatea dumneavoastră, domnule primar Nicolae Burzo. Este o mare bucurie de fiecare dată când stăm de vorbă cu dumneavoastră și numai bine vă dorim și pe viitor în tot ce vă propuneți.
0: Și nu numai de locuitorii Comunei Groșițe, de toți cei care ne rugăm la Dumnezeu pentru binele și bunăstarea atât a noastră cât și a comunităților noastre.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
0: Doamne ajută și eu, Doamne ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Nicolae Burzo, primarul Comunei Groșii Țibleșului, județul Maramureș. Vă reamintesc că sărbătoarea Munților Țibleș, ediția cu numărul 13, va avea loc în perioada 19-20 iulie. Sunteți invitați cu drag la o sărbătoare de suflet pentru suflete. Și la rugămintea domnului primar Nicolae Burzo, încheiem intervenția dragilor ascultând imnul localității Țibleșule Munte cu suflet viu, o creație originală marca Dor and Rhythm, realizată cu dragoste, respect și dor de rădăcini. Și după cum zice mesajul aflat la intrarea în satul Groșii Țibleșului, Țibleșule, apă dulce, cine te bea nu se mai duce, cred că nici noi nu ne vom dori să ne mai ducem de aici. Vă dau spre ascultare acest dar muzical, dragilor. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
3: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: sa-i-la-la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Astăzi vă aducem veste și facem poveste despre muzica populară a Ardealului, făcând un ocol și abordând problema meșteșugurilor tradiționale mai întâi. Meșteșugurile tradiționale au fost exersate la început în cadrul unei economii naturale închise, în care gospodăria era unitatea de bază, iar gospodarul, țăranul, își era sieș poet, rapsod, meșteșugar, medic și agricultor, de toate. În cadrul acestui mod de viață, țăranul răspundea nevoilor și necesităților ivite cu o arie largă de aptitudini și dotări proprii. Treptat, cei care au dovedit talente deasupra mediei s-au calificat în ochii celorlalți și s-au desprins ca specialiști, ca meșteșugari, și au putut să-și identifice domeniile în care se pricepeau cel mai bine: pietrari, fierari, fântânari, cojocari, pielari, tâmplari, sculptori, olari, ceramiști și așa mai departe, oameni la care apelau toți ceilalți. Multe dintre obiectele utilitare au primit și coordonatele estetice și mai târziu chiar funcțiuni estetice, atrăgând atenția turismului, ca țoalele, blidele, canceele sau elemente ale portului popular. Când cererile acestui segment economic nu au mai putut fi acoperite de meșteșugarii tradiționali, care produceau serii mici de obiecte și în general din cele ale consumului și utilizării cotidiene, a apărut un alt fel de ofertă, mica industrie de artizanat. Diferența specifică dintre produsul meșteșugăresc și cel artizanal este vizibilă de la facerea lor. Cel meșteșugăresc este născut ca răspuns la o nevoie autentică și este produs în serii mici corespunzătoare acesteia, iar cel de-al doilea este făcut ca un răspuns la o cerere a pieții, în serii care depășesc de multe ori nevoile curente și apar pe stoc pentru magazii sau magazine. Așadar, am făcut până aici diferența dintre produsul meșteșugăresc autentic și artizanatul nimica industrie, menționând că fiecare are valoarea lui și se adresează pieței unde fiecare cumpără ce vrea. Dacă am punctat diferența dintre născut și făcut, vom mai stabili alte câteva care ajută la definirea celor două tipuri de produse, cel meșteșugăresc și cel artizanal. Produsul meșteșugăresc este confecționat manual, cu utilizarea unor unelte tradiționale, pe când produsul artizanal este confecționat cu aportul unor mijloace tehnice automatizate, a unor mașini. Produsul meșteșugăresc nu este reproductibil în varianta identică, este unic, pentru că fiecare piesă conține erorile care derivă din prezența și acțiunea personalității creatoare a meșteșugarului. Produsul artizanal este reproductibil identic la scară largă, în principiu la infinit, datorită programării mașinilor. Produsul meșteșugăresc are o mare cantitate de timp, valoare înmagazinată în el prin preocuparea meșterului pentru finisare, pentru calitate, pentru aspect. Produsul artizanal are o cantitate mică de timp, valoare înmagazinată, datorită producerii în serie. Produsul meșteșugăresc are un grad de finalizare înalt, este mântuit. Produsul artizanal se face mai repede și este adesea făcut de mântuială. Produsul meșteșugăresc este adaptat estetic și funcțional. Cel artizanal nu are de obicei funcțiuni practice sau adaptări ale esteticii la vreo funcțiune. De pildă, o lingură cu o coadă mare sculptată poate să fie, ca produs artizanal, o amintire din predeal 2025, dar să nu poată fi folosită la nimic și nici de cum la mâncatul ciorbei, ci numai la expunerea pe un perete. O lingură pe un perete. Produsul meșteșugăresc este gândit cu o destinație și chiar cu un destinatar. Fac un plug pentru fiul meu, fac o ală de sarmale pentru nora mea. Produsul artizanal are destinația anonimă. Peștele de sticlă colorată se poate pune pe raft, pe televizor și oriunde, fiind inutil, dar considerat frumos. Ne vom opri doar la aceste diferențe, considerând că sunt suficiente pentru a stabili, prin analogie, diferențele dintre muzica țărănească și muzica populară, dintre creația muzicală autentică și cea artizanală. Dacă până acum a fost vorba despre lucruri palpabile care se văd, aici vom discuta despre cele ce nu se văd, despre cele auzite și răsflânte în adâncimile sufletești, într-un mod care, după cum am mai pomenit, nu poate fi fixat în termeni fermi. Muzica a însoțit întotdeauna țăranul fiind o expresie sonoră a dinamicii lui sufletești. Este de presupus că la începuturi omul a cântat pentru el însuși și că muzica s-a născut din nevoia de a exterioriza o bogăție de sentimente. Ca și produsele meșteșugărești tradiționale, muzica a avut la începuturi funcții legate de persoana și personalitatea celui care i-a dat naștere. În evoluția ei, aceasta a devenit o formă de comunicare în familie și în comunitate, însoțind ritualurile, ciclurile vieții, nașterea, căsătoria, moartea, dând expresie stărilor sufletești, de la cele mai triste, singurătatea, jalea, dorul, durerea, până la cele mai bucuroase, petrecerea. Aici se închide zarea muzicii țărănești. Ea nu trece de marginile satului, nu iese de sub cupola magică a acestui spațiu determinat pentru nicio formă de demonstrație, performanță sau schimb de experiență. Ea este autentică pentru că se suprapune peste viața, gândirea și simțirea celui care cântă. Aici am vorbit despre rapsod. Așa îl numim noi, rapsod, și i-am dat definiția în autenticitatea lui. El se aseamănă cu meșteșugarul tradițional. Din acest punct de vedere, în care autenticul se definește ca suprapunere între imaginea celui ce cântă și adevărul vieții lui, ca fiind ceea ce spui că ești, sintagma interpret autentic atât de folosită este o contradicție în termeni. Ori ești interpret, ori ești autentic. Așadar, interpreții sunt artiști care valorifică creația tradițională a țăranului autentic. Muzica populară neglijează adesea muzica țărănească, concentrându-și toate eforturile pentru cucerirea pieței și construindu-se în raport cu aceasta. Astfel, în întregul copacului nu se mai ține cont de rădăcini, ci doar de fructe și de consumatori. Evident că în aceste condiții au apărut meri și pruni care fac portocale și mango. Muzica artizanală este confecționată, fabricată cu aportul unor instrumente electronice și a calculatorului, uneori exclusiv cu ajutorul calculatorului, care reproduce sunetele instrumentelor muzicale clasice. Este reproductibilă la infinit, identic, datorită performanțelor tehnice ale aparaturii utilizate. Nu conține amprentă subiectiv umană, ci doar o voce care umanizează melodia. Are o cantitate minimă de timp-valoare și de viață-valoare înmagazinată. Este făcută la solicitarea pieței, în laboratoarele apariției, vorbindu-se despre ce ar merge acum, despre ce s-ar trece, nimic autentic. Și accentul cade în relația afacere-produs-piață, care cade covârșitor pe piață.

0: textele nu sunt poezii și nu sunt poetice, ci mai degrabă mesaje, chemări sau îndemnuri, un fel de publicitate. Radio Someș a câștigat prestigiul și recunoașterea prin calitatea muzicii difuzate. Muzica, transmisă pe unde de Radio Someș, izvorăște din preocuparea interpreților, adesea absolvenți de conservator, de studii înalte muzicale, de a prelua și de a prelucra temele, ritmurile și poetica din cântecele țărănești. Și ea nu depășește niciodată ca sonoritate limitele clasice ale muzicii populare. Am asistat în redacție de nenumărate ori la discuțiile pe care managerul Treanu Găgău, fiu de muzicieni și cunoscător de o viață a fenomenului muzicii populare și a folclorului în general, le purta cu întreaga echipă, chemând redacția pentru a curăța lista de cântece difuzate de tot ceea ce se îndepărtează de rădăcinile formelor muzicale ale culturii populare din Ardeal. La Radio Someș se cere rigoare, curățenie estetică, dar și înțelegerea faptului că muzica populară este un fenomen viu, care are mereu referințe în ceea ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că se spune că lira s-a născut din arc, așa cum și cetera, iar mijloacele tehnice au însoțit mereu devenirea artei. Regula de aur rămâne așa cum a fost statornicită de conducerea radioului Someș. Copacul poate crește oricât de mare, dacă tulpina este puternică și crengile lui pot să se întindă ca să prindă farmecul fiecare zile pe care o trăim acum. Dar în muzica populară și în folclor nu trebuie să uităm de rădăcini și tradiții, pentru că ele, abia ele, ne dau reperul de identitate de neam și ne descriu vatra strămoșească. Eu așa spun. Voi? Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.luminusvision.ro.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele Pro Garden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Dacă vă întrebați unde ne vor purta drumurile în cele ce urmează, să știți că ne poartă într-un loc tare, tare fain și drag sufletului nostru, mai exact la băile Tășnad, județul Satu Mare. Băile Tășnad ascund o istorie fascinantă, pornind de la descoperirea lor complet accidentală în anul 1978, când inginerii care forau după petrol au dat la o adâncime de peste 1354 de metri, peste un uriaș zăcământ de apă geotermală la 70 de grade Celsius. Această veritabilă comoară geologică s-a dovedit a fi băile Tășnad, cu cel mai mare grad de mineralizare din întregul nord-vest al României, depășind calitățile multor stațiuni celebre din Europa. Dincolo de proprietățile medicale excepționale confirmate de specialiști, vatra orașului poartă povești adânci, săpăturile arheologice din zona ștrandului demonstrând că zona a fost locuită încă din epoca de piatră, când comunitățile străvechi foloseau cel mai probabil izvoarele calde care ieșeau la suprafață. Dacă toți suntem la nivelul băilor Tășnad, vă propun, dragilor, să rămânem aici și să vorbim cu domnul primar Adrian Farcău despre ce surprize vom putea regăsi în acest sezon estival și nu numai. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Să rămână și mulțumim frumos pentru că facem și noi parte din familia Radio Someș. Salut cu drag și toți ascultătorii postului dumneavoastră de radio.
1: Este o mare bucurie să fim cu toți o familie, domnule primar, și pentru că suntem o familie, vrem să ne punem puțin la zi cu tot ce se petrece la nivelul orașului Tășnad. Așadar, ce proiect aveți în derulare în această perioadă și care este stadiul acestora?
2: Avem mai multe proiecte, pot să le iau nu neapărat într-o ordine a importanței, ci așa cum îmi vin acum în minte. Cea mai frumoasă clădire pe care o să avem, cred eu, construită în oraș în ultimii ani, o să fie sediul pieței agroalimentare pe care o construim acum în oraș, 640 de metri pătrați, o clădire modernă, structură de beton cu structură metalică, ca și un, cum arată mall-urile acum în marile orașe, ceva de genul ăla e clădirea și efectiv parte de construcția clădirii peste 80% e finalizată. Un coridor de mobilitate, adică refacerea a aproape 10 km de drumuri în oraș cu benzi dedicate pentru bicicliști și transport public în comun pe care îl reînființăm, nu l-am mai avut de la Revoluție, funcționând în oraș transport public de persoane. Cu ocazia acestui proiect o să cumpărăm și microbuse electrice să facem acest serviciu. Am finalizat într-unul dintre satele aparținătoare un centru de zi pentru vârstnici și dacă tot e un subiect la modă, să știți că am obținut foarte repede și cu o bună colaborare și licența de funcționare provizorie a acestui centru, pentru că așa se întâmplă. O primim provizorie 6 luni și apoi, dacă îndeplinim toate obiectivele, licență de funcționare definitivă. La un centru de zi pentru copii pe care tot anul acesta l-am finalizat, acolo avem deja licența pe aceste servicii definitivă. Chiar astăzi am primit proiectul tehnic și implementăm extinderea sistemului de canalizare în satele care aparțin Tășnadului, în afară de Sărăuad, unde am finalizat-o anul trecut, și în cartierul Petru Maior, cum știu tășnădenii, adică în cartierul de romi. Cam acestea sunt și câteva licitații care sperăm să se finalizeze în această lună. Cam acestea sunt proiectele la care lucrăm în acest moment. Efectiv se lucrează în oraș.
1: Așadar, orașul Tășnad se află într-o continuă dezvoltare, domnule primar Adrian Farcău, și vreau să mergem mai departe cu discuția, pentru că orașul Tășnad are unele dintre cele mai mari izvoare geotermale din regiune și vreau să vă întreb cum se prezintă sezonul estival din acest an la stațiunea turistică Băile Tășnad și ce ați pregătit pentru turiștii care vă trec pragul.
2: Sezonul estival este mai curajos decât 2025 din punct de vedere a intrărilor efectiv în ștrand. Ce se observă de asta, cred că e generalizat în România, o scădere a consumului la tot ce înseamnă Horeca.

0: fie că vorbim despre cazări, fie că vorbim despre restaurante. Aici se observă o scădere a apetitului, dar sunt convins că toată scăderea se datorează, de fapt, îngrijorărilor oamenilor și a creșterii inflației până la urmă și a prețurilor. Știm ce se întâmplă cu combustibilul, cu... Mă gândesc că lumea are mai mare grijă de ce își cheltuie bănuții. În rest, așa ca și număr de intrări, suntem puțin mai bine decât în 2025, atâta doar că stațiunea noastră depinde foarte mult și de factorul climatic. Dacă la meteo anunță o săptămână de ploi, chiar dacă faptic ele nu au loc, turiștii nu prea îndrăznesc să vină de la distanțe mari și să-și trece concediu, neștiind cum o să fie vremea. Cam așa ne prezentăm. Până în acest moment am avut, de la începutul anului, peste 120.000 de intrări în stațiune.
1: Wow! Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Adrian Farcău, și vreau să vorbim și despre Tășnadul Estival, pentru că vreau să vorbim în cele ce urmează și despre cultură. Tășnadul Estival dă startul primei părți a sezonului de evenimente care urmează să aibă loc vineri, în data de 24 iulie. Și vreau să vă întreb ce ați pregătit, domnule primar Adrian Farcău, pentru acest eveniment.
0: Pentru ceea ce avem acum în 24 iulie, am povestit mult și cu turiștii și să vedem cam ce și-ar dori și nici nu mai știu care dintre ele am putea să îl considerăm capul de afiș, dar ad libitum vor fi cei care cred eu că până la urmă vor fi cap de afiș, dar totuși așa parcă umăr la umăr cu Mircea Rusu Band, pentru că și el va veni și pe el l-am invitat pe dânsul, pentru că avem în oraș o formație de folk care mi-s foarte dragi copiii și o să fie o bucurie și pentru ei să poată sta pe scenă alături de Mircea Rusu. Cam asta va fi începutul Tășnadului Estival. În mare avem finalizat și partea a doua a Tășnadului Estival, care va avea loc în 15-16 august, dar acolo mai avem de reglat mici lucruri cu artiști, pentru că unii dintre ei înțeleg greu cum funcționează sistemul legat de anumite chestii birocratice. Noi nu prea ne permitem să plătim în avans și mici amănuntele mai avem de pus la punct, dar în general e cam stabilit și 15-16 august. Încă nu dăm public artiștii care o să vină, dar o să fie evenimente frumoase și atunci.
1: Suntem convinși, domnule primar Adrian Farcău, și vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând cu orașul Tășnad și, bineînțeles, cu toți ascultătorii noștri care, în număr mare, sunt alături de noi și ne ascultă în aceste momente.
0: Gândul și am auzit o vorbă undeva prin județul Bistrița, nu mai știu exact de la cine, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult și tot încerc să mi-o pun în discurs cu Doamne, dă bine la toată lumea. Ăsta e gândul.
1: Doamne ajută! Mulțumim tare mult, domnule primar Adrian Farcău, că ați fost alături de noi și îmi doresc pe viitor să auzim doar de bine din partea comunităților noastre și să veniți în programul Radio Someș doar cu vești bune. Doamne ajută!
0: Mulțumim, Doamne ajută și Doamne dă bine la toată lumea.
1: Doamne dă bine la toată lumea, să încheiem așa, ca la Bistrița, cum s-ar spune. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi.
0: Mulțumim și noi frumos pentru tot.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
0: Să rămână, să rămână.
1: Nu uitați, dragi ascultători, la început am călătorit la băile Tășnad, acolo unde pământul fierbe la 70 de grade Celsius, pentru a vindeca trupuri, iar mlaștinile de trestie au salvat istorii. Băile Tășnad nu sunt doar o simplă stațiune, ci locul unde magia geologică, dacă vreți, și legendele medievale au creat rețeta perfectă pentru o renaștere totală. Aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Adrian Farcău, primarul orașului Tășnad, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Declarație comună la Kiev. Liderii din Europa de Sud-Est condamnă agresiunea Rusiei, iar România își reafirmă sprijinul pentru Ucraina. Primăria Cluj-Napoca modernizează mobilitatea în Grigorescu printr-o nouă legătură pietonală. Un nou obiectiv sportiv pentru comunitate, bazinul didactic de enot din Zalău intră în procedura de recepție.
2: Acum știrile pe larg. Președintele României Nicușor Dan a reafirmat la Kiev sprijinul ferm al țării noastre pentru Ucraina, în cadrul ceremoniei dedicate Zilei Statalității Ucrainene și al summitului Ucraina-Europa de Sud-Est. Șeful statului a declarat că o Europa sigură și o ordine internațională stabilă sunt imposibile fără o Ucraina suverană, independentă și cu frontierele recunoscute la nivel internațional. În discursul său, președintele a subliniat că istoria nu poate fi rescrisă prin forță și că respectarea suveranității, independenței și integrității teritoriale reprezintă principii fundamentale ale dreptului internațional. Totodată, Nicușor Dan a salutat parcursul european al Ucrainei și a reafirmat sprijinul României pentru apropierea acesteia de Uniunea Europeană. La finalul summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, liderii participanți au adoptat o declarație comună prin care condamnă ferm agresiunea militară a Rusiei și își reafirmă sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Documentul arată că pacea trebuie să fie cuprinzătoare, justă și durabilă, bazată pe Carta ONU și pe dreptul internațional și subliniază că nu poate exista o soluție negociată fără participarea Ucrainei. Liderii reuniți la Kiev cer de asemenea tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele comise în timpul războiului, susțin înființarea unui tribunal special pentru crima de agresiune și solicită utilizarea activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei. Declarația reafirmă și sprijinul pentru integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană, precum și dreptul fiecărui stat de a-și alege propriile alianțe de securitate. Totodată, documentul pune accent pe consolidarea securității în regiunea Mării Negre, combaterea amenințărilor hibride și continuarea sprijinului internațional pentru reconstrucția Ucrainei.
3: Primăria Cluj-Napoca a finalizat o nouă legătură pietonală în cartierul Grigorescu, o investiție care îmbunătățește accesul între strada Uliului și Alea Bucura, spre zona Dona. Potrivit viceprimarului Dan Tarcea, noul traseu oferă locuitorilor o alternativă mai rapidă și mai sigură față de ruta ocolitoare folosită până acum. Lucrarea a presupus amenajarea unui traseu cu 482 de trepte, construirea zidurilor de sprijin, montarea balustradelor de protecție și instalarea iluminatului public pe întreaga lungime a aleii, astfel încât aceasta să poată fi utilizată în condiții de maximă siguranță, inclusiv pe timpul serii. Viceprimarul Dan Tarcea a explicat că proiectul a fost unul complex din cauza diferenței mari de nivel dintre cele două zone. Panta depășește 35%, iar cele 482 de trepte sunt echivalentul la aproape 30 de etaje, ceea ce a impus soluții tehnice adaptate configurației terenului. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca spun că investiția face parte din proiectele de îmbunătățire a mobilității pietonale și de creștere a conectivității între cartiere. Noul traseu va reduce timpul de deplasare pentru locuitorii din zonă și va oferi în același timp o opțiune pentru cei care aleg mersul pe jos sau activitățile recreative în aer liber. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
4: Ai ratat antrenamentul de la sală astăzi? Atunci am o provocare serioasă pentru tine. 482 de trepte, echivalentul a aproape 30 de etaje, pe o pantă care depășește 35%. Lăsând gluma la o parte, aici, pe strada Ioan Iacob, am realizat o nouă legătură pietonală între strada Uliului și Alea Bucura, spre zona Donat. Până acum, cei care locuiesc sau circulă în zonă trebuiau să continue pe strada Uliului și să facă un ocol mult mai lung pentru a ajunge la aceeași destinație. Am amenajat traseul și cele 482 de trepte, am montat balustrade, am realizat ziduri de sprijin acolo unde terenul a impus acest lucru, am instalat iluminat public pe întreaga lungime. Este o lucrare adaptată unei pante foarte abrupte care oferă pietonilor o legătură directă și sigură, inclusiv după lăsarea întunericului. Iar pentru cei care vor să încerce cele 482 de trepte ca și antrenament, am o recomandare. Nu porniți direct în sprint, deși poate îmi demonstrați contrariul.
2: Primăria Zalău anunță un nou pas important pentru deschiderea bazinului didactic de not, după ce a fost demarată procedura de recepție la terminarea lucrărilor. Obiectivul, construit pe strada Făgetului prin Compania Națională de Investiții, se află în faza finală înainte de a fi predat administrației locale. Comisia de recepție și reprezentanții Companiei Naționale de Investiții au efectuat deja verificările în teren, iar procedura urmează să fie încheiată în cel mult 30 de zile. După admiterea recepției, bazinul va fi predat Primăriei Zalău, care va începe demersurile necesare pentru punerea în funcție a obiectivului. Autoritățile estimează că acesta va deveni operațional până la sfârșitul acestui an. Investiția, în valoare de peste 10 milioane de lei fără TVA, include un bazin de not cu dimensiuni olimpice reduse, de 25 x 12,5 metri, vestiare, grupuri sanitare și spații tehnice, fiind destinat în special activităților didactice și inițierii în not. Pentru realizarea proiectului, Primăria Zalău a pregătit amplasamentul și infrastructura necesară, amenajând o parcare cu 116 locuri, drumul de acces și rețelele de utilități. Administrația locală consideră că noua investiție va contribui la dezvoltarea infrastructurii sportive și va oferi copiilor, tinerilor și comunității un spațiu modern pentru practicarea notului.
3: Joi 16 iulie, vremea va fi călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi ridicate în cea mai mare parte a regiunii. Cerul va fi variabil, iar după amiaza și spre seara, instabilitatea atmosferică se va accentua, mai ales în zona Maramureș și zonele montane, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 și 34 de grade Celsius, iar în vestul regiunii, izolat, pot atinge 35 de grade. Minimele nopții se vor situa între 16 și 20 de grade. Confortul termic va fi accentuat în orele amiezii, iar indicele temperatură umezeală se va apropia de pragul critic în unele zone. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în cazul averselor, iar populația este îndemnată să evite expunerea prelungită la soare în intervalul prânzului și să se hidrateze corespunzător.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: LaPentelescu.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Oleana.
1: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
2: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto-interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Balmit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter.
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
4: Influent!
3: Chip-chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine e?
6: E la Influent cu materialele.
7: Bună dimineața, Geo!
8: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
7: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
9: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
10: Petrece zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satul Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
11: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
12: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
13: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.

0: tebe.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
2: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Cuzdrioara din județul Cluj, care pe lângă satul de reședință mai are în alcătuire și satele Mănășturel și Valea Grăboului, se află la est de Dej, la confluența Someșului Mare cu Someșul Mic, în partea de nord-est a județului Cluj, la 60 de kilometri distanță față de municipiul Cluj-Napoca și la numai 3 kilometri față de municipiul Dej. Istoria așezărilor din arealul comunei Cuzdrioara este coborât în timp până în epocile străvechi, datorită faptului că geografia locului este una prielnică agriculturii și creșterii animalelor. O așezare neolitică a fost descoperită aici în partea de vest a comunei, în incinta cimitirului reformat, semn că încă din epoca pietrei oamenii au găsit locul prielnic viețuirii. Arheologii au atestat urme și din celelalte perioade străvechi, iar din epoca medievală remarcăm ca monument cetatea fortificată de la Cuzdrioara, ridicată în secolul al IX-lea, din care au mai rămas doar urme și o poveste. Cetatea Cuzdrioara își trage numele de la cazari, un neam de origine tătară, parțial nomad, care sunt amintiți ca făcând parte din rândul supușilor lui Menumorut. În secolul al XIII-lea, regele Ungariei și Croației dăruia domeniul cozar magistrului Deneș. Acesta era un strămoș al familiei Banfi, cetatea rămânând de altfel în posesia acestei familii până în secolul al XVII-lea, când a fost distrusă de către armatele generalului Basta. Învățăturile creștine au fost mereu o lumină în viața sătenilor și biserica reformată, situată lângă drumul principal, înconjurată de un zid de piatră care îi dă aspect de cetate fortificată, datează din secolul al XIII-lea și a fost reconstruită în stil gotic în secolul al XV-lea, mai apoi renovată în secolul al XVIII-lea. Ansamblul este monument de importanță națională și universală datorită vechimii și arhitecturii impunătoare. Marele Război și unirea Transilvaniei cu patria mamă de la 1 decembrie 1918 a limpezit la Cuzdrioara, ca și în cazul celorlalte localități din Ardeal, istoria națională a românilor, care a pornit pe calea emancipării și dezvoltării. Deși epoca modernă a fost una brăzdată de al doilea război mondial, în care sătenii din Cuzdrioara și-au adus jertfa de sânge pentru împlinirea idealurilor naționale, mai apoi de vitregiile epocii comuniste, astăzi comuna Cuzdrioara și-a regăsit identitatea și și-a modernizat infrastructura din domeniul rutier, din cel al educației, sănătății, culturii, turismului și sportului, datorită unei administrații performante care, prin primărie și Consiliul Local, a realizat investiții semnificative în toate aceste domenii. Focarul religios al comunei îl reprezintă astăzi Biserica Ortodoxă cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae, a cărei piatră de temelie a fost așezată în anul 1863. Biserica este un reper sufletesc, dar și patrimonial, adăpostind obiecte de cult, cărți și pictură murală de tezaur, care vor face desfătarea oricărui călător prin Ardeal îndrăgostit de arta religioasă. Biserica Ortodoxă din Mănășturel ascunde și ea comori de credință și artă creștină. Biserica Greco-Catolică din Cuzdrioara cu hramul Nașterea Preasfintei Fecioară Maria este un lăcaș de cult sfințit în anul 1997 și se oferă și ea vizitatorilor ca un punct de atracție prin arhitectura modernă și decorațiunile interioare. Biserici penticostale au fost ridicate și în Cuzdrioara și în Mănășturel. Un centru de informare turistică nou și bine amenajat recomandă și alte atracții ale comunei Cuzdrioara pentru oaspeți. Conacul din Cuzdrioara, aflat pe strada Simeon Bărnuțiu, este monument istoric construit în secolul al XVIII-lea, cu o arhitectură armonioasă și a fost amplu renovat, adăpostind astăzi școala locală generală. Un loc plin de farmec și cu o bogăție naturală remarcabilă este pădurea din apropierea satului Cuzdrioara. Aceasta e numită printre săteni Răstignirea, deoarece în vârful pădurii se găsește o cruce ce întruchipează răstignirea Domnului și un izvor care este sfințit în fiecare an. Locuri amenajate pentru picnic fac acest peisaj prietenos cu turiștii. Pe lângă acest izvor mai este unul care se află chiar în mijlocul satului, numit Izvorul Buna, care constituie pânza freatică pentru toată Cuzdrioara, oamenii având apă potabilă, naturală și gratuită din belșug. Tradițional, Izvorul Buna era loc de întâlnire a sătenilor și a fost revigorat prin amenajări făcute de primărie. Accesul facil la toate punctele de interes din comună este garantat de faptul că, prin proiecte europene, primăria a reușit să atragă fonduri pentru asfaltarea drumurilor comunale, fapt care dă un aspect curaj și îngrijit vetrelor satelor și deschide, prin drumurile de hotar, perspective spre peisaje superbe din împrejurimile comune. Cu sprijinul administrației și hărnicia investitorilor și a sătenilor, Cuzdrioara de astăzi are realizări remarcabile. O fabrică de mobilă și canapele, o fabrică de sucuri naturale, un atelier de pielărie, o lavanderie, sere de flori și legumicultură, un lac de agrement cu restaurant, un centru de echitație cu cai de rasă, o microhidrocentrală pe Someș, plus câteva inițiative locale menite să dezvolte și să întrețină agroturismul în zonă. Sunt vizate și alte investiții generatoare de locuri de muncă, cum ar fi înființarea unei pensiuni pe Valea Gârbăului și un centru pentru îngrijirea persoanelor vârstnice. Un teren de fotbal cu suprafață sintetică de dimensiune apreciabilă, un teren de tenis cu suprafață din tartan, pistă de alergare la care se adaugă un parc de agrement și relaxare cu alei, spații verzi, bănci de odihnă, lampadare și un complex de joacă pentru copiii de toate vârstele, completează centrul civic care arată mai elegant decât multe asemenea din orașe. În acest mini-complex sportiv și de agrement există și o zonă de fitness cu aparate multifuncționare, un foișor cu o masă de tenis și alta pentru relaxare. Fața nouă a căminului cultural din Cuzdrioara, acum cu noile dotări din sălile de spectacole, conferințe și simpozioane, a noului dismesar uman, precum și muzeul satului cu numeroase obiecte utilitare și de artă din viața comunei Cuzdrioara din județul Cluj, completează oferta pentru zile petrecute cu mulțumire sufletească pe aceste meleaguri, unde sunteți așteptați cu drag. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vorbim despre arhitectura tradițională din Călinești și din Văleni, județul Maramureș, care reprezintă un adevărat muzeu viu al civilizației lemnului din județ. Dincolo de valoarea lor estetică, porțile monumentale de lemn acționează ca un prag simbolic între spațiul profan al uliței și cel sacru al gospodăriei. Fiecare stâlp cioplit manual în esență dură de stejar poartă povestea meșterilor locali prin simboluri ancestrale profunde, cum sunt frânghia răsucită, simbol al infinitului și al legăturii dintre cer și pământ, soarele sau roza vânturilor, aducătoare de lumină și viață, și pomul vieții, menit să protejeze familia de spiritele rele. Casele vechi, cu temelii din piatră de râu, pereți din bârne rotunde lipite cu lut și acoperișuri înalte din șindrilă, nu sunt doar simple construcții, ci adăpostesc un mod de viață neatins de ritmul alert al modernității. Aici, gospodarii încă folosesc tinda și prispa ca spații de socializare, păstrând interiorul decorat cu ștergare țesute la război, icoane pe sticlă și cerci din lână, elemente ce conservă o identitate culturală unică în Europa. Și în cele ce urmează rămânem la nivelul comunei Călinești, județul Maramureș, pentru că stăm de vorbă cu domnul primar Petrică Nemeș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Îi salut și eu pe toți locuitorii comunei Călinești și pe toți ascultătorii Radio Someș.
1: Domnule primar Petrică Nemeș, este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și pentru că atunci când vorbim despre comuna Călinești, ne gândim și la dezvoltare pentru că știm că se muncește. Vreau să vă întreb ce proiecte se află în derulare în această perioadă la nivelul comunei Călinești, județul Maramureș.
2: Așa cum v-am mai spus și de altă dată, avem canalizare Călinești-Cornești în execuție, finanțată prin Angel Salini. Suntem aproape de final, mai avem ceva de lucru la stația depurare și sper până la sfârșitul anului să finalizăm această lucrare. O să dăm ordin de începere la asfaltare străzi comunale în localitatea

0: la domiciliu, tot în etapa de angajare personal pe proiectul respectiv. Avem pregătit un proiect de canalizare în localitatea Văleni. Proiectul deja l-am ridicat pe SEAP pentru licitații cu clauză suspensivă și avem un proiect de foraje în albia râului Coseu pentru suplimentarea cu apă în comuna Călinești, deoarece pe perioada de vară, când este secetă, rămânem fără apă, deoarece captările sunt izvoare de suprafață și nu face față la consumul care este în comună. Deci cam astea ar fi proiectele care le avem în derulare și care urmează să le punem în practică.
1: Domnule primar Petrică Nemes, dacă ne gândim la dezvoltare, ne gândim și la ceea ce ține de turism, mai ales că aveți acest potențial în comuna Călinești. Și vreau să vă întreb cum valorificați acest potențial sau dacă v-ați gândit să investiți în această zonă de turism.
0: Păi acum eu mai am susținut pe cei care au vrut să dezvolte o afacere în domeniul turismului. I-am sprijinit, bineînțeles, asigurându-le tot cele necesare acestui demers. Avem câteva obiective turistice în comună. Avem 4 biserici de lemn, foarte vechi. Una dintre ele este și monument UNESCO. Avem un muzeu la Văleni, Muzeul Poetului Tiberiu Utan, care poate fi, încă nu e așa de cunoscut, dar poate fi o atracție turistică. Tiberiu a fost un poet național recunoscut. Avem ape minerale, Borcut, în localitatea Văleni, în locul numit Săcătura, cu apă sulfuroasă, foarte benefică pentru organism. Avem o mănăstire tot la Săcătura, Mănăstirea Eroii Revoluției, o mănăstire care s-a dezvoltat frumos și într-o zonă extraordinară. Pe zona aceea am și asfaltat anul trecut în jur de vreo 4,5 km de asfalt cu ajutorul Consiliului Județean și mulțumesc pe această cale domnului președinte Gabriel Zeta de tot sprijinul și implicarea, colaborarea pe care o avem între UAT Călinești și Consiliul Județean. Avem un obiectiv foarte important și frumos și deosebit la Văleni, un fus de 16 metri numit Fusul de pe dealul Babelor. Este un simbol al comunei, al localității noastre. Și de ce nu avem foarte multe porți maramureșene? Avem obiceiuri, avem port popular care îl poartă oamenii și care e promovat foarte frumos. Avem sărbători, sărbătorile Crăciunul, Anul Nou, Paștele, de-a lungul anului avem două sărbători frumoase în Văleni și în Călinești. Toate acestea încercăm să promovăm portul tradițional, partea culinară, obiceiurile, să atragem turiști în zonă și să dezvoltăm zona atât de frumoasă și pictorească cum este Maramureșul istoric.
1: Domnule primar Petrică Nemes, vreau să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că turismul poate fi o formă de salvare cu ghilimelele de rigoare a satului românesc sau o formă de a-l păstra viu în continuare, pentru că chiar de astăzi se lansează și o platformă online pentru a promova viața la țară. Deci se fac mișcări în acest sens pentru a păstra viu satul românesc de altă dată.
0: Da, ne luptăm în privința aceasta să păstrăm tot ce avem vechi, de la casă, de la poartă, de la îmbrăcăminte, de la obicei, de la sărbători. Încercăm să promovăm și să păstrăm toate lucrurile acestea, care până la urmă sunt cartea de identitate a noastră, a maramureșenilor și a comunei noastre. Sigur că facem, fiind și dascăl, profesor de istorie, știu ce înseamnă să atragi turiști, știu ce importanță are turismul și ce mult bine ar face locuitorilor și ne-am dezvoltat frumos localitatea, comuna și fac tot ce-mi stă în putință pentru a ține steagul sus în ceea ce privește promovarea turismului.
1: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Petrică Nemes, și de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu comunitatea dumneavoastră, bineînțeles, din Călinești, dar și cu ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente.
0: Așa că întotdeauna eu sunt foarte... Cred că lucrurile, chiar dacă unii cred că se duc într-o direcție greșită, eu zic că comunitățile se dezvoltă destul de frumos. Văd în toate comunele șantiere, chiar și în orașe, și bani au fost tratați de către toate OAT-urile. Încercăm să

0: asigurăm tot ce este necesar locuitorilor noștri. Trebuie să mai avem să aibă un pic de răbdare cu noi, că încercăm să ne dăm silința și să atragem fonduri din cât ne stăm putință. Eu zic că lucrurile încet, încet se vor drepta într-o direcție bună, să avem răbdare, să fim încrezători, să fim implicați în viața comunității. Nu numai primarul trebuie să fie implicat, ci fiecare cetățean, fiecare locuitor. Trebuie să ne facem datoria și să ne facem treaba, să spiritul acesta civic să nu-l uităm și partea spirituală să nu uităm, să fim buni, să ne ajutăm, să ne iertăm, să ne apreciem, să ne respectăm unii pe alții și lucrurile puse una peste alta vor aduce roadă și ne vom bucura împreună de tot ceea ce realizăm noi și ne trimite Dumnezeu de sus.
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult, domnule primar Petrică Nemeș, că ați fost alături de noi. Multe succese vă dorim în tot ce vă propuneți și să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre.
0: Și eu vă mulțumesc mult pentru că dați ocazia de a transmite un mesaj atât locuitorilor cât și ascultătorilor Radio Someș.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
0: Doamne ajută!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Petrică Nemeș, primarul comunei Călinești, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.musicvision.ro.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Pe 25 iulie schimbă agitația orașului cu liniștea naturii și frumusețea muzicii live. Vino la Sunset Symphony, la Preluca Nouă, județul Maramureș, pentru o seară de neuitat alături de artiști ai Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Violonistul Valentin Șerban, mezzo-soprana Cristina Turianu și dirijorul Flaviu Mogoșan. Un concert în aer liber, un apus spectaculos și o atmosferă pe care trebuie să o trăiești. Sunset Symphony, 25 iulie, ora 19. Biletele sunt disponibile acum pe GoPass sau fizic în ziua evenimentului.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
4: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: bistrița vis-a-vis de poșta veche.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
4: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
5: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
6: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
5: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!

0: ia să joc.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
2: Călător prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate.

0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter.
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
2: Am sunat deja la Influent. Cine e?
4: De la Influent cu materialele.
5: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
6: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
9: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Oameni buni! Degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
8: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
10: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
11: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
12: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
13: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola, unde poți câștiga un mini excavator

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează realizăm sinteza zilei alături de colegul meu Petrică Someșanu. Bine te-am regăsit, Petrică, în familia Radio Someș.
2: Bine te-am regăsit și eu, Raluca, mă bucur să fiu astăzi din nou alături de ascultătorii noștri.
1: Petrică, sunt tare curioasă, cum a fost ziua ta astăzi pe teren și ce comunități ai găsit în calea ta?
2: Mai a fost o zi frumoasă și bună, deoarece mi-am început dimineața într-un cadru special, chiar la nivelul stațiunii Tășnat, unde am interacționat și cu oamenii care sunt veniți la relaxare, am interacționat și cu directorul stațiunii, l-am întâlnit și pe domnul primar Adrian Farcău, cel care se ocupă nu doar de stațiune, ci și de ceea ce se întâmplă prin orașul Tășnat. Așadar, a fost o zi frumoasă încă de la primele ore ale dimineții. Am stat de vorbă cu turiștii care erau foarte încântați de cum arată stațiunea Tășnat și o să vadă ascultătorii noștri în zilele viitoare și pe rețelele noastre de socializare interviurile și vor auzi și la Radio Someș. Așadar, chiar a fost frumos. Mai apoi m-am îndreptat înspre Comuna Sucur. Din păcate n-am reușit să mă întâlnesc cu domnul primar care era ieșit la o vizită în teren, pentru că sunt multe lucruri și multe șantiere care se desfășoară la nivelul acestei comunități, Raluca. Așadar, Comuna Sucur este în prag de dezvoltare și mă bucură tare mult acest lucru. Iar de acolo m-am îndreptat tocmai înspre județul Maramureș. Ce m-a nemulțumit un pic, m-am nimerit pe niște drumuri județene din

0: Știu că este una dintre comunitățile mici, însă, din păcate, Raluca, o comunitate care în continuare mai are drumuri neasfaltate. Aș fi vrut să stau de vorbă puțin cu domnul primar, să vedem care sunt perspectivele de viitor, dar cu siguranță voi reveni cu detalii despre această comunitate. În schimb, m-am întâlnit cu primarul comunei Oarța, cu domnul Bogdan, alături de care am luat puțin la pas comuna Oarța, chiar dacă este o comună mică. Să știți că sunt multe lucruri bune care se întâmplă acolo. Se lucrează la sistemul de apă a comunei și să sperăm că în curând va fi funcțional. Se reabilitează școlile din comună, se pregătesc și ceva trasee turistice. Va fi și o sărbătoare importantă joia viitoare acolo. Pentru cei care nu știți, comuna Oarța este comuna natală a Înalpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei. Și va fi chiar hramul mănăstirii pe care domnia sa a ctitorit-o la Oarța. Așadar, va fi o zi specială, joia viitoare. Sunteți așteptați la Oarța, la hramul mănăstirii Sfânta Maria Magdalena. Lucruri bune și frumoase. Mai apoi m-am îndreptat înspre comuna Mireșul Mare, unde tot la fel l-am găsit pe domnul primar în câmpul muncii. Și mai mult decât atât, acolo se pregătesc și ceva evenimente. Dar o să vă spun mai multe despre acele evenimente în viitorul apropiat, pentru că Radio Sămeș, alături de primărie, va pregăti ceva frumos din acest punct de vedere.
1: Petrică, vreau să te întreb dacă observi o schimbare sau o dezvoltare poate mai accentuată în ceea ce privește comunitățile noastre din Ardeal, pentru că putem observa că anumiți primari gospodari se preocupă tot mai mult de acest aspect.
0: Mai să știi că da, oamenii cumva simt ceea ce înseamnă turismul. Probabil că a și venit perioada verii și iată, mulți dintre ei se pregătesc de acest lucru. Acum, noi de dimineață am avut pe primarul din Săvădiți, la care nu cred că nu simțea atât de bine turismul, dar să știi că foarte mulți oameni încep să simtă din ce în ce mai importantă această componentă a vieții, și anume dezvoltarea din punct de vedere turistic, pentru că, cred eu, am spus-o și o spun cu convingere și cu tărie, va fi un los câștigător în viitor pentru viața comunităților, pentru bunăstarea comunităților. Și pentru început se pot face lucruri cu bani puțin, da? Adică să-ți faci un traseu turistic pe drumurile pe care le ai prin câmp, nu cred că este atât de greu. Contează foarte mult cât de tare le promovezi ca oamenii să știe de aceste lucruri. Uite, am fost la Oarța, m-am plimbat pe niște drumuri superbe. O să vedeți, repet, în curând pe paginile noastre de socializare.
1: Petrică, îți mulțumim tare mult că ai fost alături de noi astăzi și că ne-ai adus vești bune în programul Radio Someș. Drumuri bune îți urăm în continuare și te așteptăm
0: O
1: alături de
0: zi
1: noi cât de
0: excelentă.
1: curând. Numai bine îți
0: O
1: dorim.
0: zi excelentă. Numai bine.
1: Dragilor, alături de noi a fost colegul meu Petrică Someșanu cu sinteza zilei de pe teren. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Declarație comună la Kiev. Liderii din Europa de Sud-Est condamnă agresiunea Rusiei, iar România își reafirmă sprijinul pentru Ucraina. Primăria Cluj-Napoca modernizează mobilitatea în Grigorescu printr-o nouă legătură pietonală. Un nou obiectiv sportiv pentru comunitate, bazinul didactic de înot din Zalău intră în procedura de recepție.
1: Acum știrile pe larg. Președintele României, Nicușor Dan, a reafirmat la Kiev sprijinul ferm al țării noastre pentru Ucraina, în cadrul ceremoniei dedicate Zilei Statalității Ucrainene și al summitului Ucraina-Europa de Sud-Est. Șeful statului a declarat că o Europa sigură și o ordine internațională stabilă sunt imposibile fără o Ucraina suverană, independentă și cu frontierele recunoscute la nivel internațional. În discursul său, președintele a subliniat că istoria nu poate fi rescrisă prin forță și că respectarea suveranității, independenței și integrității teritoriale reprezintă principii fundamentale ale dreptului internațional. Totodată, Nicușor Dan a salutat parcursul european al Ucrainei și a reafirmat sprijinul României pentru apropierea acesteia de Uniunea Europeană. La finalul summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, liderii participanți au adoptat o declarație comună prin care condamnă ferm agresiunea militară a Rusiei și își reafirmă sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Documentul arată că pacea trebuie să fie cuprinzătoare, justă și durabilă, bazată pe Carta ONU și pe dreptul internațional și subliniază că nu poate exista o soluție negociată fără participarea Ucrainei. Liderii reuniți la Kiev cer de asemenea tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele comise în timpul războiului, susțin înființarea unui tribunal special pentru crima de agresiune și solicită utilizarea activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei. Declarația reafirmă și sprijinul pentru integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană, precum și dreptul fiecărui stat de a-și alege propriile alianțe de securitate. Totodată, documentul pune accent pe consolidarea securității în regiunea Mării Negre, combaterea amenințărilor hibride și continuarea sprijinului internațional pentru reconstrucția Ucrainei.
2: Primăria Cluj-Napoca a finalizat o nouă legătură pietonală în cartierul Grigorescu, o investiție care îmbunătățește accesul între strada Uliului și Alea Bucura, spre zona Dona. Potrivit viceprimarului Dan Tarcea, noul traseu oferă locuitorilor o alternativă mai rapidă și mai sigură față de ruta ocolitoare folosită până acum. Lucrarea a presupus amenajarea unui traseu cu 482 de trepte, construirea zidurilor de sprijin, montarea balustradelor de protecție și instalarea iluminatului public pe întreaga lungime a aleii, astfel încât aceasta să poată fi utilizată în condiții de maximă siguranță, inclusiv pe timpul serii. Viceprimarul Dan Tarcea a explicat că proiectul a fost unul complex din cauza diferenței mari de nivel dintre cele două zone. Panta depășește 35%, iar cele 482 de trepte sunt echivalentul la aproape 30 de etaje, ceea ce a impus soluții tehnice adaptate configurației terenului. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca spun că investiția face parte din proiectele de îmbunătățire a mobilității pietonale și de creștere a conectivității între cartiere. Noul traseu va reduce timpul de deplasare pentru locuitorii din zonă și va oferi în același timp o opțiune pentru cei care aleg mersul pe jos sau activitățile recreative în aer liber. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
3: Ai ratat antrenamentul de la sală astăzi? Atunci am o provocare serioasă pentru tine. 482 de trepte, echivalentul a aproape 30 de etaje, pe o pantă care depășește 35%. Lăsând gluma la o parte, aici, pe strada Ioan Iacob, am realizat o nouă legătură pietonală între strada Uliului și Alea Bucura, spre zona Donat. Până acum, cei care locuiesc sau circulă în zonă trebuiau să continue pe strada Uliului și să facă un ocol mult mai lung pentru a ajunge la aceeași destinație. Am amenajat traseul și cele 482 de trepte, am montat balustrade, am realizat zidul de sprijin acolo unde terenul a impus acest lucru, am instalat iluminat public pe întreaga lungime. Este o lucrare adaptată unei pante foarte abrupte care oferă pietonilor o legătură directă și sigură, inclusiv după lăsarea întunericului. Iar pentru cei care vor să încerce cele 482 de trepte ca și antrenament, am o recomandare. Nu porniți direct în sprint, deși poate-mi demonstrați contrariul.
1: Primăria Zalău anunță un nou pas important pentru deschiderea bazinului didactic de not după ce a fost demarată procedura de recepție la terminarea lucrărilor. Obiectivul, construit pe strada Făgetului prin Compania Națională de Investiții, se află în faza finală înainte de a fi predat administrației locale. Comisia de recepție și reprezentanții Companiei Naționale de Investiții au efectuat deja verificările în teren, iar procedura urmează să fie încheiată în cel mult 30 de zile. După admiterea recepției, bazinul va fi predat Primăriei Zalău, care va începe demersurile necesare pentru punerea în funcțiune a obiectivului. Autoritățile estimează că acesta va deveni operațional până la sfârșitul acestui an. Investiția, în valoare de peste 10 milioane de lei fără TVA, include un bazin de not cu dimensiuni olimpice reduse de 25 x 12,5 metri, vestiare, grupuri sanitare și spații tehnice, fiind destinat în special activităților didactice și inițierii în not. Pentru realizarea proiectului, Primăria Zalău a pregătit amplasamentul și infrastructura necesară, amenajând o parcare cu 116 locuri, drumul de acces și rețelele de utilități. Administrația locală consideră că noua investiție va contribui la dezvoltarea infrastructurii sportive și va oferi copiilor, tinerilor și comunității un spațiu modern pentru practicarea notului.
2: Joi 16 iulie, vremea va fi călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi ridicate în cea mai mare parte a regiunii. Cerul va fi variabil, iar după amiaza și spre seara, instabilitatea atmosferică se va accentua, mai ales în zona Maramureș și zonele montane, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 și 34 de grade Celsius, iar în vestul regiunii, izolat, pot atinge 35 de grade. Minimele nopții se vor situa între 16 și 20 de grade. Confortul termic va fi accentuat în orele amiezii, iar indicele temperatură umezeală se va apropia de pragul critic în unele zone. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în cazul averselor, iar populația este îndemnată să evite expunerea prelungită la soare în intervalul prânzului și să se hidrateze corespunzător.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740231555.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
6: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
7: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

Catalina Ceuca și vă dedic din tot sufletul toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, numai bine și rămâneți aproape de Radio Someș!

0: da, da.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
3: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.ro.
7: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto-interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
0: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor, locul

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Când am ajuns în Spermezeu acum mai bine de 10 ani și am intrat într-o casă albastră cu târnați să cunosc oamenii ai locului, am găsit înăuntru, într-o cameră cu blide și ștergare pe pereți, un bătrân de mai bine de 90 de ani care citea ziarul Renașterea fără ochelari și avea o barbă albă ca Moș Vreme. Alături, pe un lăițar, era femeia lui care desfăca mălai într-o cotarcă. Au fost bucuroși de oaspeți și poveste și, spre finalul întrevederii, văzându-le o umbră pe chipuri, i-am întrebat ce amărăciune au avut în întreaga și lunga viață și ei mi-au spus fără șovăire: noi nu avem copii, domnule. Când am revenit de curând, am văzut că a dispărut acea casă albastră cu târnați din curba de la intrarea din centrul satului și amintirea bătrânilor fără urmași s-a mutat în ceruri. Dar lecția a rămas și cu adevărat vă spun, copiii sunt cea mai mare bogăție a unei familii pe pământ și singura cale spre veșnicie prin generații. Comuna Spermezeu din județul Bistrița-Năsăud este un întins ținut de la poalele Țibleșului și pe cuprinsul ei sunt așezate satele Dobricel, Dumbrăvița, Hălmăsău, Lunca Borlesei, Păltineasa, Sita și Șesuri Spermezeu Vale. Oamenii de aici sunt statornici pentru că lungile văi Țibleșului sunt fertile, iar pământurile mănoase și pajiștile montane au făcut cu putință mereu agricultura și creșterea animalelor. Prima atestare documentară a satului Spermezeu este cea din anul 1456, iar satele care aparțin azi de comună au fost pomenite în documentele scrise după cum urmează: Dumbrăvița la 1456, Sita la 1576, Dobricel la 1593, Păltineasa la 1601 și Hălmăsău la 1856. Cele mai vechi urme de locuire pe teritoriul localității Spermezeu sunt încă din Neolitic și din epoca Bronzului, perioade din care s-au descoperit obiecte care se află la Muzeul Județean Bistrița-Năsăud. Turnul roman de veghe de la locul fătului depune mărturie că ținutul era partea Daciei Romane așezat în interiorul limesului Imperiului Roman. De-a lungul istoriei, oamenii de sub Țibleș au trecut prin multe perioade dificile, dar credința creștină a ținut sudate comunitățile și a dat nădejde locuitorilor comunei Spermezeu de a duce mai departe prin generații rânduiala și tradițiile locului. Despre viața spirituală a sătenilor din comună am stat de vorbă cu părintele paroh.
3: Dragi ascultători, sunt preotul Ioan Simion Buta, paroh în Spermezeu de peste 22 de ani și vă invit la o scurtă călătorie spirituală pe meleagul Spermezeu. Aceste plaiuri frumoase au fost binecuvântate de Dumnezeu și cu oameni pe măsură, gospodari buni care lucrează cu drag glia străbună, cresc animale, în special oi, dar și destui de mulți plecați pe alte meleaguri la muncă sau angajați la diferite firme din zonă. Credincioșii spermezeni s-au rugat la început alături de preoților în biserica veche, mică și neîncăpătoare, construită în anul 1712, declarată monument istoric din anul 1955, apoi în capela ortodoxă din lemn și actualmente în biserica nouă din zid, frumoasă și încăpătoare, înzestrată cu toate cele necesare pentru slujbele și activitățile cultural-religioase care se desfășoară aici. Dar credincioșii spermezeni sunt și iubitori de tradiție, de frumos în general, de toate cele care definesc identitatea lor românească și ortodoxă. Îmbracă portul românesc de sărbătoare duminica și la marile praznice împărătești, confecționează în continuare în ritm susținut îmbrăcăminte tradițională, copiii și tinerii sunt și ei iubitori de frumos, mulți activează în grupul de tineri ai parohiei, în corul bisericii, desfășurând totodată sub coordonarea preotului paroh diferite activități culturale, religioase și misionare. Ar mai fi multe și frumoase lucruri de spus, dar pentru ca prea multa vorbire să nu sărăcească de conținut valoarea acestor comori spirituale și cultural-naționale spermezene, mă opresc aici și vă invit cu drag să le vedeți.
2: Bisericuța de lemn din satul Păltineasa arde în albastrul cerului și veșniciei, înconjurată de plopi înalți care o veghează ca niște lumânări mereu aprinse. Și credeți-mă, tineri ascultători, nu veți găsi un loc mai minunat în întregul Ardeal ca să organizați o nuntă tradițională ca în povești. Alte monumente istorice de credință ne cheamă în Comuna Spermezeu din Bistrița Năsăud: Biserica de lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Dobricel, ridicată la 1744, sau Biserica de lemn Nașterea Fecioarei Maria din Spermezeu, ridicată la 1712. Multele monumente de credință din comună au îndreptățit vizita regelui Mihai al României și a reginei Maria, de fapt a întregii familii regale, care a găsit în 2006 aici o oază de credință strămoșească și a fost impresionată de frumusețea portului țărănesc, de păstrarea credinței, rânduielii și a tradițiilor folclorice. Episcopul Macarie Drăgoi, născut în Căianu Mic, dar cu părinți din Spermezeu, are o legătură sufletească specială cu oamenii de pe Valea Țibleșului și, ca urmare, a cumpărat și a amenajat aici, ca muzeu, o casă tradițională, care face parte dintre obiectivele turistice de vizitat importante ale zonei. Primăria și administrația Comunei Spermezeu din Bistrița Năsăud este neobosită în a oferi locuitorilor cele mai bune servicii, care să crească mereu nivelul de trai al comunității. Tinerii se pot bucura de o sală modernă, de sport și de terenuri, copiii au grădinițe frumos amenajate și spații de joacă, școlile sunt modernizate și în comună există servicii de sănătate de bună calitate, drumurile sunt asfaltate și strategia comunei este pusă la punct cu competență și dragoste de oameni, astfel încât an de an în satele comunei să se adauge câte ceva pentru binele locuitorilor și pentru încântarea turiștilor. Am făcut filmarea unei șezători tradiționale la Spermezeu. Și credeți-mă că frumusețea fetelor și demnitatea feciorilor, cumințenia bătrânilor și dragostea pusă în păstrarea tradițiilor au dat, toate la un loc conținut, mândriei românești din Ardeal. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite, cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
3: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
2: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
3: Mega Titan, forța modelării metalelor.
2: Mai multe pe megatitan.ro.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-a livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Palmit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
7: E la Influent cu materialele.
8: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
9: Vino acum la Edil Geosonda.
8: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
9: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
8: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
9: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
8: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
10: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
11: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un jur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim undeva astăzi unde îmi place tare, tare, tare mult, dialul cu fluturi din comuna Viișoara, județul Cluj. Vorbim despre un dial înconjurat de câteva povești și legende transmise din generație în generație de localnici. Una dintre ele spune că de mult pe acest dial trăia o fată care obișnuia să culeagă flori și să îngrijească natura. După ce a murit, sufletul ei s-a transformat într-un roi de fluturi colorați care s-au întors în fiecare primăvară pentru a păzi loc. De atunci, oamenii cred că fluturii aduc noroc celor care îi privesc fără să le facă rău și că fiecare fluture poartă o dorință bună. O altă poveste locală spune că dialul era considerat un loc fermecat, unde nopțile de vară puteau fi văzute lumini misterioase, iar dimineața pajiștile erau acoperite de sute de fluturi. Bătrânii satului spuneau că aceste lumini erau spiritele naturii care aveau grijă de flori și de insecte, iar dacă cineva distrugea plantele sau prindea fluturii fără rost, locul își pierdea frumusețea pentru o vreme. Și ca un fluture vă propun să zburăm în cele ce urmează spre centrul comunei Viișoara, mai exact în ceea ce privește administrația publică locală și stăm de vorbă în cele ce urmează cu domnul primar Ioan Roman. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
4: Bună ziua, bine ați venit în comuna Viișoara. Vă salut pe dumneavoastră și ascultătorii Radio Someș.
3: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, domnule primar Ioan Roman, și vreau să vorbim puțin despre proiectele care au loc în această perioadă la nivelul comunității din Viișoara, pentru că știu că se lucrează.
4: Da, vreau să vă spun că noi am implementat pe PNRR-ul și ne-am achitat cu brio în termen de proiectele ce le-am avut. Am finalizat la termen Angel Salini și acum în acest an am mers pe proiecte finanțate din bugetul local și aici chiar mâine avem licitație pentru asfaltare, modernizare ultimele străzi din comuna Viișoara. Mâine avem licitație, până în prezent sunt vreo 8 participanți. Sperăm că nu vom avea contestații în așa fel ca să putem procede cât mai repede la intrarea în faza de lucrări efective. De asemenea, am acordat o atenție importantă drumurilor de exploatație agricolă și am alocat o sumă frumușică. Avem câștigătorul licitației și în prezent se lucrează la o autogredere pentru nivelarea drumurilor și după aceea urmează să transportăm piatră și să încilindrăm drumurile în așa fel ca să reziste mai mult timp. Este o lucrare care eu îi dau foarte mare importanță, fiindcă acolo cetățeanul din Viișoara are locul lui de muncă. De asemenea, nu am uitat realizarea unui proiect pe mediu, construirea a 4 stații de încărcare mașini electrice, sunt finalizate, urmează să găsim operatorul care asigură mentenanța și modul de taxare, care sperăm ca în luna aceasta să fie realizată treaba asta, în așa fel ca cei care au mașini electrice și în Viișoara au început să apară, să poată să beneficieze de această investiție. Avem 3 stații instalate la Viișoara și una în satul

0: atâtea zile impune să construim această, să facem această investiție. Iar acestea sunt în mare lucrurile sau preocupările principale ale administrației publice locale din Timișoara. Noi trebuie să apelăm sau să respectăm tradiția locului. Ce vreau să vă spun, începând din anii 1715-1740, Timișoara și-a câștigat denumirea de oraș târg, având 2200 de locuitori, și de atunci în comună funcționează 4 târguri trimestriale: târgul de primăvară, de vară, de toamnă și de iarnă. Târgul de vară coincide cu sărbătoarea Sfântului Ilie 20 iulie și în acest an ne-am gândit ca de Sfântul Ilie să revigorăm puțin târgurile, pentru că aici am o paranteză și vă rog să mi-o acceptați. În urmă cu 6-7 ani s-au închis toate târgurile, am blocat producătorii locali, țăranii, să nu mai vândă animale, târgurile s-au evaporat, să spun așa, și ca revers, locuitorii satelor s-au lepădat, așa zic, s-au lepădat de animale, care e cea mai mare greșeală care a putut-o face statul român. Atunci noi de Sfântul Ilie încercăm să organizăm, să revigorăm târgul tradițional prin aducerea în cadrul târgului expozițional de la Timișoara producătorii locali, atât din Timișoara cât din întreaga zonă, din comunele apropiate, să încurajăm producătorii locali să-și expună rezultatul muncii lor, nu numai să le expună, să-l și valorifice, să vândă, să facă bani, să se laude cu munca lor, pentru că este important ca să-l încurajăm pe omul de la țară care muncește să fie mândru de munca lui și implicit să câștige bani. Mai ales că în acest an agricultura, consider eu, salvează România. Recoltele sau așa cum arată câmpul în Timișoara și nu numai în Timișoara, în toată țara de mult n-a mai fost și cred că rezultatele din agricultură o să salveze sau să schimbe parte din imaginea negativă a României pe plan atât în interior cât și în exterior.
1: Domnule primar Ioan Roman, vreau să vă întreb cât de importantă este cultura și faptul că avem la dispoziție aceste evenimente, aceste târguri, pentru a ne aduna cu toții la oaltă și pentru a fi până la urmă o comunitate unită. Aceste prilejuri sunt cele care ne fac să fim o comunitate unită.
0: Deci vreau să vă spun, eu apreciez cultura, dar noi nu trebuie să privim cultura numai prin două dansuri folclorice, doi, trei soliști și cu asta am aranjat, am rezolvat o problemă. Cultura, dacă nu își atinge scopul de a educa populația, de a transmite valorile înaintașilor noștri, atunci o facem degeaba. Eu zic că cultura trebuie să însoțească sau e un apendice al muncii. Întotdeauna poporul român, prin locuitorii satelor, au creat cultură după muncă. De exemplu, au cântece de secerat, de arat, vară, vară, primăvară, toate plugurile ară. Cântec care se cântă în tot Ardealul, să nu zic în toată România. Deci, ca să ai cultură, trebuie să ai și muncă. Dacă Eminescu spunea că nu se poate vorbi de libertate dacă nu se vorbește de muncă și cultură. Noi la Timișoara am înlocuit treaba asta cu folclorul, o relație foarte eficientă cu Teatrul Național din Turda, Aureliu Manea, care prezintă în fiecare lună un spectacol în Căminul Cultural din Timișoara. De asemenea, nu am fugit de responsabilitatea noastră pentru tradiție și la Urca, în acest an de 23 august, vom avea jocul la șură, întâlnire cu fiii satului, ocazie cu care vom avea oaspeți din Franța, pentru că noi suntem înfrățiți cu un orășel din Franța și în fiecare la 2 ani îi avem oaspeți la noi. Cum de altfel avem oaspeți tot la 2 ani din Republica Moldova, din comuna Drăzliceni cu care suntem înfrățiți. Păstrăm relații, sprijinim cultura, dar în același timp, dacă nu muncim și nu producem, atunci cultura nu ne scutește de foame. Deci e bine, dar trebuie să muncim prima dată.

0: și la viitor vă garantez că se muncește.
1: Cu siguranță și știm asta foarte bine, domnule primar Ioan Roman, și vreau de final să ne împărtășiți un gând, pentru că eu sunt convinsă că toată comuna Vișoara este alături de noi în aceste momente și vă ascultă.
0: Eu transmit locuitorilor din Vișoara că îi aștept cu drag luni, 20 iulie, în perimetrul târgului expozițional Vișoara. Noi avem o locație modernă, construită anume pentru asemenea manifestări. Îi așteptăm cu drag să-și prezinte rezultatele muncilor, îi felicit pe această cale pentru modul exemplar în care au muncit în acest an și pentru rezultatele muncilor, pentru că eu mă duc în fiecare, tot a doua zi, pe câmp, pe drumurile de otar și văd ce culturi sunt. Le mulțumesc pentru efortul depus, pentru că fac o reclamă pozitivă comunei Vișoara și, nu în ultimul rând, iar ca în fiecare lună vreau să dedic un cântec locuitorilor comunei Vișoara și ascultătorilor Radio Someș, omul bun și mărul cu.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Roman, mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă așteptăm cu mare drag oricând doriți, să auzim numai de bine pe viitor.
0: Cu plăcere și noi vă așteptăm, mai ales că luni vor fi primii producători locali și din comuna Vișoara care și-au realizat această titulatură printr-un dosar întocmit făcut cu ajutorul GAL Poarta Apusenilor și pe această cale vreau să-i mulțumesc domnului președinte Făgădaru pentru implicarea și truda pe care o pune în sprijinul producătorilor locale. Oamenii să simt că cineva îi bagă în seamă și noi vrem să știe că suntem alături de ei. Vă mulțumesc și vă așteptăm cu drag la Vișoara.
1: Cu mare, mare drag. Doamne ajută, mulțumim tare mult, domnule
0: Doamne
1: primar.
0: Doamne ajută.
1: Dragi ascultători, vă dau spre ascultare melodia cerută de domnul primar Ioan Roman, Traian Jurchela, Omul Bun și Pomul Copt. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Declarație comună la Kiev. Liderii din Europa de Sud-Est condamnă agresiunea Rusiei, iar România își reafirmă sprijinul pentru Ucraina. Primăria Cluj-Napoca modernizează mobilitatea în Grigorescu printr-o nouă legătură pietonală. Un nou obiectiv sportiv pentru comunitate, bazinul didactic de enot din Zalău intră în procedura de recepție.
2: Acum știrile pe larg. Președintele României Nicușor Dan a reafirmat la Kiev sprijinul ferm al țării noastre pentru Ucraina, în cadrul ceremoniei dedicate Zilei Statalității Ucrainene și al summitului Ucraina-Europa de Sud-Est. Șeful statului a declarat că o Europa sigură și o ordine internațională stabilă sunt imposibile fără o Ucraina suverană, independentă și cu frontierele recunoscute la nivel internațional. În discursul său, președintele a subliniat că istoria nu poate fi rescrisă prin forță și că respectarea suveranității, independenței și integrității teritoriale reprezintă principii fundamentale ale dreptului internațional. Totodată, Nicușor Dan a salutat parcursul european al Ucrainei și a reafirmat sprijinul României pentru apropierea acesteia de Uniunea Europeană. La finalul summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, liderii participanți au adoptat o declarație comună prin care condamnă ferm agresiunea militară a Rusiei și își reafirmă sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Documentul arată că pacea trebuie să fie cuprinzătoare, justă și durabilă, bazată pe Carta ONU și pe dreptul internațional și subliniază că nu poate exista o soluție negociată fără participarea Ucrainei. Liderii reuniți la Kiev cer de asemenea tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele comise în timpul războiului, susțin înființarea unui tribunal special pentru crima de agresiune și solicită utilizarea activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei. Declarația reafirmă și sprijinul pentru integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană, precum și dreptul fiecărui stat de a-și alege propriile alianțe de securitate. Totodată, documentul pune accent pe consolidarea securității în regiunea Mării Negre, combaterea amenințărilor hibride și continuarea sprijinului internațional pentru reconstrucția Ucrainei.
3: Primăria Cluj-Napoca a finalizat o nouă legătură pietonală în cartierul Grigorescu, o investiție care îmbunătățește accesul între strada Uliului și Alea Bucura, spre zona Dona. Potrivit viceprimarului Dan Tarcea, noul traseu oferă locuitorilor o alternativă mai rapidă și mai sigură față de ruta ocolitoare folosită până acum. Lucrarea a presupus amenajarea unui traseu cu 482 de trepte, construirea zidurilor de sprijin, montarea balustradelor de protecție și instalarea iluminatului public pe întreaga lungime a aleii, astfel încât aceasta să poată fi utilizată în condiții de maximă siguranță, inclusiv pe timpul serii. Viceprimarul Dan Tarcea a explicat că proiectul a fost unul complex din cauza diferenței mari de nivel dintre cele două zone. Panta depășește 35%, iar cele 482 de trepte sunt echivalentul la aproape 30 de etaje, ceea ce a impus soluții tehnice adaptate configurației terenului. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca spun că investiția face parte din proiectele de îmbunătățire a mobilității pietonale și de creștere a conectivității între cartiere. Noul traseu va reduce timpul de deplasare pentru locuitorii din zonă și va oferi în același timp o opțiune pentru cei care aleg mersul pe jos sau activitățile recreative în aer liber. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
4: Ai ratat antrenamentul de la sală astăzi? Atunci am o provocare serioasă pentru tine. 482 de trepte, echivalentul a aproape 30 de etaje, pe o pantă care depășește 35%. Lăsând gluma la o parte, aici, pe strada Ioan Iacob, am realizat o nouă legătură pietonală între strada Uliului și Alea Bucura, spre zona Donat. Până acum, cei care locuiesc sau circulă în zonă trebuiau să continue pe strada Uliului și să facă un ocol mult mai lung pentru a ajunge la aceeași destinație. Am amenajat traseul și cele 482 de trepte, am montat balustrade, am realizat ziduri de sprijin acolo unde terenul a impus acest lucru, am instalat iluminat public pe întreaga lungime. Este o lucrare adaptată unei pante foarte abrupte care oferă pietonilor o legătură directă și sigură, inclusiv după lăsarea întunericului. Iar pentru cei care vor să încerce cele 482 de trepte ca și antrenament, am o recomandare. Nu porniți direct în sprint, deși poate-mi demonstrați contrariul.
2: Primăria Zalău anunță un nou pas important pentru deschiderea bazinului didactic de not după ce a fost demarată procedura de recepție la terminarea lucrărilor. Obiectivul, construit pe strada Făgetului prin Compania Națională de Investiții, se află în faza finală înainte de a fi predat administrației locale. Comisia de recepție și reprezentanții Companiei Naționale de Investiții au efectuat deja verificările în teren, iar procedura urmează să fie încheiată în cel mult 30 de zile. După admiterea recepției, bazinul va fi predat Primăriei Zalău, care va începe demersurile necesare pentru punerea în funcție a obiectivului. Autoritățile estimează că acesta va deveni operațional până la sfârșitul acestui an. Investiția, în valoare de peste 10 milioane de lei fără TVA, include un bazin de not cu dimensiuni olimpice reduse de 25 x 12,5 metri, vestiare, grupuri sanitare și spații tehnice, fiind destinat în special activităților didactice și inițierii în not. Pentru realizarea proiectului, Primăria Zalău a pregătit amplasamentul și infrastructura necesară, amenajând o parcare cu 116 locuri, drumul de acces și rețelele de utilități. Administrația locală consideră că noua investiție va contribui la dezvoltarea infrastructurii sportive și va oferi copiilor, tinerilor și comunității un spațiu modern pentru practicarea notului.
3: Joi 16 iulie, vremea va fi călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi ridicate în cea mai mare parte a regiunii. Cerul va fi variabil, iar după amiaza și spre seara, instabilitatea atmosferică se va accentua, mai ales în zona Maramureș și zonele montane, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 și 34 de grade Celsius, iar în vestul regiunii, izolat, pot atinge 35 de grade. Minimele nopții se vor situa între 16 și 20 de grade. Confortul termic va fi accentuat în orele amiezii, iar indicele temperatură umezeală se va apropia de pragul critic în unele zone. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în cazul averselor, iar populația este îndemnată să evite expunerea prelungită la soare în intervalul prânzului și să se hidrateze corespunzător.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
1: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borș. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
5: Clinica oftalmologică Q-Vision. Cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate. Consultații gratuite prin casa de asigurări. Pediatrie oftalmologică. Operații de cataractă.

0: luminusvision.ro. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim de această dată la un loc de suflet, la Monumentul Eroilor din Munții Țibleș, care a fost ridicat ca un simbol al recunoștinței față de cei care și-au pierdut viața în aceste locuri de-a lungul timpului. Munții Țibleș au fost martori ai unor momente dificile din istoria României, fiind refugiu pentru partizanii anticomuniști care au rezistat regimului instaurat după cel de-al doilea război mondial. Mulți dintre aceștia au fost urmăriți, capturați sau și-au găsit sfârșitul în munți. Crucea monumentală amintește nu doar de acești luptători, ci și de toți cei care au trăit și au muncit în Țibleș. Pădurari, mineri, ciobani, localnici, pentru care muntele a fost atât sursă de trai cât și loc al sacrificiului. Așadar, într-un cadru natural impresionant, monumentul este astăzi un loc de reculegere și un simbol al curajului, libertății și credinței, fiind vizitat anual de numeroși pelerini și iubitori ai muntelui. Și pentru că urmează o sărbătoare importantă pentru comunitatea din Groșii Țibleșului și nu numai, stăm de vorbă în cele ce urmează cu domnul primar Nicolae Burzo. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine ați venit pe calea undelor în localitatea Groșii Țibleș, de la polele munților Țibleș.
1: Vreau să vorbim, domnule primar Nicolae Burzo, în cele ce urmează despre un eveniment foarte important pentru comunitatea din Groșii Țibleșului, care se va desfășura în perioada 19-20 iulie. Vorbim despre sărbătoarea munților Țibleș, care ajunge la ediția cu numărul 13 și vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru ediția din acest an.
2: Această sărbătoare chiar a ajuns la ediția 13-a. Și mă gândeam să-i spun 12 plus 1, dar am zis că să nu ne gândim la ghinion sau la alte probleme, pentru că 13 va fi un număr norocos datorită faptului că mă uitam pe tablou cu cina cea de taină și vedeam că sunt 12 apostoli, dar 13-lea este Domnul Iisus Hristos. Și atunci, numai bine, ediția 13 va fi ediția 13 a sărbătorii munților Țibleș, care se va sărbători, după cum a spus și dumneavoastră, începând din data de 19, de la ora 17, cu perelinajul de la Casa Groșenilor din centrul localității, spre dealul Pleșca, la altarul de vară, unde se va săvârși vecernia sărbătorii Sfântului Proroc Ilie Tezvideanu. După vecerne se va face, se va ridica un paus, vom pomeni eroi localității și eroii care au fost cei care și-au pierdut viața și s-au dat viața în munții Țibleșului. În jurul orei 20, coborârea din dealul Pleșca la Căminul Cultural din localitate, unde Consiliul Local și Parohia Ortodoxă Română Groșii Țibleșului vor da o agapă frățească, o masă, mai bine spus, o masă de seară la toți cei care vor participa la vecernie și la aceste manifestări. După această agapă, fiecare o să se deplaseze la locurile de cazare, atât pe Valea Țibleșului cât și pe Valea Minghetului, cei care vorbesc de cei care vin și vor fi perelini pentru data de 20, data la care foarte mult știu că vom urca la vârful Țibleșului. Iar dimineața, începând cu ora 6, o să fie mașini, mașini, mașini și Valea Țibleșului va fi plină de perelini care vor ajunge și se vor deplasa și vor ajunge în jurul orei 10 în vârful Țibleșului la 1839 de metri altitudine, unde este monumentul ridicat în 2014 pentru eroi români, eroi locului, eroi munților Țibleșului. De la ora 10 vor începe Sfânta Liturghie, care în fiecare an, în jurul orei 12, se termină și se încheie cu un moment artistic, balade, cântece patriotice și încheiem, chiar încheierea se face a manifestărilor, acolo se face cu o reușită până acum Hora Unirii, în jurul monumentului, ne prinde mână cu mână acolo cele trei țări, Țara Maramureșului, Țara Năsăudului și Țara Lăpușului, pentru că acolo este întâlnirea, cum se spuneau la Groș, spuneau păstorii și cei care umblau munții Țibleș, acolo îi spunea la trei hotare. Și mă tot gândeam care trei hotare când eram prunc și pe urmă m-am deșteptat și mi-am dat seama că

0: Atulishua, primarul de la Zagra, primarul de la Runcu Salve. Am avut în vreo 2 ani și primarul de la Coșbu. Noi ne pregătim vineri și sâmbătă. Am avut o echipă de voluntari de la Cluj, de la asociație XCCU4M, care au venit voluntari și ne-au ajutat pentru deschiderea potecilor, pentru a curăța în jurul monumentului, pentru a curăța drumurile de acces, pentru a pune la punct să-i să stea bine la Țibleș pentru sărbătoarea lui.
1: Domnule primar Nicolae Burzo, vreau să călătorim puțin în timp. Mie îmi place să călătoresc puțin în timp și să putem să alcătuim acest puzzle din nou împreună. Cum a luat naștere această sărbătoare și care este povestea ei? Pentru că vorbim de 13 ediții în care nu doar comunitatea vine la oaltă așadar, ci uitați, 3 țări, Țara Maramureșului, Țara Lăpușului și Țara Năsăudului.
0: Inițiativa a fost în 2014, în data de 9 iunie, mă deplasam cu familia din Republica Moldova spre localitatea Groșii Țibleșului și eu totdeauna când vin din Moldova, dacă vin peste pasul Prizlop, intru pe la mănăstirea Moisei, unde starețul este fiul al localității Groșii Țibleșului. Dacă mă deplasez pe partea Dornelor și ăsta, intru pe la mănăstirea Piatra Fântânele, unde părintele duhovnic este tot din Groșii Țibleșului. Venind din Moldova, am poposit la mănăstirea Teatra Fântânele, unde părintele duhovnic și maica stareță ne-au primit cu bucurie, cu brațele deschise. Era o zi de luni, nu uit niciodată, și erau la masă și mi-au zis părintele Gavrilă, zice, uite, vedeți, acum discutam de dumneavoastră, domn primar, zice. Noi am făcut, zice, un monument pe grui în munții Căliman și ne gândeam că cum să luăm legătura cu dumneavoastră să ridicăm un monument în vârful Țibleșului. Și uite așa, uite, zice, mai era un preot de la noi, părintele Andrei, acolo, și o zi maica stareță, zice, uite, Sfânta Treime, 2 preoți și un primar care vor pune la cale și vor realiza ceva. Și așa a fost. Și a realizat în 2014, cu ajutorul comunității Groșii Țibleșului, cu ajutorul mănăstirii de la Piatra Fântânele și cu marele ajutor și cu marele ajutor de la baza aeriană Câmpia Turzii, 71 Câmpia Turzii, care ne-a ajutat cu câteva transporturi, cu elicopterul a materialelor. Iar diriginte de șantier, proiectant a fost maica de la Piatra Fântânele, iar diriginte de șantier, executant și ăsta, au fost părintele Gavrilă de la Piatra Fântânele. Fiul al localității Groșii Țibleșului, care din 2014, neîntrerupt, la toate sărbătorile au participat împreună cu maicile, cele care asigură și logistica, microfoane, difuzoare. Și de atunci, an de an, ne deplasăm acolo, v-am zis, mulți perelini vin și din zona Năsăudului, prin Zagra, Suplai și ies la vârful Țibleșului. Vin perelini de la Târlișiua, pe culme, între Țibleș și Zagra, toate comunitățile participă el Maramureșul istoric. Pentru mine a devenit cea mai mare sărbătoare după învierea Domnului și nașterea Domnului, cea mai mare sărbătoare a comunității Groșii Țibleșului. Fac un apel atât pe Calea Undelor, Radio Someș, la toți cei care sunt disponibili, au timp, nu sunt ocupați, să leșe lucrurile astea mărunte care sunt de zi cu zi și să vină să participe, pentru că totdeauna este exact ca și cum prima zi, primul eveniment sau prima participare este mai grea, iar de acolo te atrage locul, muntele și asta. Și ne pregătim ca și o gazdă harnică și primitoare. Dacă puteți să le dau numărul meu de telefon, nu este cerca nimic, le asigur mâncare, le asigur cazare, duminică spre luni, pentru a veni și luni dimineața să fie odihniți și să urce, să ia în piept potecile frumoase a munților Țibleș.
1: Doamne ajută, vă dorim să aveți parte de o sărbătoare binecuvântată alături de comunitatea dumneavoastră, domnule primar Nicolae Burzo. Este o mare bucurie de fiecare dată când stăm de vorbă cu dumneavoastră și numai bine vă dorim și pe viitor în tot ce vă propuneți.
0: Și nu numai de locuitorii Comunei Groșii, de toți cei care ne rugăm la Dumnezeu pentru binele și bunăstarea atât a noastră cât și a comunităților noastre.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
0: Doamne ajută și eu, Doamne ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această

această oră alături de noi a fost domnul primar Nicolae Bursu, primarul comunei Groșii Țibleșului, județul Maramureș. Vă reamintesc că sărbătoarea munților Țibleș, ediția cu numărul 13, va avea loc în perioada 19-20 iulie. Sunteți invitați cu drag la o sărbătoare de suflet pentru suflete. Și la rugămintea domnului primar Nicolae Bursu, încheiem intervenția dragilor ascultând imnul localității Țibleșule Munte cu suflet viu, o creație originală marca Dor and Rhythm, realizată cu dragoste, respect și dor de rădăcini. Și după cum zice mesajul aflat la intrarea în satul Groșii Țibleșului, Țibleșule, apă dulce, cine te bea nu se mai duce, cred că nici noi nu ne vom dori să ne mai ducem de aici. Vă dau spre ascultare acest dar muzical, dragilor. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon. Soluții constructive.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 x 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
7: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
8: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
8: Ospitalitate în fiecare ceas. E lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cernești, o bijuterie ascunsă în inima Transilvaniei, se mândrește cu o multitudine de locuri care așteaptă să fie descoperite. Străveche vatră românească, Țara Chioarului este atestată documentar din secolul al XIII-lea, fiind organizată în voievodate din vechi familii nobiliare. Viața administrativă și politică a zonei s-a polarizat în jurul cetății Chioarului și Baia Mare. Comuna Cernești se află la hotarul de est al țării Chioarului, la confluența cu Țara Lăpușului, zonă etnografică învecinată, de care o desparte dealul Pietrișului. Localitatea Cernești este atestată documentar din anul 1424, ca localitate românească, fiind astăzi reședința comunei cu același nume din județul Maramureș, alcătuită fiind din următoarele sate: Cernești, Măgureni, Brebeni, Fânațe, Ciocotiș, Trestia și Izvoarele sau Bloaja. Localitatea a fost întemeiată de voievodul Teodor Bota la începutul secolului al XVI-lea, căruia i-a fost atribuit acest domeniu prin acte nobiliare pentru fapte de vitejie. Prin defrișeri masive, bătrânul voievod și jude a populat mai apoi satele Brebeni și Ciocotiș. Așezată pe firul cristalin al Văii Bloajei și Văii Brebului, localitatea își datorează existența și vechimea neîntreruptă bogăției pământului și hărniciei oamenilor. Ocupația de bază a locuitorilor este agricultura și albinăritul. În ciuda dezrădăcinării, determinate de industria mineritului din bazinul Băimărean, pe valea râului Bloaja s-au conservat destul de bine meșteșuguri și obiceiuri străvechi, precum și un patrimoniu imaterial remarcabil. Comuna, de o neasemuită frumusețe, are peisaje încântătoare și un înalt potențial turistic. Administrația locală se preocupă intens pentru a aduce standarde europene locuitorilor prin investiții masive în infrastructură, educație și cultură, susținând desigur turismul care se dezvoltă tot mai mult. Oaspeții comunei vor avea posibilitatea să vadă locuri minunate. Biserica de lemn din satul Izvoarele, vechea denumire Bloaja, comuna Cernești, datează din 1803, are hramul Sfântul Ioan Evanghelistul și figurează pe lista monumentelor istorice. Localitatea este atestată la 1770. Biserica a fost strămutată în 1926 din satul Fântânele de lângă Rohia, unde a fost ridicată cu peste 280 de ani în urmă. O interesantă statuetă de lemn pictat cu Iisus răstignit, dar și un șaitroc pentru alesul aurului din Albia Râurilor se păstrează în podul bisericii. Biserica de lemn cu vioasa Parascheva, tot din satul Izvoarele, datează din 1928. Lăcașul de cult figurează pe lista monumentelor istorice. Pictura parietală este înlocuită prin icoane aplicate realizate pe placaj de către pictorul Aurel Pop din Baia Mare. Remarcabil este iconostasul adus de la biserica veche de lemn din Făurești, demolată odată cu ridicarea alteia de piatră. Biserica de zid cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Trestia a fost construită în 1868 și se află pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Fânațe este un alt monument istoric. Alte obiective importante sunt apele minerale sulfuroase din satul Brebeni, calcedonia albastră, piatră semiprețioasă din satul Trestia, Valea Babei, Valea Râului Bloaja sau Muzeul Artiștilor Contemporani Florean. Toate lucrările de gravură ale Muzeului Florean pot fi găsite pe un site, pentru că politica celor care conduc muzeul este una deschisă. Nu întâmplător, aceștia o numesc ferestre deschise. Muzeul Florean are deja câteva acțiuni anuale de mare anvergură. Salonul Internațional de Gravură Mică și Tabăra Internațională de Sculptură Monumentală, cărora li s-a alăturat Festivalul Internațional de Film Experimental, o acțiune ultra-experimentală în cadrul artei contemporane. ansamblul muzical Măgura Cernești a luat ființă în anul 2000, fiind ajutat și susținut de un grup de tineri din localitatea Măgureni. Ansamblul cu orchestră, cor și dansatori a repurtat frumoase succese pe scena românească, fiind prezent atât la Festivalul Stuparilor de la Cernești, cât și la numeroasele manifestări de folclor și având înregistrări profesioniste și autentice. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația, și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
2: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
0: Teatru radiofonic în fiecare seară de la ora 23 doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil...

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Dacă vă întrebați unde ne vor purta drumurile în cele ce urmează, să știți că ne poartă într-un loc tare, tare fain și drag sufletului nostru, mai exact la Băile Tășnad, județul Satu Mare. Băile Tășnad ascund o istorie fascinantă, pornind de la descoperirea lor complet accidentală în anul 1978, când inginerii care forau după petrol au dat la o adâncime de peste 1354 de metri, peste un uriaș zăcământ de apă geotermală la 70 de grade Celsius. Această veritabilă comoară geologică s-a dovedit a fi Băile Tășnad, cu cel mai mare grad de mineralizare din întregul nord-vest al României, depășind calitățile multor stațiuni celebre din Europa. Dincolo de proprietățile medicale excepționale confirmate de specialiști, vatra orașului poartă povești adânci, săpăturile arheologice din zona ștrandului demonstrând că zona a fost locuită încă din epoca de piatră, când comunitățile străvechi foloseau cel mai probabil izvoarele calde care ieșeau la suprafață. Dacă toți suntem la nivelul Băilor Tășnad, vă propun, dragilor, să rămânem aici și să vorbim cu domnul primar Adrian Farcău despre ce surprize vom putea regăsi în acest sezon estival și nu numai. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Să rămână și mulțumim frumos pentru că facem și noi parte din familia Radio Someș. Salut cu drag și toți ascultătorii postului dumneavoastră de radio.
1: Este o mare bucurie să fim cu toți o familie, domnule primar, și pentru că suntem o familie, vrem să ne punem puțin la zi cu tot ce se petrece la nivelul orașului Tășnad. Așadar, ce proiect aveți în derulare în această perioadă și care este stadiul acestora?
2: Avem mai multe proiecte, pot să le iau nu neapărat într-o ordine a importanței, ci așa cum îmi vin acum în minte. Cea mai frumoasă clădire pe care o să avem, cred eu, construită în oraș în ultimii ani, o să fie sediul pieței agroalimentare pe care o construim acum în oraș, 640 de metri pătrați, o clădire modernă, structură de beton cu structură metalică, ca și un, cum arată mall-urile acum în marile orașe, ceva de genul ăla e clădirea și efectiv parte de construcția clădirii peste 80% e finalizată. Un coridor de mobilitate, adică refacerea a aproape 10 km de drumuri în oraș cu benzi dedicate pentru bicicliști și transport public în comun pe care îl reînființăm, nu l-am mai avut de la Revoluție, funcționând în oraș transport public de persoane. Cu ocazia acestui proiect o să cumpărăm și microbuse electrice să facem acest serviciu. Am finalizat într-unul dintre satele aparținătoare un centru de zi pentru vârstnici și dacă tot e un subiect la modă, să știți că am obținut foarte repede și cu o bună colaborare și licența de funcționare provizorie a acestui centru, pentru că așa se întâmplă. O primim provizorie 6 luni și apoi, dacă îndeplinim toate obiectivele, licență de funcționare definitivă. La un centru de zi pentru copii pe care tot anul acesta l-am finalizat, acolo avem deja licența pe aceste servicii definitivă. Chiar astăzi am primit proiectul tehnic și implementăm extinderea sistemului de canalizare în satele care aparțin Tășnadului, în afară de Sărăuad, unde am finalizat-o anul trecut, și în cartierul Petru Maior, cum știu tășnădenii, adică în cartierul de romi. Cam acestea sunt și câteva licitații care sperăm să se finalizeze în această lună. Cam acestea sunt proiectele la care lucrăm în acest moment. Efectiv se lucrează în oraș.
1: Așadar, orașul Tășnad se află într-o continuă dezvoltare, domnule primar Adrian Farcău, și vreau să mergem mai departe cu discuția, pentru că orașul Tășnad are unele dintre cele mai mari izvoare geotermale din regiune și vreau să vă întreb cum se prezintă sezonul estival din acest an la stațiunea turistică Băile Tășnad și ce ați pregătit pentru turiștii care vă trec pragul.
2: Sezonul estival este mai curajos decât 2025 din punct de vedere a intrărilor efectiv în strand. Ce se observă de asta, cred că e generalizat în România, o scădere a consumului la tot ce înseamnă Horeca, fie că vorbim despre cazări, fie că vorbim despre restaurante. Aici se observă o scădere a apetitului, dar sunt convins că toată scăderea se datorează, de fapt, îngrijorărilor oamenilor și a creșterii inflației până la urmă și a prețurilor. Știm ce se întâmplă cu combustibilul, mă gândesc că lumea are mai mare grijă de ce își cheltuie bănuții. În rest, așa ca și număr de intrări, suntem puțin mai bine decât în 2025, atâta doar că stațiunea noastră depinde foarte mult și de factorul climatic. Dacă la meteo anunță o săptămână de ploi, chiar dacă faptic ele nu au loc, turiștii nu prea îndrăznesc să vină de la distanțe mari și să-și trece concediu neștiind cum o să fie vremea. Cam așa ne prezentăm. Până în acest moment am avut, de la începutul anului, peste 120.000 de intrări în stațiune.
1: Wow! Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Adrian Farcău, și vreau să vorbim și despre Tâșnadul Estival, pentru că vreau să vorbim în cele ce urmează și despre cultură. Tâșnadul Estival dă startul primei părți a sezonului de evenimente care urmează să aibă loc vineri, în data de 24 iulie. Și vreau să vă întreb ce ați pregătit, domnule primar Adrian Farcău, pentru acest eveniment.
2: Pentru ceea ce avem acum în 24 iulie, am povestit mult și cu turiștii și să vedem cam ce și-ar dori și nici nu mai știu care dintre ele am putea să îl considerăm capul de afiș, dar ad libidum vor fi cei care cred eu că până la urmă vor fi cap de afiș, dar totuși așa parcă umăr la umăr cu Mircea Rusu Band, pentru că și el va veni și pe el l-am invitat pe dânsul, pentru că avem în oraș o formație de folk care mi-s foarte dragi copii și o să fie o bucurie și pentru ei să poată sta pe scenă alături de Mircea Rusu. Cam asta va fi începutul Tâșnadului Estival. În mare avem finalizat și partea a doua a Tâșnadului Estival, care va avea loc în 15-16 august, dar acolo mai avem de reglat mici

0: să mi-o pun în discurs cu Doamne, dă bine la toată lumea. Asta e gândul.
1: Doamne ajută! Mulțumim tare mult, domnule primar Adrian Farcău, că ați fost alături de noi și îmi doresc pe viitor să auzim doar de bine din partea comunităților noastre și să veniți în programul Radio Someș doar cu vești bune. Doamne ajută!
0: Mulțumim, Doamne ajută și Doamne dă bine la toată lumea!
1: Doamne dă bine la toată lumea, să încheiem așa ca la Bistrița, cum s-ar spune. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi!
0: Mulțumim și noi frumos pentru tot!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
0: Să rămână, să rămână.
2: Nu uitați, dragi ascultători, la început am călătorit la băile Tăjnat, acolo unde pământul fierbe la 70 de grade Celsius, pentru a vindeca trupuri, iar mlaștinile de treste au salvat istorii. Băile Tăjnat nu sunt doar o simplă stațiune, ci locul unde magia geologică, dacă vreți, și legendele medievale au creat rețeta perfectă pentru o renaștere totală.
1: Aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Adrian Farcău, primarul orașului Tăjnat, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: aia n-a.
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: luminousvision.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru! Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual, cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag! Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.

rumenite-s de sclipes, la la la la. Ei mândră înaltă cât o claie, nu știi face păpăraie. Mămăliga fierbe oală,

0: Păi trage Emilus pastrună, măi!
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Declarație comună la Kiev. Liderii din Europa de Sud-Est condamnă agresiunea Rusiei, iar România își reafirmă sprijinul pentru Ucraina. Primăria Cluj-Napoca modernizează mobilitatea în Grigorescu printr-o nouă legătură pietonală. Un nou obiectiv sportiv pentru comunitate, bazinul didactic de înot din Zalău intră în procedura de recepție.
3: Acum știrile pe larg. Președintele României, Nicușor Dan, a reafirmat la Kiev sprijinul ferm al țării noastre pentru Ucraina, în cadrul ceremoniei dedicate Zilei Statalității Ucrainene și al summitului Ucraina-Europa de Sud-Est. Șeful statului a declarat că o Europa sigură și o ordine internațională stabilă sunt imposibile fără o Ucraina suverană, independentă și cu frontierele recunoscute la nivel internațional. În discursul său, președintele a subliniat că istoria nu poate fi rescrisă prin forță și că respectarea suveranității, independenței și integrității teritoriale reprezintă principii fundamentale ale dreptului internațional. Totodată, Nicușor Dan a salutat parcursul european al Ucrainei și a reafirmat sprijinul României pentru apropierea acesteia de Uniunea Europeană. La finalul summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, liderii participanți au adoptat o declarație comună prin care condamnă ferm agresiunea militară a Rusiei și își reafirmă sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Documentul arată că pacea trebuie să fie cuprinzătoare, justă și durabilă, bazată pe Carta ONU și pe dreptul internațional și subliniază că nu poate exista o soluție negociată fără participarea Ucrainei. Liderii reuniți la Kiev cer de asemenea tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele comise în timpul războiului, susțin înființarea unui tribunal special pentru crima de agresiune și solicită utilizarea activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei. Declarația reafirmă și sprijinul pentru integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană, precum și dreptul fiecărui stat de a-și alege propriile alianțe de securitate. Totodată, documentul pune accent pe consolidarea securității în regiunea Mării Negre, combaterea amenințărilor hibride și continuarea sprijinului internațional pentru reconstrucția Ucrainei.
4: Primăria Cluj-Napoca a finalizat o nouă legătură pietonală în cartierul Grigorescu, o investiție care îmbunătățește accesul între strada Uliului și Alea Bucura, spre zona Dona. Potrivit viceprimarului Dan Tarcea, noul traseu oferă locuitorilor o alternativă mai rapidă și mai sigură față de ruta ocolitoare folosită până acum. Lucrarea a presupus amenajarea unui traseu cu 482 de trepte, construirea zidurilor de sprijin, montarea balustradelor de protecție și instalarea iluminatului public pe întreaga lungime a aleii, astfel încât aceasta să poată fi utilizată în condiții de maximă siguranță, inclusiv pe timpul serii. Viceprimarul Dan Tarcea a explicat că proiectul a fost unul complex din cauza diferenței mari de nivel dintre cele două zone. Panta depășește 35%, iar cele 482 de trepte sunt echivalentul la aproape 30 de etaje, ceea ce a impus soluții tehnice adaptate configurației terenului. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca spun că investiția face parte din proiectele de îmbunătățire a mobilității pietonale și de creștere a conectivității între cartiere. Noul traseu va reduce timpul de deplasare pentru locuitorii din zonă și va oferi în același timp o opțiune pentru cei care aleg mersul pe jos sau activitățile recreative în aer liber. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
5: Ai ratat antrenamentul de la sală astăzi? Atunci am o provocare serioasă pentru tine. 482 de trepte, echivalentul a aproape 30 de etaje, pe o pantă care depășește 35%. Lăsând gluma la o parte, aici, pe strada Ioan Iacob, am realizat o nouă legătură pietonală între strada Uliului și Alea Bucura, spre zona Donat. Până acum, cei care locuiesc sau circulă în zonă trebuiau să continue pe strada Ulului și să facă un ocol mult mai lung pentru a ajunge la aceeași destinație. Am amenajat traseul și cele 482 de trepte, am montat balustrade, am realizat zidul de sprijin acolo unde terenul a impus acest lucru, am instalat iluminat public pe întreaga lungime. Este o lucrare adaptată unei pante foarte abrupte care oferă pietonilor o legătură directă și sigură, inclusiv după lăsarea întunericului. Iar pentru cei care vor să încerce cele 482 de trepte ca și antrenament, am o recomandare. Nu porniți direct în sprint, deși poate-mi demonstrați contrariul.
3: Primăria Zalău anunță un nou pas important pentru deschiderea bazinului didactic de not după ce a fost demarată procedura de recepție la terminarea lucrărilor. Obiectivul, construit pe strada Făgetului prin Compania Națională de Investiții, se află în faza finală înainte de a fi predat administrației locale. Comisia de recepție și reprezentanții Companiei Naționale de Investiții au efectuat deja verificările în teren, iar procedura urmează să fie încheiată în cel mult 30 de zile. După admiterea recepției, bazinul va fi predat Primăriei Zalău, care va începe demersurile necesare pentru punerea în funcțiune a obiectivului. Autoritățile estimează că acesta va deveni operațional până la sfârșitul acestui an. Investiția, în valoare de peste 10 milioane de lei fără TVA, include un bazin de not cu dimensiuni olimpice reduse de 25 x 12,5 metri, vestiare, grupuri sanitare și spații tehnice, fiind destinat în special activităților didactice și inițierii în not. Pentru realizarea proiectului, Primăria Zalău a pregătit amplasamentul și infrastructura necesară, amenajând o parcare cu 116 locuri, drumul de acces și rețelele de utilități. Administrația locală consideră că noua investiție va contribui la dezvoltarea infrastructurii sportive și va oferi copiilor, tinerilor și comunității un spațiu modern pentru practicarea notului.
4: Joi 16 iulie, vremea va fi călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi ridicate în cea mai mare parte a regiunii. Cerul va fi variabil, iar după amiaza și spre seara, instabilitatea atmosferică se va accentua, mai ales în zona Maramureș și zonele montane, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 și 34 de grade Celsius, iar în vestul regiunii, izolat, pot atinge 35 de grade. Minimele nopții se vor situa între 16 și 20 de grade. Confortul termic va fi accentuat în orele amiezii, iar indicele temperatură umezeală se va apropia de pragul critic în unele zone. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în cazul averselor, iar populația este îndemnată să evite expunerea prelungită la soare în intervalul prânzului și să se hidrateze corespunzător.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Pălincă cine-o băut, orice e lodul.

0: Dimineața.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Albia râului Sălăuța duce la vale apele limpezi izvorâte din munții Rodnei și odată cu ele răspândesc în lume istoria ale locului, care se cer cunoscute dincolo de Someș și Dunăre. Una dintre ele este aceea a martirilor năsăudeni. La data de 12 noiembrie a anului 1763, Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile Dumitru din Mocod, Marin Grigore din Zagra și Vasile Oichi din Telciu au fost uciși prin torturi pentru că au apărat credința strămoșească, ortodoxă, a românilor și demnitatea umană, refuzând să treacă la catolicism. Datorită acestui fapt, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a hotărât trecerea celor patru martiri în rândul sfinților. Locul martiriului, de pe Valea Sălăuței, a devenit altar și îndemn pentru ridicarea unei mănăstiri care să le poarte memoria și să îndrepte spre Dumnezeu rugăciunile credincioșilor țării Năsăudului. Ideea construirii unei mănăstiri în această zonă a plecat de la preotul paroh al Comunei Salva, Dumitru Morar, care, aflându-se împreună cu credincioși într-o zi de octombrie la sfințirea unei troițe la locul numit Gruiet, le-a pus în inimă gândul sfinției sale de a avea o mănăstire pe hotarul Comunei Salva și a îndemnat spre făptuire. Demersurile pentru această zidire au început în anul 1994, când în partea de răsărit a Comunei Salva, pe culmea unduioasă a dealului Migii, la locul numit Fântâna Marcului, unde vântul foșnește printre frunzele stejarilor bătrâni din pădurea Dumbrava, s-a pus piatra de unghi a ridicării mănăstirii Izvorul Tămăduirii și Sfinții Martiri Năsăudeni. Cu binecuvântarea vrednicului de pomenire în Alpreasfinția sa Bartolomeu Anania, a preacucernicului părinte protopop Ioan Dâmbu și a vrednicului părinte paroh Dumitru Morar, au fost puse bazele Sfântului Lăcaș de către un sobor de maici venite de la Mănăstirea Govora, împreună cu Maica Emanuela, actuala stareță, și a părintelui duhovnic, arhimandritul Teofil Roman. De la o bisericuță mică de lemn, care a reprezentat începutul așezării în slujba lui Dumnezeu a locului și a obștei, prin hărnicie, ajutor, bunăvoință, dar mai ales prin credință, pentru că dacă nu zidește Dumnezeu, degeaba zidește omul, la mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Salva s-au adăugat corpurile de chilii, apoi o frumoasă biserică. Prin hărnicia măicuțelor și a credincioșilor din țară și chiar din lumea întreagă, s-a ridicat biserica mare în stil brâncovenesc cu hramul Izvorul Tămăduirii și Sfinții Martiri Năsăudeni, la cărei inaugurare a oficiat înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Stavrofora Emanuela Moisa, om al locului, născută în Rebrișoara, pe Valea Someșului, este o mare învățată în ale teologiei, dar deopotrivă o vrednică administratoare și o preacucernică rugătoare de Dumnezeu. Sufletul ei blând și cald, ca o scânteie desprinsă din corpul de lumină a Sfintei Fecioare Maria, îmbracă întregul areal al mănăstirii în iubire creștină și evlavie, dând obștii de măicuțe, nădejde și îndemn și pelerinilor încredere în darurile dumnezeiești. În prezent, proiectul complexului monahal de la Salva, asemănător mănăstirilor bâncovenești, este în curs de desfășurare și este susținut cu nădejde, știut fiind că ridicarea unei mănăstiri de la firul ierbii reprezintă o luptă cu vremelnicia și presupune nu numai prezența zidurilor, ci mai ales zidirea sufletească a ființei umane, precum și transformarea lăcașului de cult într-un loc de sfințire pentru suflete.
4: Chemarea la monahism este tainică, o șoaptă lăuntrică pe care Mântuitorul Iisus Hristos o sădește cu multă gingășie și sfială în inima miresei sale, sufletul omenesc. Dă-mi, Fiule, inima ta, el însuși fiind modelul desăvârșit de viețuire monahală. Avem apoi și alte modele de trăire monahală. Preasfânta Fecioară Maria, a cărei frumusețe sufletească l-a copleșit într-atât pe Sfântul Dionisie Areopagitul, încât la întâlnirea cu ea a afirmat că era așa de nepământeană, încât dacă nu ar fi știut că există Dumnezeu, i s-ar fi închinat ei ca unui Dumnezeu. Sfântul Ioan Botezătorul, om ceresc și înger pământesc, și în același timp toți sfinții, știuți sau neștiuți, care au trăit pe pământ, ascultând și împlinind poruncile Domnului. Așteptăm așadar cu mult drag alături de noi în rugăciune la Sfânta Mănăstire de la Salva, așezată pe frumoasa colina a Văii Someșului, pământ sfințit cu sângele sfinților martiri năsăudeni. Pe toți cei care asemenea Sfântului Neagoe Basarab au înțeles deșertăciunea acestei vieți de grav trecătoare, zicând, în această viață plină de bucurii și lacrimi, înfrângeri și sfârșieri, slabă și înfrângerea mare, nu am putut afla rai mai bun sau mai dulce decât fața Domnului Iisus Hristos, că acela este raiul și acela este Domn, acela este veselia și bucuria tuturor bucuriilor, mărgăritarul cel mai scump și singura vistierie ce nu poate fi furată.
3: Când blând se lase înserarea deasupra Văii Sălăuței și nu am împătrunde acea unică dorință de comuniere, clopotele mănăstirii Izvorul Tămăduirii și Sfinții Martiri Năsăudeni unduiesc văzduhul până în depărtări, chemând sufletele la rugăciunea împăcării cu Dumnezeu și a laudei Lui pentru darurile vieții. Călătorul prin Ardeal simte atunci că a ajuns la mănăstire în locul binecuvântat de odihnă și meditație pe care și l-a dorit și va avea revelația unei lumi mai bune și mai drepte. Orice pelerin își dorește să revină în acest leagăn de suflet transilvan, în care istoria, spiritualitatea și bunăvoința dintre oameni se îmbină armonios cu peisajul paradisiac, dând ghest simțirii armoniei divine. Stareța mănăstirii, Stavrofora Emanuela Moisa și duhovnicul arhimandrit Teofil Roman îi așteaptă pe toți credincioșii pelerini cu tot dragul și cu o caldă îmbrățișare creștinească. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

George Moroșan, să nu mă uitați, Johan, mă! Ai, da, tare scadie, bolovan, și nu mai gândesc!

Ai da hop și hop, ca și la joc, să nu staie nimeni loc, măi! Ai da să mai ghesc, ca mumângesc, ca și capra la o fost, măi!

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Domnul Kant are onoarea. Scenariu radiofonic de Conrad Hansen.
2: Muștar doriți?
3: Sunteți foarte amabil, mulțumesc.
2: De ce așa puțin?
3: O lingură mi-ajunge și prea ajunge.
2: Îmi scot pălăria în fața muștarului ăstuia. Nu suferă comparație cu niciunul din câte mi-a fost dat să întâlnesc. Încercați să vedeți.
3: Da. Gustos. Foarte gustos.
2: O adevărată desfătare. Și nici prea iute nu-i. Un muștar bun nu trebuie să fie neapărat iute.
3: Chiar așa.
2: Există muștar și muștar, ca să folosim o expresie simplă.
3: Ați spus un mare adevăr, domnule.
2: Iertați-mă, nu cumva ne cunoaștem?
3: Tocmai vreau să vă întreb și eu același lucru.
2: Dați-mi voie, Kizel.
3: Bosch, îmi pare foarte bine.
2: Domnul Bosch?
3: Da.
2: Bosch, Bosch, Bosch, Bosch.
3: Willy Bosch.
2: Filatelist.
3: Pe vremuri de mult, când eram tânăr. Specialitatea, teme religioase.
2: Ele la noi?
3: Suport foarte greu căldura, din păcate.
2: Jucă șah?
3: Rar. Din nefericire, mult prea rar. Caligraf?
2: Nu, cum a spus vreo?
3: Caligraf?
2: Nu.
3: Nu. Nu. Nu, puteți deveni un modernist furios. Un caligraf furios. Pe cei cu minții îi cunosc foarte bine. Eu sunt secretarul asociației caligrafilor.
2: Vă să zic asta?
3: Da. Curios. Anineaul când veneați în coace, m-am gândit. Pe domnul ăsta îl cunosc. Dar acum când stați în fața mea, nu mai îmi păreți atât de cunoscut.
2: Interesant. Lucrul ăsta poate să ne fie de ajutor.
3: Așadar, se poate deduce?
2: Ce?
3: Că drumurile noastre se încrucișează.
2: Întocmai. Asta era. Ce anume, a zice că destul de des. Dacă nu cumva, chiar mereu.
3: Unde oare?
2: Dați-mi voie să fac reconstituirea. Sunteți în drum spre casă?
3: Da.
2: Cât e de aici până dumneavoastră la serviciu?
3: 5 minute bune.
2: Și la ce oră se termină serviciul?
3: Oficial la ora 5, dar de fapt plec de la birou cu o jumătate de oră mai târziu.
2: Am găsit.
3: Cum adică?
2: Ce-ați spune de un sirop de lămâie cu sifon?
3: Bună idee.
2: 2 siropuri de lămâie cu sifon, vă rog.
4: 2 siropuri, imediat.
3: Ei?
2: Reci, dacă se poate.
4: Da.
2: O să vă mirați. Aici.
3: Aici?
2: Chiar în locul ăsta.
3: Cum, aici, în fața tarabii cu cărnați?
2: Doar de azi aici, nu?
4: Chiar așa. 2 siropuri de rămâie. De la gheață, cum ați dorit.
2: Taraba asta, ca să zic așa, indică punctul unde ne-am întâlnit zi de zi. Băgați de seamă, e foarte simplu. Veniți dintr-acolo.
3: Da.
2: La 5:30 ați ieșit de la birou și până aici faceți 5 minute bune. Eu vin din direcție opusă. Tot o jumătate de oră mai rămân și peste program. Poziția mea profesională mă obligă ce să-i faci. Și am nevoie până în locul ăsta, ghiciți de cât?
3: 5 minute.
2: Exact.
3: Aproape că m-ați convins.
2: Am o idee ca să vă risipești și ultimile îndoieli.
3: Da.
2: Să ne reconstituim întâlnirea. Fixăm o anumită distanță între noi și pornim unul spre celălalt, ca de obicei. O să vedeți. În afară de grătarul cu cărnați, toate lucrurile vor fi la fel ca în fiecare seară, la ora 17:35. Vă rog să-mi faceți plăcerea să verificați justețea teoriei mele la fața locului.
5: 8, 9, 10, 11, 12...
6: A, 12, mama.
7: Da?
6: Cu Bocklein ar fi fost 13.
7: Un motiv în plus să nu-l inviți.
6: Bocklein e o persoană importantă, totuși.
7: Nu atât de importantă încât din cauza lui să sfidăm cifra 13.
6: Se va simți jignit că nu l-am invitat.
7: Pentru un om ca Bocklein e onoare să fii jignit de tine, băiete. Zis în gut, parcă bea vin roșu, nu?
6: Nu-l cunoști mai bine ca mine.
7: Ludwig!
8: Ce dorește, doamna?
7: Pregătește un pahar de vin roșu pentru președintele Zwissing, te rog.
8: Da, doamna.
7: În fond, n-a rămas Bocklein decât ceea ce a fost întotdeauna, un excroc mărunt ordinar. A pierdut trenul. Printre invitații ar fi fost deplasat în orice caz.
6: Odinioară îi permiteai să spună, mătușe.
7: Odinioară? Doamna, odinioară. De când, mă rog, ții tu seama de trecut, băiete?
6: Da.
8: Paharul cu vin roșu pentru domnul președinte.
7: Mulțumesc, Ludwig.
6: Ascultă, Ludwig.
8: Da, domnule director general Kant.
6: Grătarul ăla de cărnați de jos, până azi nu l-am observat. De când e acolo?
8: De azi dimineață.
6: Aha, bine, bine, bine, Ludwig, poți să pleci.
7: Un grătar de cârnați?
9: Pitoresc, nu-i așa? Ca și când în casa asta ar locui oameni care să-și astâmpere foamea la o tarabă de cârnați.
7: Nu-i chiar departe vremea când te mulțumeai la prânz cu doi cârnați bine prăjiți, cu muștar și sos picant?
9: Între timp, standardul meu de viață s-a modificat considerabil.
7: Bineînțeles, băiete, bineînțeles. A fost o observație fără importanță.
9: Să fii foarte recunoscător, mamă, dacă ai renunțat la astfel de observații fără importanță în prezența oaspeților.
7: Acum suntem între noi, băiete, domnule director general.
9: Abia la miezul nopții, ca să fiu precis.
7: Să-i lăsăm lui Ludwig această plăcere, e așa de mândru de tine.
9: Mamă, dacă își permite careva vreo glumă proastă.
7: În legătură cu tine, băiete? Cu Siegfried Kahn? Cine ar îndrăzni?
9: Știi.
7: Încă nu ne-am înțeles cum să-i aranjăm la masă. Pe cine să punem lângă Wasmund? Pe Bachmann trebuie să-l placez așa că să-l am tot timpul sub ochi. Singurul om față de care are respect sunt eu. Oare Ludwig știe, da? Că Wernicke face alergie la fructele zaharisite?
9: Nu știu, rezolvă tu asta, mama. Eu trebuie să-mi pregătesc cuvântare.
7: Zis în cutva asta la dreapta mea. Nimeni ca el n-are atâta haspălă vrăgint despre iminenta creștere a taxelor de scont.
9: Mama, sper că e și părerea ta. Să mă marginez la aspecte de ordin personal în cuvântare și pe cele profesionale să le amintesc numai în trecere.
7: Bine, bine, strașnică idee.
9: Vreau să las impresia că îmi sărbătoresc în primul rând aniversarea 50 de ani în societatea iubiților mei prieteni.
7: Așa.
9: Cât despre rest, las pe Wernicke.
7: Excelent, băiete, excelent.
9: Mi-a arătat cuvântarea pregătită. N-ai loc de atâtea laude la adresa mea.
7: Da? Cu atât mai mult este cazul să te arăți modest. Nimic nu consolidează mai bine succesul ca modestia. De aici și propunerea mea să formulăm invitațiile pentru această recepție cât se poate de firesc. Siegfried Kahn are onoarea și nimic altceva. Numai subalternii se împodobesc cu titlul.
9: Toată admirația mea, mamă.
7: Dragul meu băiat.
9: Ce s-ar fi ales de mine dacă nu te-aș fi avut?
7: Nu mi-am făcut decât datoria. De fapt, era datoria tatălui să te încurajeze corespunzător capacităților tale. Dar tatăl tău, doamne.
9: Oare știe?
7: Când i-ai scris în toate ziarele, presupun că n-a uitat și să citească între timp. Dacă e cazul să-mi fii recunoscător pentru ceva, băiete, e că te-am scos de sub influența lui cât s-a putut mai repede. Sub toate aspectele, dar sub toate aspectele, era ceea ce se numește un om mediocru, mediocru în toate. Și nu-mi închipui că s-a schimbat în ultimii 50 de ani.
9: Tot ce se poate.
7: Dar acum, hai să vorbim despre altceva, vrei?
9: Frumoasă seară! De când zidul e proaspăt văruit, fabrica are un aer mult mai prietenos. Câteva raze aurii, un grătar de cârnat sub o copertină vărgată alb și roșu, doi oameni obosiți de muncă, stând de vorbă tihnit și mâncând câte un cârnat în drum spre casă. Da, da, ăsta e tabloul pe care mi l-aș dori în biroul meu cel nou. Dar cine să mi-l picteze?
10: Aș vrea să am și eu perspicacitatea dumneavoastră, colega.
2: Gândirea logică este alfa și omega meseriei mele. Lucrez la revizie.
10: Oh.
2: Nu e un motiv să fim formaliști, domnule Boș.
10: Aristocrații de la revizie.
2: Am aflat că uneori ni se spune așa. În fond nu suntem decât niște oameni.
10: Cred.
2: Cu toate că recunosc, căutăm să ne păstrăm oarecare exclusivitate. Și dumneavoastră, dacă îmi dați voie să vă întreb.
10: La contabilitate.
11: Poftiți, cărnații. I-am fric foarte bine, dacă nu voie cu supărat.
10: Da, da.
11: Sunt așa de rar clienții care știu să aprecieze un muștar bun.
2: Ce părere aveți, domnule Boș?
10: Oh, excelentă!
11: Producție proprie, o rețetă de 300 de ani.
10: Îmi dați voie să vă invit și pe dumneavoastră la un sirop de lămâie?
11: Nu spun nu.
10: Ce? Bun, bun, bun. Noroc, noroc.
11: În sănătatea dumneavoastră, domnilor.
10: Ah, excelent. Rece și bună.
11: Dar, minter, îmi permis să vă fac atenți. Sunteți urmăriți.
10: Noi? Cine?
11: Nu vă uitați într-acolo. Când vă spun, de sus, de la al doilea etaj. Un domn, de o bună bucată de vreme.
12: Într-adevăr.
11: Nu-i binevoitor, după cât se pare? Siropul se cerea mai rece. Să-l pun la gheață.
12: Are dreptate. Ne observă cineva.
10: Îl cunoașteți?
12: Din câte știu eu, nu.
10: Chiar credeți că ne urmărește, domnule Kinzel?
12: Atunci unde se uită? La fabrică? La zidul cel alb? Suntem singuri oameni prin părțile astea. Noi și negustorul de cârnați.
10: Ce-i drept, sare în ochi. Dar ce poate să-l intereseze în privința noastră, domnule Kinzel? Ce ziceți?
12: Să nu lăsăm cârnații să se răcească.
10: Cârnatul, da, cârnatul. Știți că
11: Numai e acolo.
4: Goniți muștarnița, domnilor. Mai am în spatele prăvălii o găleată plină. Domnul acela nu vă e cunoscut?
10: Nu l-am văzut niciodată.
4: E domnul Count. Dacă numele lui vă spune ceva. Mă duc să mai aduc muștar.
10: Domnul Count?
13: Șeful nostru cel nou.
10: A apărut iarăși la fereastră.
7: Ciudat, nu l-am recunoscut imediat.
10: Îl cunoașteți mai de aproape?
13: Noi cei de la revizie.
10: E, ce să mai vorbim? Frumoasă casă, foarte distinsă.
13: Dacă ar fi după mine, aș dori peste drum o vecinătate mai frumoasă decât fabrica.
10: Și eu. Cu toate că pe mine fabrica mă deranjează mai puțin decât peretele ăla.
13: Peretele?
10: Da. Fiindcă este înfiorător de alb. Înfiorător de alb.
13: Nu vă simțiți bine, domnule Boș?
10: Nu. Lăsați, îi întorc spatele și o să treacă.
13: Poftiți, luați o înghițitură.
10: Da, mulțumesc. Înțelegeți ce tortură. Să nu-ți dezlipești privirea de pe suprafața asta albă și goală.
13: Nu, cinstit, nu pricep.
10: Fiți bucuros, domnule Chizal. La mine starea asta se înrăutățește cu cât îmbătrânesc. Nu mai sunt în stare să citesc ziarul de frică să nu mă apuce furiile la vederea marginei albe. Peste tot, pe stradă, la birou, acasă, albul îmi sare în ochi. Mă provoacă. Nu știu cât timp am să mă mai pot stăpâni. Uitați-vă, pentru orice eventualitate.
7: O pensulă?
10: Da, din cel mai fin păr de bursuc. Totdeauna o am la mine. Pentru eventualitatea că într-o zi cad în ispită în plină stradă și atentez la inocența vreunei suprafețe albe. În acest caz, cu mâinile goale, nu poți face nimic. Nu-i așa?
7: Da, lasă-te pe gubaș, băiete. Astăzi nu-l convingi canarul să cânte.
10: Tristețea lui are ceva molipsitor.
7: Mâine o să cânte din nou, fi sigur. Mai întâi să se obișnuiască cu gândul că scumpa lui colivie e astăzi iarăși numai pentru el.
10: Da.
7: Ar fi bine să-ți vezi cuvântare, băiete, în loc să te preocupe ce simte canarul. O știi pe de rost?
10: Nu, de ce? Vernic e citește de pe hârtie.
7: Dragă băiete, de la un om cu posibilitățile tale, lumea se așteaptă să vorbească liber.
10: Mamă, dar...
7: Te rog să nu mă contrazici. Ai să-ți înveți alocuțiunea pe de rost și ai să o spui parcă improvizând. Cu cât vei căuta mai des expresia adecvată, cu atât mai bine. Cei de față o să se întristeze și o să se bucure împreună cu tine găsind cuvântul potrivit.
10: Uneori am senzația că mă consider încă un copil.
7: Nu cumva te-am supărat, băiete.
10: Alți oameni la vârsta mea au copii mari. Sunt poate chiar bunici.
7: Gândul că ai putea fi bunic m-a făcut să râd de nenumărate ori.
10: Pentru un om de 50 de ani ar fi foarte normal.
7: Tocmai de asta, ideea că fiul meu ar putea fi un om obișnuit de 50 de ani mă distrează.
10: Totuși am să mă însor, chiar foarte curând.
7: Bineînțeles, așa să faci, băiete. Cum vei fi stăpân pe situație, o să căutăm o tovarășă potrivită pentru tine. M-am gândit și la asta.
10: Nu-i mai degrabă treaba mea, mamă?
7: Cât te pricep tu la femei, experiența ta se rezumă la câteva fetișcane care s-au abătut de la calea cea dreaptă. Și nefericita ta iubire din tinerețe, cum o chema oare?
10: Laura.
7: Că despre Laura asta nu-i datorez altceva decât doar că ți-a deschis ochii asupra existenței celor două sexe. Slavă Domnului că mi-a ajuns la ureche zvonul în ultimul moment și am putut împiedica nenorocirea cea mare. Ar fi făcut din tine un tată de familie grijuliu și încrezător, un stâlp de cafenea cu gândul la cartofii prăjiți și la desfătarea unei aventuri extraconjugale. Nu, băiete. Ai toate motivele să te încrezi și de data asta în judecata mamei tale.
10: Succesul meu îți dă ție dreptate.
7: Tocmai. Și ăsta e singurul lucru care ne interesează.
10: De ce am să învăț cuvântarea pe de rog?
7: Așa să faci, băiete. Între timp eu am să chipzuiesc cum să-i așez la masă.
10: Invidiez din toată inima.
7: Pe cine?
10: Privește-i, mamă. Cu câtă plăcere mănâncă cei de jos.
7: Sunt tot acolo.
10: Să consum doi cârnați, muștar și sirop când îți face plăcere. Frumoase timpuri.
7: Fii bucuros că au trecut.
10: Să poți mânca tot ce-ți dorește inima și oricât vrei.
7: Băiete, nu te lăsa cuprins de sentimentalism. Gândește-te ce antricot de vițel, frate, te vei mânca în seara asta. Doctorul ți-a dat voie dacă promiți că o să mesteci bine fiecare în bucătură.
10: Mama, aproape nu-mi vine să cred că s-au oprit aici numai să-mi facă mie poftă. Nu-i așa că se uită mereu spre noi?
7: Fiindcă nu te dezlipește la fereastră și urmărești. Trage perdeaua și lasă-i în pace. Uite, ar fi timpul să te concentrezi asupra cuvântării. La ora 8 îți sosesc musafiri.
4: Îmi dați voie să vă întreb, cum v-au plăcut cârnații?
13: O încântare, fără să vă măgulesc.
4: Deci, nu m-am înșelat în privința dumneavoastră. Mi-am spus imediat, domnii se pricep. E, odată cu trecerea anilor, capeți experiență în materie, când ești negustor ca mine de atâta vreme. Din păcate, cunoscătorii de lucruri bune se răresc.
10: Oare ne-ați putea da încă doi de același fel? Dacă nu i-ați terminat, adică...
4: Oh, pentru dumneavoastră, oricând.
10: Sau v-ați săturat, domnule Chizăr?
13: Vai, nu, dimpotrivă.
10: În contul meu, vă rog.
4: Imediat, domnilor.
13: Știți care a fost totdeauna marele meu regret? Că suntem așa de puțin în contact cu colegii de la alte secții. Ce s-ar întâmpla dacă noi doi am face începutul?
10: Foarte bucuros, domnule Chizăr.
13: Revizia întinde o mână prietenească contabilității. Să le strângem mâna.
10: Așadar... În numele contabilității.
13: Dragul meu, Boș.
10: Dragă domnule Chizăr, vom ști să prețuim această onoare, eu și colegii mei.
13: A, la domn am putea renunța, ce zici? Cel puțin în afara serviciului.
10: Pot să spun ce am pe suflet?
13: Tocmai asta aștept de la dumneata, dragă Boș.
10: Niciodată nu mi-am închipuit că voi, cei de la revizie, sunteți așa de treabă.
13: Până acum nu cunoști decât pe unul din ei. Să ne ferim de generalități. Însă, în general...
4: Așa, fiți atenți, vă rog, sunt foarte fierbinți.
10: Știți cât e ceasul exact?
13: Exact și 5.
10: Nevastă mea o să se îngrijoreze neștiind unde m-am oprit. Imediat îi trece prin minte că s-a întâmplat cine știe ce. Propun să terminăm cârnatul și...
13: De ce atâta grabă așa deodată, domnule?
4: Nu-i bine să bați la ochi. Am sau n-am dreptate? Tocmai acum...
13: Cum așa? Cui să-i batem la ochi aici?
4: Curajul dumneavoastră vă face cinste, domnule. Dar eu aș fi mai atent. De câteva minute am sentimentul că taraba mea îi stă domnului de sus ca un spin în ochi. Cu atât mai mult, cu cât așteaptă, mi se pare, musafiri.
13: Băi, și ce avem noi cu treaba asta?
4: Ar putea să-și spună și cu oarecare dreptate. Dacă negustorul de cârnați n-ar avea clienți, ar închide duiana și s-ar duce în altă parte.
10: Chiar așa, dragă Chizăr?
4: Judecând după expresia lui, a zăbăuit mult prea mult în fața prăbălioarei mele. Dar mă rog, aș putea să mă înșel.
13: Dragă Boș.
10: Da, domnule Chizăr?
13: Din câte știi dumneata, există vreo lege care să ne interzică staționarea aici în fața grătarului de cărnați și să nu ne dea voie să consumăm în liniște câte un cărnat?
10: Nu există.
13: Facem cumva gălăgie? Suntem un pericol pentru siguranța publică? Provocăm noi indignarea publică printr-o conduită necuvincioasă prin gesturi obscene sau alte asemenea lucruri?
10: Da, bineînțeles că nu. De unde și până unde?
13: Cu alte cuvinte, nu există nici cel mai mărunt motiv, atât pentru dumneata cât și pentru mine, ca să ne întrerupem convorbirea înainte de vreme. Dacă nu cumva, mi se pare un motiv suficient faptul că un anumit domn nu dă două parale pe prezența noastră.
10: Da, anumitul domn este, cu toate astea, șeful nostru suprem, dragă Chizăr.
13: V-am supraapreciat, oare? Nu cumva în spatele acestei figuri impunătoare, acestui profil tăiat ca în piatră, se ascunde un laș?
10: Domnule Chizăr, eu...
13: Bine, nu te enerva, dragă Boș.
10: Eu...
13: N-a fost decât o întrebare. Să-mi răspunzi acceptând invitația.
10: Invitația dumitale?
13: La al patrulea cârnat fript.
10: Oh, cred că nu mai răzbesc.
13: Nu te mai fandosi, Boș, nu te mai fandosi. Un bărbat zdrav încă dumneata, atunci să spun eu. Nu cântăresc nici jumătate cât dumneata. Nu m-aș da înlături să mai îngurgitesc trei cărnați cât ai zice pește. Îmi pare rău că n-ai băgat de seama. Și cu cât îmi pare mai rău, cu atât îmi crește pofta de mâncat.
9: De necrezut.
7: Ce?
9: Dacă am numărat bine, au ajuns la al patrulea rând de cârnați.
7: Ascultă, băiete, sunt în stare să înțeleg că e un chin pentru tine să te uiți cu ce poftă înghit cei de jos. Dar cine te obligă să-i privești mâncând?
9: Au ajuns la al patrulea, mamă, la
7: și?
9: Al patrulea.
7: Păi și, dar nu-i stomacul tău în joc.
9: Treia mai merge și pentru mine.
7: Ai nevoie de un tonic digestiv.
9: Eu?
7: Da, și chiar imediat.
9: Lume. Dar de ce tocmai tonic digestiv?
14: Stimată doamnă, m-ați chemat?
7: Da, un tonic digestiv pentru fiul meu, dar repede.
14: Imediat.
7: N-ai aerul când orice moment ești gata să cazi în picioare.
9: E o slăbiciune trecătoare, nimic altceva.
7: Ascultă sfatul meu, Siegfried. Sau pleci de la fereastră, sau...
9: Nu, din cauza că sunt cu burta realmente goală.
7: Sau te scapi de ei.
9: Cum adică?
7: Prefectul de poliție ți-e prieten sau nu?
9: Sigur că da.
7: Ei, vezi?
9: Bine, dar cu ce drept?
7: Caragioasă întrebare.
14: Tonicul digestiv pentru domnul director general.
7: Bea. Îți face bine.
9: Coniac ar fi mai bun.
7: Bea, Mulțumesc, Ludwig. Asta e tot.
9: O clipă, Ludwig.
14: Da, domnule director general.
9: Am o idee. O idee chiar foarte bună. Dacă există cineva care are nevoie de tonic digestiv, domnii de jos sunt cei mai vizați. Am sau n-am dreptate? Ludwig?
14: Da, domnule director general.
9: Du jos, domnilor, două tonice digestive duble.
7: Dar nu poți să fii serios?
9: Patru cârnați de om e prea mult chiar pentru un stomac sănătos. Ai înțeles, Ludwig?
14: Două tonice digestive duble pentru domnii de la grătarul cu cârnați.
9: Da, și câteva cuvinte amabile.
7: Ești insuportabil.
9: Da, câteva cuvinte amabile, plicticoase, dar explicite.
7: Ia pahare obișnuite din bucătărie, Ludwig.
14: Desigur, stimată doamnă.
9: Așa vă să zic. Nu trebuie să fii mare filozof ca să înțelegi despre ce e vorba. Grăbește-te, Ludwig.
7: Ce le-ai scris?
9: Așa cum ți-am spus, câteva cuvinte amabile.
7: Cum? Pe spatele unei invitații la banchet?
9: Am luat prima bucată de hârtie bună care mi-a căzut în mână. Mamă, dacă l-aș deranja pe prefectul de poliție pentru asemenea fleacă, ar însemna tir de artilerie asupra vrăbilor, trebuie să recunoști.
7: Mă îngrijorez, Siegfried.
9: Eu, Siegfried Kant, să trag perdelele, fiindcă celor doi domni le place să-și îndoape burțile cu cârnați fripți tocmai în fața casei mele? Sper că nu mi-ai cerut serios, mamă, să telefonez prefectului de poliție. Sunt obișnuit să adaptez realitatea la ideile mele. Ceea ce îmi stă împotrivă este eliminat într-un fel sau altul.
7: Da.
9: Când este vorba de lucruri nevinovate, ajunge o aluzie delicată. Poftim, două tonice digestive duble, de exemplu, și câteva cuvinte amabile. În orice situație poți să-ți faci simțit punctul de vedere. Nu știu, dar mă miră că trebuie să-ți explic, mamă. Nu mă comport decât așa cum ai învățat tu?
7: În cazul ăsta, ne-am înțeles greșit, băiete.
9: Unde e binoclul meu? Ludwig, binoclul meu! Mi-ar face plăcere să privesc mai de aproape obrazul celor doi neghiobi.
11: Lucrurile pot fi interpretate într-un sens sau altul, domnilor. În privința băuturii, nimic de zis, dar rândurile scrise...
2: Înseamnă pe șleau, luați-vă tălpășița.
10: Nu mi-aduc aminte să fi fost vreodată poftit să o iau din loc așa de politicos.
11: Da, dacă vă consolează.
2: Hai, Boș, dă-i drumul. Fă o plecăciune și închină în cinstea lui. Eu refuz să accept paharul oferit de un anumit domn în plină stradă.
11: Nu oricine are atâta curaj cetățenesc ca dumneavoastră, domnule.
10: Nu văd de ce să nu-i facem această plăcere.
2: Adică să bem paharul în sănătatea lui și să ne evaporăm?
10: Chiar așa.
2: Bea.
10: Da. Ah, e un tonic digestiv amar.
2: În sănătatea dumitale.
10: Știu că îmi face rău în orice ocazie.
2: De ce? Ai ceva împotriva tonicelor digestive?
10: Nu sunt mofturos, dar când mă gândesc la un tonic digestiv, mi se întoarce stomacul pe dos.
2: Dragă Boș, pentru asta mi-ești din nou simpatic. Ia în loc un sirop de rămâie.
10: Nu. Hai. Mai bine nimic. Stați, domnul Kant, pe bună dreptate, o să se simtă jignit.
11: Și eu asta pe gânduri.
10: Nu?
11: Da? Mai ales că vă urmărește acum prin binoclu, ca să nu-i scape nimic.
2: Cine de cine își bate joc aici? O treapă asta e de o neobrăzare nemaipomenită. Își permite, dragă Boș, să-ți ordone cât să mănânci și cât să te duci acasă. Chiar dacă e de 1000 de ori șeful nostru suprem, suntem în afara serviciului. Ne-am îndeplinit munca conștiincios și temeinic. Sau ai ceva să-ți reproșezi?
10: Eu, sfinte doamne, nimic.
2: Două siropuri de lămâie, vă rog.
11: Două siropuri de lămâie, imediat.
10: Ce să-mi reproșezi?
2: Eve?
10: N-am ce.
11: Două siropuri. De data asta garantez că sunt. Tocmai mă gândeam, poate nu-i plac figurile dumneavoastră sau cum mâncați cârnații.
10: Obrazul meu, ce să zic, chestie de gust. Dar dacă mi se critică felul de a mânca, protestez și chiar energic.
11: Pe bună dreptate, domnule. Rare ori am văzut pe cineva mâncând așa de distins cârnații ca dumneavoastră.
10: După părerea mea, nici la un grătar de cârnați nu ți este permis să mănânci cum de Dumnezeu.
11: Mai ales, domnule, mai ales. Dar pata de muștar de pe bărbie nu-i dă drept domnului Kant să vă insultă.
10: Pe bărbia mea? Unde?
2: Te implor, stai cu minte.
10: Unde pe bărbie?
2: Privirea domnului de sus nu se dezlipește de pe pata asta micuță de muștar. Numai atât așteaptă să scoți batista și să o ștergi. Nata, ca om liber, vrei să-i dai această satisfacție? Lasă-o acolo!
10: Ia uitați-vă ce fac cu amândouă paharele.
11: Bravo, domnule, bravo!
2: L-ai vărsat? Mă simt stânjenit, dragă Boș. Cum am putut să mă îndoiesc un singur moment de curajul dumitale?
11: Ce bine să vezi că mai există oameni pentru care drepturile individului sunt sfinte.
2: Ne tratează ca pe niște lepădături.
10: Asta e deviza mea. Să mă port astfel ca să mă pot privi oricând în față fără să roșesc.
2: Un minimum de amor propriu ca și de la un funcționar mijlociu.
10: Pentru fraza asta, dragă Kizel,
15: Îmi vine să te strâng în brațe.
16: Mă cheamă Anton. Prietenii îmi zic Tony.
15: Așadar, Tony.
16: Vili.
15: Vili.
17: Așa și trebuie, domnule. Să fim solidari în acest moment.
15: Zi de zi am trecut unul pe lângă celălalt. De câtă vreme puteam fi prieteni?
16: Servește-te, Vili. Muștar înveselește.
15: Sunt lacrimi de bucurie, Tony.
16: Să nu ne lăsăm copleșit de emoție, prieteni.
17: Foarte adevărat. Într-o situație ca asta, ne trebuie vederea limpede.
15: Niciodată n-am avut un prieten. Îmi vine să chiui.
16: Nu lăsa cârnatul să se răcească, plăcăule. Cârnații reci cad greu la stomac.
15: Hai dreptate. Ce bine e să ai un prieten. Ah, ce bune cârnatul ăsta.
16: Nici de o hârtie de scrisor ca lumea nu ne-a considerat demn. Siegfried Kant are onoarea pe față invitație. Pe spate, un răvaș de drum. Cu noi nu o să-ți meargă, stimate, domnule Kant. Cu noi nu. Ah, ce faine cârnatul ăsta.
15: Bun, bun. Rumenii.
18: Sunt liniștit, mamă, foarte liniștit. Pulsul bate normal.
19: Dar picăturile de sudoare de pe frunte.
18: Sunt liniște întruchipată ca altotdeauna în situațiile critice.
19: Mă faci să râd. Doi oameni îmbrăcați, cum se vede la fiecare pas, cu severitate, stau în fața unei tarabe și mănâncă niște cârnați fripți, vorbind cu sufletire. Și asta e situația pe care tu o numești critică? Chiar mă faci să râd.
18: Nu, uiți ce e mai important. Le-am trimis domnilor câte un tonic digestiv și l-au vărsat demonstrativ pe stradă, ca și când mi-ar da de înțeles, fără echivoc, că plănuiesc ceva împotriva mea.
19: Uite, dacă e vorba de glumă, amână-o pe mai târziu. O să-i distreze pe invitați.
18: Din capul locului am știut că ceva nu e în regulă. De ce tocmai azi își așează negustorul de cârnați ghereta în fața casei mele? Și cei doi? Ce i-a determinat să se comporte ca și cum s-ar fi întâlnit pentru prima dată? Pentru cine au jucat această scenă? Să treacă unul pe lângă altul ca doi străini, să se întoarcă, înțelegi, la grătarul cu cârnăciori, unde se mai opriseră un timp mai înainte. Ce poate să însemne asta? Târziu, la al treilea cârnat, mi s-a deschis mintea în privința celor doi de jos. Am priceput că nu-i vorba de doi cetățeni pașnici, inteligența cetățenilor obișnuiți are limitele ei naturale, mamă. La al patrulea cârnat, fript, s-au dat pe față.
19: Dar cu ce, dragă băiet?
18: Nu știu, situația trebuie analizată profund înainte de a lua contramăsuri.
19: Fă-o baie, Siegfried. Ești transpirat tot. Ce vrei să spui prin contramăsuri?
18: Trebuie să mă gândesc.
19: Uite numărul prefectului de poliție.
18: Bine, dar...
19: Da, să te scape el.
18: Așa, direct?
19: Treaba ta, cum ai să spui.
18: Și dacă cei de jos sunt oamenii lui?
19: Cum? Cum, există ceva împotriva ta?
18: Cine știe?
19: Da, un motiv în plus ca să-i telefonez.
18: Ai dreptate.
20: Prefectura poliției, bună ziua, vă rog să așteptați.
18: Cu domnul prefect al poliției, vă rog. Domnul Kant dorește să-i vorbească într-o afacere urgentă.
20: Prefectura poliției, bună ziua, vă rog să așteptați.
18: Alo, alo, e urgent. Să-i spuneți doar numele meu.
20: Prefectura poliției, bună ziua, vă rog să așteptați.
18: Mama.
19: Ce este?
18: Cel gras.
20: Prefectura poliției, bună ziua, vă rog să așteptați.
18: A scos din buzunar o pensulă.
19: Dar țineți nervii în frâu, băiete.
20: Prefectura poliției, bună ziua, vă rog să așteptați.
18: Se duce spre zid cu un borcan de muștar într-o mână, iar în cealaltă...
20: Prefectura poliției.
21: Prefectura poliției, bună ziua, cine e la aparat?
22: Ei. Mai întâi, diagonala. Cu cât unghiul este mai ascuțit, așa, cu atât căderea este mai bruscă.
16: Dacă nu-ți ajunge muștarul, mai aduc.
22: Nu. Pe urmă, trecerea neașteptată într-o curbă ușoară, căderea se domolește și forța ei se schimbă într-o piruietă. Și iată acum litera K pictată cu muștar pe albeața imaculată acestui zid.
16: Genial, dragă Vili, genial!
22: Cât de mult mi-am dorit un asemenea format. O inițială cât un stat de om. Visul de o viață al oricărui caligraf. Îmi mai trebuiește muștar, te rog, dragătorii, muștar!
16: Imediat!
22: Mult muștar! Așa, în sfârșit, pot răsufla ușurat. Mi s-a luat o piatră de pe inimă. Zidul ăsta, de când e proaspăt văruit, îmi făcea nopți nedormite. Mă temeam să merg de-a lungul lui dimineața și seara. Chinul ăsta de două ori pe zi, mult timp, n-aș mai fi putut răbda.
16: Negustorul de cârnat zice să nu faci economie la muștar. Este entuziasmat de opera ta.
22: Așteptați, domnilor.
0: Așteptați până ce ultima înfloritură va fi pusă la locul ei. Buclișoarele, întorsăturile și arabescurile, sarea în bucate. Abia cu ajutorul lor se definește personalitatea artistului.
16: Și când te gândești că un asemenea om își trăiește zilele la contabilitate.
0: De nevoie, dragă Tony, de nevoie.
16: Un Tizian cu mânecuțe, fără grijă la socotel și cu drept la pensie. Cunosc bine lucrurile, domnule.
0: Ca pictor, știi, de la început n-ar fi trebuit să mă înham la greutățile unei căsnicii. Sunt prea sensibil. Puțin muștar, te rog.
16: Da, da, da.
0: Cel puțin dacă ar avea cât de cât înțelegere pentru artă. Alaltăieri nevastă mi-a spus despre un B superb că e o măzgăleală nefolositoare.
16: Pentru nevastă nimic nu-i sfânt.
0: Menea s-o ucid.
16: Măzgăleală nefolositoare. Să nu fim chiar așa de moftură.
0: E, dragă Tony, cred. Hai câțiva pași în dărât.
16: Să admirăm opera în toată splendoarea ei. Nu mi-amintesc să fi văzut vreodată litere de asemenea dimensiuni.
1: Toată admirația mea, maestre, să-i dați voi unui om simplu să prețuiască onoarea numărând pe un artist printre clienții săi.
0: Ca să spun adevărul, sunt mulțumit. În afară de câteva detalii fără valoare, datorită materialului necorespunzător, adică n-am nimic împotriva muștarului dumneavoastră, domnul meu.
16: A, da. Să-i poți recunoștință din al lui, că te-a dat ocazia să-ți alungi gândurile negre.
0: Vă strâng mâna, domnule. Ați trezit un vulcan ce se credea adormit. Acum clocotește din nou pe dinăuntru. Lava scânteitoare se adună gata să izbucnească. Se vestesc erupții strașnice și aducătoare de moarte.
18: Zarurile au fost aruncate. Tot mai crezi că mă lupt cu morile de vânt?
19: Acum ai un motiv să chem poliția. Un motiv extraordinar.
18: Mai întâi să aflu ce au să-mi comunice.
19: Înainte de a avea timp să descifrezi cuvântul, păsărelele au zburat. Iar tu stai cu minte așteptând să vezi cine știe ce cuvânt vulgar.
18: Vulgar sau nu, odată zugrăvit cuvântul pe zid, voi ști ce vor de la mine. Se descoperă ei, mamă. Să-și precizeze revendicările.
19: Revendicări? Te faci de râs. Au să mâzgălească cine știe ce porcărie pe zid. Un cuvânt pornografic. Sau o lozincă anarhistă pe zidul fabricii tale, zic Fritkant.
18: Nu să mai așteptam. Până acum nu văd decât litera K.
19: Uite, pentru ultima dată, lasă binoclul. Du-te în birou și să învață cuvântarea pe de rost. N-am să mai rab mult timp văzându-te cum îți maci nervii din cauza unor mâzgăitori oricare, care mănâncă și cârnați.
18: Pericolul vine dintr-o direcție neprevăzută. Nu sunt obișnuit cu clauneriile decorative. Nu cunosc armele cu care vor să mă doboare.
19: Dar deocamdată sunt ocupat să bea siroc.
18: Tocmai asta-i buba. Mai bine m-aș simți dacă ar bea șampanie, dacă ar fi îmbrăcați în smoking sau s-ar numi Bachmann sau Ziusengut. Din potrivă, în cazul de față, mă găsesc pe un teren necunoscut. Nu mai rămâne decât să aștept.
19: Dar adună-ți puterile, Siegfried. Nu te lăsa acopleșit de evenimente. Fă ceva, fă orice. Numai nu mai sta căutând pericolele acolo unde nu sunt, unde
18: dacă
19: nu există.
18: Dacă nu vrei să vezi, n-ai decât.
19: Uite, ia exemplu de la mine. Acționează sau nu-i băga în seamă. Altceva n-ai de ales.
1: Dacă îmi cereți părerea domnilor, mă rog, n-aș vrea să mă amestec în lucruri care nu mă privesc. Dar dacă îmi cereți părerea...
16: Hai, zi fără sfială.
1: Nu cumva îi este frică.
19: Frică?
0: Domnului Kant, de noi...
1: Vă rog să vă gândiți.
16: Există unele indicii în fond.
1: Gândiți-vă la atitudinea lui ciudată. Tonicile digestive. O invitație de a spăla putina formulată așa de politicos. De ce nu cheamă poliția să vă aresteze pentru degradarea unei proprietăți străine? Nu cumva vă închipuiți că a pus să păruiască zidul ca să servească drept fond exercițiilor de caligrafie?
0: Un aspect complet nou al problemei.
16: Evident, însă, tocmai din motivele de mai sus. Poate că știe cine sunt eu.
0: Sigur că știe.
16: Hai, nu e cei de la revizie.
0: Tocmai de asta.
16: Și bănuiește că știu ceva.
0: Ce știi?
16: Tot soiul de lucruri.
0: Despre el?
16: Noi cei de la revizie.
0: Da.
16: Mi-au ajuns anumite lucruri la ureche. Te rog să nu-mi cer să ți le povestesc.
0: Dar cum îți închipui?
16: Ți se ridică păr, Maciuc. Din păcate există un secret profesional. Pot cita nume, cifre. Un cuvânt al meu și-l scot din circulație pe domnul Kant ăsta.
1: Și zvonește despre bilanțuri camuflate.
16: Miller, de exemplu.
13: A mai auzit cineva vorbindu-se de el?
3: Hm? Se zice că și-a cam luat avânt.
13: Știu mai bine despre ce e vorba, dar să nu mai vorbim despre asta. Jurământul.
17: Dar nu te gândești că mai există azi oameni ca dumneavoastră.
3: Atât de cinstiți.
13: Uneori îmi pare afurit și de greu să ții gura, știi, cu privire la anumite uneltiri.
3: Dar totuși păstrezi tăcere.
13: Dacă trebuie.
3: E, fiindcă ai caracter, fiindcă...
13: Cetișor, amice, în spatele acestei fațade respectabile pândește o prăpastie fără fund. Mi-e dezbinat sufletul. Nevastă-mea habar n-are că în unele nopți e culcată lângă un vampir. Noroc că e că doarme adânc.
9: Fapte vroiai, mamă? Fapte? Litera cade pe zid, nu-i fapte?
19: Nu! Atâta vreme cât nu e în serios.
9: Dar e în fața ochilor, în toată splendoarea ei. Ca femeie pe alb. Nu poate fi trecută cu vedere.
19: Nimeni nu te obligă să o privești.
9: Caie de la Carl.
19: Caie de la carieră.
9: Ciudat, tocmai tu să mă sfătuiești să închid ochii în fața realității?
19: Cade la captivitate, catastrofă, calamitate, colaps.
9: Cade de la conflict armat.
19: Cade la capitulat, camuflat, crăpat, caput.
9: Complot, contradicție, conivență.
19: Catacombă, constrângere, comă.
9: Cocotă.
19: Codaș, canarie, cretin.
9: Cade de la...
19: Ca... De la...
9: Nu, nu, nu, nu, destul cu joaca. Există mii de cuvinte începând cu litera K. E din nou lângă zid. Într-o mână are pensula, în cealaltă... Ce are de gând, mamă?
19: Nu, nu, nu, nu uite într-acolo.
9: Un A. Un A mare. Nu, nu, nu, nu, nu poate fi altceva decât un A. Să zic că K. K. Am găsit, mamă, am găsit. Caviar. Caviar, dar ce-o fi cu mine de obicei nu pricep așa greu. Bineînțeles, sunt sătâi de cârnați până în gât cei doi cunoscători de lucruri bune. Sigur, acum ar avea poftă de ceva mai ales, de o mâncare mai nobilă, de caviar. Jinduiesc după caviar, mamă.
19: Da, da, băiete, caviar.
9: Ludwig, cum de nu mi-a venit în minte imediat?
14: Da, domnule director general.
9: Să duci caviarul, domnilor de jos.
14: Caviarul, am înțeles.
19: Un castronaș și prea de ajuns.
9: Tot cât este, m-ai înțeles?
19: Doar un castron...
9: Tot, auzi? Tot!
14: Caviar.
9: Acum.
14: Caviarul chiar acum!
9: Să-și îndoape pântecele cu caviar până le-a venit rău. Să afle că nu sunt zgârcit când mie pe plac gluma. Pofta dumneavoastră de mâncare, domnilor, mă amuză, îmi impune chiar. De data asta ați nimerit-o. Am să vă satur așa cum mă cheamă pe mine Siegfried Kant.
17: Ei, domnilor, ce ziceți? Dacă vă mai lipsea o dovadă, iată, în loc să vă trimite la închisoare pentru delictul grav comis, vă ofer un butoiaș de caviar.
5: Mai pleznesc bobițele, cum mai pleznesc bobițele în gura?
17: Se comportă ca un om care și-a pierdut capul de frică.
13: Lasă lingura, Vili, fă ca mine.
5: Caviar! Pentru prima dată în viața mea gust caviar.
13: Hai, îndrăznește, bătrâne.
5: Mă delectez.
13: Ai observat? Kant vrea să ni se vâre în suflet.
3: Sau să-și exprime recunoștința.
13: Recunoștință pentru ce?
3: Poate se pricepe cât de cât la caligrafie. Am un chef grozav să-i arăt unui anumit domn ce strălucire poate căpăta numele lui sub o mână de artist.
17: Ce vă împiedică, maestre? Doar sunteți pe drumul cel bun. Toate vă stau la dispoziție. Peretele alb, muștarul cafeniu de bună calitate, pensula din cel mai fin păr de bursuc. Ce altceva v-ați mai dori?
9: Sigur, caviarul nu le-a potolit foamea. E foarte normal, caviarul gâdilă numai ceruguri, deschide pofta de mâncare, pregătește stomacul pentru mâncăruri mai consistente, da, da. Ludwig!
14: Da, domnule director.
9: Să duci jos cotletele de porc și claponii. Dune și somonul de Canada și fritura de Canada.
19: Da.

0: Îmi pare că-i aud cum plescă.
1: Dar văd în fața mea un chip cunoscut numai din vis. Cum se schimonosește de frică, cum se sperie. Ce te înspământ atât de tare, băiete, ce?
0: Lasă-mă în pace, mamă! Doar vezi că acționez. Pentru prima dată în viața mea fac ce cred că e bine.
1: Da, succesul nu o să se lase mult timp așteptat. Fii pregătit pentru mai rău.
0: De multă vreme trebuia să iau hățurile în mână. Poate că nu ajungeam la situația de azi, dar trăiam cu picioarele pe pământ. În loc să mă înveți să umblu ca lumea, ai făcut din mine un acrobat pe frânghie. Deși știai că frânghia e foarte subțire, iar plasa nu-i decât o păcăleală.
1: Ești un laș, băiete. Acum, abia acum o descoper.
0: Ludwig!
2: Da, domnule director general.
1: Dar nu mai vreau să aud titlul acesta, s-a înțeles?
0: Ascultă, mama!
1: Țineți gura, băiete!
0: Dar nici nu mă gândesc să-mi țin gura. A trecut vremea când îți încruntai sprânceana stângă și eu tăceam. A trecut pentru totdeauna. E rândul meu acum să vorbesc. Trebuie să te obișnuiești ca în viitor voi lua eu toate deciziile. Cât despre nevastă cu care am de gând să mă însor, eu am să o aleg. E limpede?
1: Am înțeles.
0: După ce formalitățile de căsătorie vor fi îndeplinite, am să-ți comunic numele ei.
1: Da, puteți scruți o steneală. Îl cunosc.
0: Ei bine, da. E Laura. Nu m-a așteptat de pomană 30 de ani. Laura, da. Mă duc la ea chiar astă seară să-i cer iertare în genunchi, să mă ierte că am fost atât de laș.
1: Mai departe, mai departe.
0: Ia te uită, ia. Uite, îi pictează un N pe zid.
1: Să sperăm că fantezia ta nu o să te lasă baltă.
0: Can.
2: Dacă sunteți de acord, domnule Kant, să le duc domnilor de jos o cană cu bere.
0: Sigur, o idee foarte bună, Ludwig. O cană cu bere, două cani cu bere.
1: Dar nu te ostini degeaba.
0: Să beam, să...
1: Niciodată nu te-ai priceput să faci haz de necaz, caragiosule.
2: Domnilor, domnul director general Kant își permite să...
3: Bere! Tony, bere!
4: Ce e a lui, a lui? Îți citește dorința în ochi.
5: Ei, tu de acolo, vină mai aproape.
2: Da, vă rog.
5: Întoarce-te.
4: Da. Te prosti, Tony, poate să-ți fie tată.
5: Șterge, omule. Hai, spală pătirea. Și răbdarea mea are margini.
4: Noroc, Tony.
5: Până la fund.
4: Și acum să sfârșim.
6: Sper că muștarul va fi tocmai de ajuns, maestre.
5: Renunță la înfloritură, Vili. Nu mai au importanță.
1: Ar trebui să le fie recunoscătoare celor doi indivizi de jos că ți-au smuls mascare pe față. Mi-a trebuit atâta timp să mă lămuresc că nu ești ceea ce credeam eu. Cum ne mi-am putut închipui că ai să fii destinat pentru lucruri mărețe? De-abia acum am lămurit. Ești o caricatură neizbutită a imbecilului care a vrut să-mi arate acum 50 de ani ce iubirea.
7: Avântul în sus este frânat de linia verticală, până aici și nu mai departe. O literă pesimistă, cu tendință de cădere. Un ștreang împlântat în pământ să te spânzuri în doi. O spânzurătoare făcută cu cap, creată pentru vremurile sângeroase.
1: Iată numele tău, scris cu muștar pe zidul fabricii care putea fi a ta în câteva ore. Uite-te bine, K și A și N și N și T, Kant. Și-au precizat revendicările.
5: Și cum? Asta a fost tot? A secat izvorul?
6: Tot ce s-a găsit în pivniță și bucătărie au luat drumul tuturor lucrurilor pământești. Gâtlejul dumneavoastră, domnilor.
5: Neplăcut, neplăcut pentru domnul Kant.
0: Unde te duci?
1: Mă retrag.
0: Mă așteaptă.
1: Dă-te bătut. Privește adevărul în față. Tu ai făcut așa.
4: Dar nu ne-am săturat. În fundul ființii mele se cască un gol.
5: Aperitivele au fost foarte bune. Dar cum rămâne cu felul următor?
4: Nu mai mâncăm nimic.
1: Acum te las singur, pentru totdeauna. E de prisos să ne luăm rămas bun. Ne-am cunoscut atât de puțin.
6: Consumația trece în contul meu, domnilor. Pentru mine a fost o mare plăcere.
0: Cum dracu ai ajuns la convingerea că e vorba de mine?
1: Pleacă din calea mea.
0: Ludwig!
1: Te previn! Ceea ce ai de gând să faci o să fie ruina ta definitivă.
2: Da, domnule Kant.
0: Condu pe doamna jos.
1: Să nu îndrăznești, Ludwig.
0: În caz de nevoie, cu forța.
1: Să nu mă atingi.
0: E ordin, Ludwig.
1: Jos mâinile, idiotule.
0: Hai, Ludwig, arată-i cine mai tare.
2: Ați spus idiot, stimată doamnă.
1: Te-am prevenit, excrescența malignă din trupul meu. Trebuia să te înlături acum 50 de ani. Dumnezeu știe de ce n-am făcut-o. Dar să n-ai nicio grijă, recuperezi eu ce am

0: Alo?
1: Nu te speria, Laura, eu sunt.
0: Tu?
1: Siegfried.
0: Tu ești?
1: Strângeți lucrurile și vino la gară, iubito.
0: Oh, Siegfried.
1: Ne întâlnim în fața ghișeului de bilete.
0: Acum, imediat?
1: Imediat.
0: Bine.
2: Domnule director general?
1: Pe curând, iubito.
3: Ce s-a întâmplat?
2: Domnii, sunt foarte supărați.
1: Domnii? Care domni?
2: Părerea lor este că nu-i corect să te porți astfel cu o mamă bătrână și neajutorată.
1: De unde-s? Nu-i mai văd.
4: Așa, poftiți, intrați.
1: Doamne, Dumnezeule, urcă cineva. E mama. Ludwig, încuie ușa, iute, iute, Ludwig, altfel am pierdut din nou totul.
2: Îmi pare rău, domnule Kahn, dar Geia a luat-o din prevedere, chiar stimată dumneavoastră mamă.
4: Ludwig, trage perdenele, aprinde lumânările și ai grijă de o muzică potrivită pentru masă. Domnii mei, totul e pregătit, masa este aranjată. Mirodeni, dacă doriți, găsiți la bucătărie. Vă recomand Magheranul, mult Magheran. Și acum nu vă lăsați prea mult, poftiți, îndrăzniți. La desert am să vă țin companie.
5: Ați ascultat Domnul Kant are onoarea, scenariu radiofonic de Conrad Hansen, traducere de Despina Mihaela Bogza. Au interpretat Siegfried Kant, Gheorghe Dinică, mama Beate Fredanov, artistă emerită, Ludwig Cotiho Ciung, Willy Bosch, Toma Caragiu, Anton Kiesel, Marin Moraru, Schmitz, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit, Laura Coca Enescu, regia muzicală Mihai Roman, regia tehnică Ion Mihăirescu, regia artistică Ion Vova.
6: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Acolo unde există putere, nu există iubire. Acolo unde există iubire, nicio putere nu rezistă. Purtând cu sine acest adevăr unic și punându-și chezășie viața pentru puterea iubirii, un singur om, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a învins lumea și a creștinat întregul Imperiu Roman măcinat de demonii puterii. Mai apoi, în secole, umanitatea. Credința, nădejdea și dragostea înnobilează în numele Lui aerul de deasupra mănăstirii Sfântul Ilie din Nușeni, din Bistrița Năsăud. Și cea mai mare putere care este aici celebrată este cea a rugăciunii și smereniei, a hărniciei în folosul obștei și a slavei lui Dumnezeu. Credința creștin-ortodoxă și biserica ce o întruchipează au o tradiție multiseculară pe întinsul comunei Nușeni din Bistrița Năsăud. De la bisericuțele de lemn ale secolului XVII până la cele mai trainice de acum două secole, zidirile de credință și rugăciune au devenit tot mai impunătoare odată cu creșterea comunităților, satelor, comunei Nușeni și odată cu sporirea puterii economice și a siguranței pe propriile teritorii ale românilor ardeleni. În mersul firii a apărut și gândul creierii unui centru de spiritualitate, care să adâncească și amplifice viața duhovnicească a zonei în registrul monahal, și așa s-a ctitorit cu abnegație divină și cu credință curată mănăstirea Sfântul Ilie din Nușeni. Cu binecuvântarea înalt preasfinției sale, arhiepiscopul Teofil Herinianu, s-au făcut în anul 1991 demersurile de început. O mare contribuție în această etapă a avut preotul Marius Avram, paroh în localitatea Nușeni, care a impulsionat întreaga comunitate creștină din zonă și a motivat credincioșii pentru înălțarea Sfântului Lăcaș. Cel dintâi stareț al mănăstirii Nușeni a fost Ilie Cira, în timpul căruia, în 1994, preasfinția sa Irineu Bistrițean avea să pună piatra de temelie a noului așezământ. Este de amintit și protosinghel Sofian Ardelean, fost viețuitor al mănăstirii Sihăstria și stareț al mănăstirii Nicula, care a adus cu sfinția sa proiectul după modelul bisericii de la Sihăstria, cu binecuvântarea înalt preasfinției sale Bartolomeu. În conformitate cu acesta, s-au început lucrările la fundația bisericii. Fiecare dintre stareții și viețuitorii care au trecut prin mănăstirea Sfântul Ilie, alături de preoții și pelerinii care au cercetat-o de-a lungul timpului, au lăsat câte ceva demn de amintire, pentru a fi cinstiți în rândul ctitorilor sau binefăcătorilor. Ca și în ce privește celelalte mănăstiri ale Arhiepiscopiei Clujului, se cere amintit marele merit de ctitor al mitropolitului Bartolomeu Anania, care, ca un părinte iubitor și bun administrator, a reușit să depășească toate greutățile ivite de-a lungul timpului la Nușeni și, datorită oblăduirii lui inițiale, mănăstirea este acum înfloritoare și prosperă. În 20 august 2002, el declara: astăzi consider că rectitoresc mănăstirea de la Nușeni, aducând un grup de monahi de la mănăstirea Rebra Parva, în frunte cu părintele Paisie, pe care îl numesc stareț. Mănăstirea este cercetată și de părintele mitropolit în al preasfinția sa, Andrei Andrecuț, el devenind al patrulea ierarh titor, cel care a sfințit actuala biserică. Starețul mănăstirii Nușeni, arhimandritul Paisie Iloae, este născut la Feldru, în țara Năsăudului, și a avut șansa să cunoască încă din copilărie pe părintele paroh Silviu Hărăguș din Feldru, deopotrivă duhovnic și teolog, un mare învățat și deținător al uneia dintre cele mai mari biblioteci de pe Valea Someșului. Mai apoi, formarea sa într-o credință și teologie a continuat cu studii, dar și cu maestri spirituali ca părintele Dumitru Stăniloae sau arhimandritul Cleopa, mari suflete și mari gânditori în slujba lui Dumnezeu. După ucenicia monahală de la mănăstirea Turnu din Oltenia, a urmat ctitorirea mănăstirii Parva Rebra din Bistrița în Săbud și mai apoi stăreția de la Nușeni din același județ, unde arhimandritul Paisie a adus o amprentă personală puternică prin finalizarea lucrărilor de construcție, înființarea unei mari biblioteci și a unui atelier de pictură religioasă, mai apoi prin gospodărirea excepțională a resurselor umane și materiale ale așezământului.
3: Omenirea și istoria ei, creația, toate acestea sunt lucrări ale lui Dumnezeu. Paradoxul este că această extraordinară și de neînțeles simbioză, chiar de neînțeles, din nimic pentru noi, într-un întreg univers, a dus la o armonie atât de perfectă, aici se poate vedea împlinirea sensului și a vieții noastre, despre care noi creștinii susținem că îi aparținem lui Dumnezeu. Mănăstirile și noi monahii suntem așezați la răspântia dintre divin și uman. Jurăm fidelitate lui Dumnezeu, îndeplinind principiile cerute de El. Așa cum spune Sfântul Vasile cel Mare, viața monahului are ca scop preamărirea lui Dumnezeu. Viețuim în apropierea lumii și la rândul ni se cere să ne implicăm pentru viața ei, dar implicarea noastră trebuie să fie pentru mărturisirea Sfintei Evangheliei, pentru ca oamenii să creadă în Dumnezeu, să-L iubească și să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, alături de toți cei bineplăcuți Lui. Într-o societate ca cea de astăzi, unde oamenii acceptă mai degrabă o variantă nihilistă sau, hai să zicem, o mai omenește, nepăsătoare, umanistă, așa cum spune filozoful Kierkegaard, că Dumnezeu nu există, că de fapt a murit Dumnezeu, chemarea și orizontul vieții noastre monahale și implicita noastră călugărilor de la mănăstirea Sfântului Ilie de la Nușeni este de a îndemna pe creștinii ortodoxi, cât și pe cei care, fidel credinței, dar omeni fiind, ascultă și postul de radio Someș, să rămână cu Dumnezeu pentru a fi ai Lui, înscriși în cartea vieții veșnice și pentru a se putea bucura de bunătățile pe care El le oferă.
2: Cu binecuvântarea arhiepiscopului Vadului, Feleacului și Clujului, mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului, Andrei Andrecuț, sub oblăduirea și cu sprijinul înalt preasfinției sale, lucrările la mănăstirea Nușeni din Bistrița Năsăud sunt spornice zi de zi. Construirea unui mare centru cultural monahal, unic în Ardeal, este pe cale de finalizare și sălile de conferințe, bibliotecile, sălile de lectură, muzeul sau sălile multimedia vor face ca aici studiile aprofundate teologice și culturale și interconectarea lumii religioase cu domeniile culturale diverse să înflorească și să onoreze misiunea culturală a Bisericii Ortodoxe Române. Obștea condusă de starețul Paisie Iloae numără în prezent 20 de viețuitori, care, împletind ascultarea cu rugăciunea, se ostenesc pe calea împlinirii tainei chemărilor monahale, slujind lui Dumnezeu și semenilor. În anul 2012, cu ocazia prăznuirii hramului acestei vetre monahale, care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, în 20 iulie, au fost aduse de la mănăstirea Halmiris din județul Tulcea și așezate spre cinstire și închinare moaștele sfinților mucenici Epictet și Astion. Trăirea în armonie cu cerul, pădurea, pajiștea, animalele și plantele lăsate de Dumnezeu pe pământ este completată la mănăstirea Sfântului Ilie de la Nușeni de serviciile religioase canonice, de liniștea din sufletele și privirile monahilor și de bunăvoința dintre oameni, astfel încât orice pelerin sau călător care trece de poarta așezământului este spălat de lumina dumnezeiască a păcii regăsite, a înțelegerii necazurilor și a iertării divine. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.